0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Čitamo knjige.
3: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
0: Premijerno, petkom u 16 sati.
3: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
0: Reprizno, utorkom u 16 sati.
3: Čitanje je i traganje za smislom.
0: Čitamo knjige.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Predstavnici SDP-a Bosne i Hercegovine predali su krivične prijave tužilaštvu BiH protiv Milorada Dodika, Staše Košaca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog veličanja, umanjivanja i negiranja ratnih zločina koji su slijedili nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Govore državni i federalni zastupnici Saša Magazinović i Damir Mašić.
3: Mladić jeste mrtav, ali je zastrašujuća spoznaja koju smo imali priliku gledati ova dva dana da ideologija zbog osuđen živa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Izjave u kojima se veliča ratni zločin, umanjuje, negira, su prisutne i one su predmet krivične prijave koja je danas predata. Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana, a jasno je svima da Krivični zakon Bosne i Hercegovine sadrži alate dovoljne da se takve pojave u Bosni i Hercegovini procesuiraju. Vidjeli ste osuđujuće poruke i iz najbližeg okruženja, a i svijeta, a mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od za nas najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi.
4: Danas smo podnijeli 4 krivične prijave protiv 4 osobe koje su prve u javnom prostoru komentarisale na način na koji je kolega Magazinović opisao, čime su direktno prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, o čemu je također rečeno. Znači, tu se prije svega radi o Miloradu Dodiku, Staši Košarcu, Stevandiću, Nenadu i Drašku Stanivukoviću. I odmah da kažemo, ovo je tek početak. Znači, naš pravni tim prikuplja dokaze, analizira i u narednim danima će biti podnešene krivične prijave protiv svakog pojedinca koji je brutalno ovih dana prekršio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Druga stvar, krajnje je vrijeme da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnim tužiocem Milankom Kajganićem probudi iz zimskog sna i da konačno počnu postupati i štititi krivični zakon Bosne i Hercegovine posebno u ovom segmentu i na ovom polju.
2: Na današnji dan, prije tačno 836 godina, 29. augusta 1189. godine, na

0: Pisana je povelja bosanskog Vana Kulina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom, bosančicom. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda i država i jedan od najznačajnijih dokumenata u historiji bosanskog srednjovjekovna. O povelji govore profesori Dževad Rino i Dženan Dautović.
1: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
2: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
0: Požar na Trebeviću iznad Sarajeva sinoć se opet aktivirao, a vatrogasne ekipe teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo odmah su upućene na teren.
3: Vatrogascima posao dodatno otežava činjenica da požar gori u zemlji, zbog čega se vatra povremeno ponovo pojavi i nakon što se učini da je ugašena. Problem predstavlja izuzetno nepristupačan teren koji otežava pristup vatrogasnim ekipama.
0: Teška noć je bila i za nevecinske vatrogasce jer se bore s požarima na više lokacija.
3: Vatra u Knežaku i dalje je aktivna, a na pojedinim dijelovima terena požar se ponovo rasplamsava. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačni tereni i činjenice da se vatra na pojedinim lokacijama ponovo aktivira. Vatrogasci i mještani nastavljaju pratiti kretanje na terenu i boriti se s vatrom. Svijet.
0: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 567 života.
3: Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Među nestalima su brojni turisti, hodočasnici i radnici iz više desetine zemalja. Potraga spašavanja su privremeno bile obustavljeni zbog straha od novog poplavnog vala iz jezera, nastalog iza prirodne brane. Nakon što se razina vode spustila i prelijevanje zaustavilo, operacije su nastavljene na obje strane granice. Vlasti ipak upozoravaju da i dalje prijete novi odroni i poplave.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijedio je intenziviranjem ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija.
3: Zadatak je 1000 dronova na dan za napade dugog dometa na Rusiju. Trenutno provodimo u prosjeku više od 300 takvih napada dugog dometa. Ta se brojka mora povećati, rekao je Zelenski u svojoj sinoćnoj videoporuci emitiranoj iz Kijeva. Naglasio je da Ukrajina mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade. Kijev je povećao troškove rata za Moskvu napadima na rafinerije nafte, logističke centre i vojne ciljeve.
0: Kultura. Ispod površine mora, rijeka i jezera kriju se priče koje ne možemo vidjeti svakog dana. U Neumu se otkrivaju kroz film u okviru Underwear Film Festivala. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče.
4: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru. When you dive
5: into a wreck, kada zaronite do olupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do olupine, kao da ronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
4: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu onečišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
5: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
4: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivat će i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neum Underwater Film Festivala.
6: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award. jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
4: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji.

0: ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine rezultatom 78-76. Najefikasniji u našim redovima bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova, dok su značajan doprinos dali Kenan Kamenjaš sa 13 i Luka Garza sa 10 poena. Bosna i Hercegovina će naredni susret odigrati u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage sa Litvanijom. Čelik je na stadionu u Bilino polje u Zenici na otvaranju četvrtog kola WN nogometne lige Bosne i Hercegovine savladao Velež sa 3-0 te upisao prvi trijumf i osvojio prve bodove nakon povratka u elitni rang BH nogometa. U okviru četvrtog kola danas se igraju tri utakmice BSK Sloga, a nastavlja se duelima Željezničar Široki Brijeg te derbijem kola između Sarajeva i Zrinskog. Kolo se završava sutra u nedjelju utakmicama Radnika i Borca. Nogometaši Borca jedini ovosezonski preostali BH predstavnici u UEFA međunarodnim kupovima saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi konferencijske lige. Žrijebu u Monaku braniteljima naslova prvaka Bosne i Hercegovine za rivale je donio Atalantu, Kups i Rigu na domaćem terenu te Panathinaikos, Harc i Mailbae u gostima. Prvo kolo konferencijske lige na programu je 15. septembra. Sarajevo Run Fest 2026, trkački događaj u Bosni i Hercegovini kojeg organizira udruženje Maraton Sarajevo, bit će održan 12. i 13. septembra. Organizatori očekuju više od 3000 trkača iz 50 država. Dvodnevni festival obuhvata 4 utrke prilagođene profesionalnim trkačima, rekreativcima i djeci.
2: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večeri. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjeren. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugom dijelu dana, mogući su i pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 33 stepena.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Ermina Jaliman.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 540

0: 65KM i pokon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
6: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
7: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
6: Kupres,
8: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
5: Orašje, Drvar,
8: Vitez, Olovo,
6: Tomislavgrad,
5: Srebrenik,
6: Tešanj,
5: Busovača,
6: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
5: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vakuf, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
7: Sapna, Čelić, Teočak,
8: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati 15 minuta. Vrijeme je da naše jutarnje druženje koje u ovim ljetnim vikendima jeli, malo skraćujemo, ali to ništa ne znači. Definitivno tu smo za vas sve do 9 sati i ove nedjelje, dana koji nam dolazi u Bosnu i Hercegovinu pod crvenim meteo alarmom, u stvari i subota i nedjelja, dakle subota 29.8.2026. godine. Ipak danas i dalje vruće, ali oblačno i nestabilno. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada, a pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. Dakle, vikend nam je nekako i nestabilan, ali i pretopao, da kažem, a što se tiče nekih prognoza, dakle, u Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar će biti slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a jači pljuskovi mogući praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17-23 na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 na jugu zemlje do 38, Sarajevo sunčanije prije podne, a opet u drugom dijelu dana mogući su pljuskovi u poslijepodnevnim satima, temperatura sarajevska jutarnja oko 19, a najviša dnevna oko 33. Eto sve, znači, vodi ka crvenom meteo upozorenju za ovaj dan, dakle, na neki način ispraćamo avgust ponovo u znaku jednog toplotnog vala i visoke temperature širom zemlje, a posebno u onim terminima od 11 do 17 sati po preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Dakle, moramo se fokusirati na to, poduzeti sve mjere, očekuju nas ekstremno visoke temperature, moramo zaštititi sebe i pomoći ugroženim osobama, to su ugrožene kategorije, dakle djeca i nešto stariji ljudi kojima zaista ove temperaturne ljestvice koje postižemo ovdje i u Bosni i Hercegovini najšire zaista ne prijaju. Dakle, ponovo, dragi moji, sve ponovo da aktiviram one mjere samozaštite koliko sam čitala u nekim najavama, ali evo nećemo puno o tome. Dakle, negdje do 12. septembra nas očekuje ovako neko vrijeme gdje možemo očekivati ekstreme, a možemo očekivati i kišu, no poslije 12. nekako kažu ide malo mirnije, da tako kažem, vrijeme, mirnije u smislu da je ono nekako definisano kao vrijeme koje je jesenje, jel? Sada, dakle, treba se čuvati, treba biti oprezan, pogotovo u boravku na otvorenom.

U svakom slučaju, evo i biometeorološke prilike danas malo nepovoljnije, iako će u odnosu na prethodni dan doći do izvjesnog pada temperatura zraka, toplotno opterećenje i dalje veoma izraženo, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju temperature oko 40 stepeni Celzija. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe vezane za vrućinu, poput umora, razdraživosti, glavobolje, dodatno prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu. Sve to može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučljivo je da se prilagode sve one dnevne aktivnosti vremenskim uslovima i da se izbjegavaju veći napori tokom najtoplijeg dijela dana. To i u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A ja ću poslušati savjet stručnjaka, pa evo skrenuti pozornost na jednu potpuno bijelu i dobru vijest koja nam je onako nekako dobra za ovo jutarnje, za početak ovog dana, i koja nas, eto, negdje možemo reći i uveseljava, kao i obično, to je domen sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Rezultat je bio dosta, pod navodnicima, tijesa, 78-76, jedan dramatični finiš. Nadam se da ste gledali i da ste pratili. Košarkaši Bosne i Hercegovine na kraju slavili. Italijani u sekundu prije kraja dva puta stajali na liniji slobodnih bacanja, imali i posljednji napad, i kako kažu ovi gledatelji ovako napetih utakmica, jeli, zaista utakmica za infarkt. A nadam se, eto, kažem, da je jutrošnje neko raspoloženje barem za jednu stepenicu više zbog ove pobjede. Oni koji prate, jeli, sportska dešavanja, znaju da i dalje raspored utakmica, dakle Bosna i Hercegovina će naredni susret odigrati u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage sa Litvanijom, koja je u sinoćnjem meču sa Turskom izgubila, dakle, sa 94-66. U trećem meču u grupi Srbija je savladala Latviju sa 102-73, a na tabeli je sada trenutno prva Turska sa maksimalnim učinkom 7-0. Slijede Srbija i Italija sa omjerom 5-2 i Litvanija, Bosna i Hercegovina i Island sa omjerom 3-4. To, dakle, vi svi znam da pratite, i evo neka ta vijest o pobjedi košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako su nam potrebne vijesti o pobjedama, bude nekako prva misao sa kojom počinjemo i ovu subotu. Na valovima Radija Federacije pratimo naravno sva dešavanja i sve ono što čini dan posebnim, stoga evo ostanite sa nama. Jutarnji program potpisuju tonska realizatorka Elma Musić i vaša dežurna jutarnja pričalica Ljiljana Simić. Dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, dobre vibracije sa talasa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati 36 minuta i evo, ako govorimo o dobrim vibracijama i o nekim vijestima koje nam ipak mogu onako doliti jednu dozu optimizma i dobre vjere i neke, da kažem, onako zadovoljene potrebe da se pomogne makar onim najugroženijim, onda je vijest koja nam stiže dakle iz Unsko-sanskog kantona, koju je pripremio naš Zenudin Safić, upravo jedna od tih, i nosi onaj predznak plusa. U skladištu Crvenog križa u Bihaću obavljena je raspodjela prehrambenih i higijenskih paketa za 150 porodica sa područja Unsko-sanskog kantona. Tako je pomoć za najugroženije građane ovog dijela Bosne i Hercegovine zapravo krenula prema svojim odredištima. Dakle, 150 porodica sa područja Unsko-sanskog kantona dobit će pomoć koja će biti distribuirana preko općinskih i gradskih organizacija Crvenog križa. O tome se Nudin Safić.
4: Prema informacijama koje dolaze iz Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ova organizacija tokom godine u tri navrata obavi aktivnosti raspodjele paketa. Pored toga, za socijalno najugroženije porodice se obavi raspodjela prehrambenih i higijenskih paketa i sa kantonalnog nivoa, tako da Crveni križ svake godine pet puta ima raspodjelu paketa hrane i higijene za potrebe socijalno ugroženih porodica. Pored paketa hrane i higijene, Crveni križ Unsko-sanskog kantona preko Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine pruža i druge vidove podrške socijalno ugroženim stanovnicima. Ovog puta je to bio pampas i pelene 7965 komada za 8 općina.

0: Cijena kantona, vrijednost pojedinačnog kompleta hrane i higijene procjenjuje se na oko 150 konvertibilnih maraka, što ovu podršku čini značajnom za porodice koje žive na ivici egzistencije. Ispred Crvenog križa općine Sanski most govori Hamza Alagić.
1: Paket su namijenjene za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva koji će biti podijeljeni.

stanovništva su starije osobe bez penzije, višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima i samohrani roditelji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: godinu za redom općina Tešin sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za financijsku potporu ispunilo je 8 aplikanata sa kojima su potpisani i ugovori u proteklih 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirao više od 1 milion maraka. O tome će Muhamed Čabrić.
1: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
2: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
1: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
3: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
1: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
4: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
1: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milion maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
5: Registrovano je preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
1: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Upravo tako, poštovani slušatelji, upravo u ovim jutarnjim minutama uvijek volimo skrenuti pozornost na neke dobre, pozitivne teme, tako jedna od njih baš na nivou lokala da stiže iz Tešnja. Naime, već 16. godine

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj. Važno je kako započinjete dan.
2: Dobro jutro.
1: Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino.

0: Nakon ljeta prepunog sportskih uzbuđenja i nezaboravnih trenutaka. Pratimo naše heroje, otkrivamo mlade talente i slavimo sportske asove iz svih krajeva zemlje. Magazin Sport, ponedjeljkom u 17.30.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnici SDP-a predali su krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog veličanja, umenjivanja i negiranja ratnih zločina koje je uslijedilo nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Govore državni i federalni zastupnici Saša Magazinović i Damir Mašić.
2: Mladić jeste mrtav, ali je zastrašujuća spoznaja koju smo imali priliku gledati ova dva dana da ideologija zbog osuđen živa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Izjave u kojima se veliča ratni zločin, umanjuje, negira, su prisutne i one su predmet krivične prijave koja je danas predata. Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana, a jasno je svima da krivični zakon Bosne i Hercegovine sadrži alate dovoljne da se takve pojave u Bosni i Hercegovini procesuiraju. Vidjeli ste osuđujuće poruke i iz najbližeg okruženja, a i svijeta, a mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od za nas najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi.
3: Danas smo podnijeli 4 krivične prijave protiv 4 osobe koje su prve u javnom prostoru komentarisale na način na koji je kolega Magazinović opisao, čime su direktno prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, o čemu je također rečeno. Znači, tu se prije svega radi o Miloradu Dodiku, Staši Košarcu, Stevandiću, Nenadu i Drašku Stanivukoviću. I odmah da kažemo, ovo je tek početak. Znači, naš pravni tim prikuplja dokaze, analizira i u narednim danima će biti podnešene krivične prijave protiv svakog pojedinca koji je brutalno ovih dana prekršio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Druga stvar, krajnje je vrijeme da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnim tužiocem Milankom Kajganićem probudi iz zimskog sna i da konačno počnu postupati i štititi krivični zakon Bosne i Hercegovine, posebno u ovom segmentu i na ovom polju.
0: U Kiseljaku je održana sjednica predsjedništva SDA, nakon koje se sa zaključcima medijima obratio predsjednik stranke Bake Izetbegović. Među ostalim, jedan od zaključaka odnosio se i na napade na povratnike nakon smrti Ratka Mladića.
4: Neke stvari nismo mogli da zaobiđemo, kao što je nagoveštaj napada na povratnike nakon presude, nakon smrti generala Mladića. Dakle, imamo tu ozbiljnih problema na terenu i usvojili smo jedan zaključak koji se na to odnosi. Vrijeme je da država zaštiti ljudi i da se primjene zakoni koji brane negiranje zločina i slavljenje ratnih zločinaca. Što se prije krene s tim, prije će izaći iz ovakve situacije. Druga stvar je, naravno, presuda opštinskog suda u Sarajevu

0: koja se odnosi na direktoricu kliničkog centra, odnosno profesoricu Izetbegović. Konačno smo dobili tu presudu nakon skoro 3 godine procesa.
1: Misija OSC o našoj zemlji podsjeća da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo, da duboko vrijeđa žrtve i preživjele, podriva pomirenje i nosi rizik od daljih podjela u društvu. Poziva policijske agencije i tužilaštva u Bosni i Hercegovini da ispune obavezu očuvanja vladavine prava tako što će dokumentovati, prijavljivati i istraživati takva djela, bez obzira na identitet i pripadnost navodnog počinioca. Prije tačno 836 godina, 29. augusta 1189. napisana je na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom, bosančicom, povelja Bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument od svih južnoslovenskih naroda, i država te je jedan od najznačajnijih u istoriji bosanskog srednjovjekovlja, profesori Dževad Trino i Dženan Dautović.
2: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
3: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Požar na Trebeviću iznad Sarajeva sinoć se opet aktivirao, a ekipe teritorijalne vatrogasne jedinice istočno Sarajeva odmah su upućene na teren. Vatrogascima posao dodatno otežava činjenica da je požar u zemlji, zbog čega se vatra povremeno ponovo pojavi i nakon što se čini da je ugašena. Izuzetno nepristupačan teren otežava pristup vatrogasnim ekipama. Teška noć je bila i za nevesinske vatrogasce jer se bore s požarima na više lokacija. Vatra u Knežaku i dalje je aktivna, a na nekim područjima požar se ponovo rasplamsava. Situaciju dodatno otežava nepristupačan teren. Vatrogasci i mještani nastavljaju pratiti situaciju i boriti se s vatrom. Bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu sa Tibetom odnijele su najmanje 567 života. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Među njima su brojni turisti, hodočasnici i radnici iz više desetaka zemalja. Potraga i spašavanje su privremeno bili obustavljeni zbog straha od novog poplavnog vala iz jezera nastalog iza prirodne brane. Nakon što je nivo vode opao, a prelijevanje zaustavljeno, operacije su nastavljene na obje strane granice. Vlasti ipak upozoravaju da i dalje prijete novi odroni i poplave. Sport. Košarkaška reprezentacija naše zemlje pobjedila je Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. s rezultatom 78-76. Najefikasniji u našim redovima bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova, dok su značajan doprinos dali i Kenan Kamenjaš sa 13 i Luka Garza sa 10 poena. Bosna i Hercegovina će naredni susret odigrati u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage sa Litvanijom. Čelik je na stadionu Bilino polje u Zenici na otvaranju četvrtog kola Win W in Lige fudbalske Bosne i Hercegovine savladao Velež sa 3-0, te upisao prvi triumf i osvojio prve bodove nakon povratka u elitni rang BH fudbala. U okviru četvrtog kola danas su na rasporedu 3 utakmice BSK Sloga, Željezničar Široki Brijeg te derbi Sarajevo-Zrinski. Kolo se završava u nedjelju utakmicom Ratnik Borac. Fudbaleri Borca jedini ovosezonski preostali BH predstavnici u UEFA-inim međunarodnim kupovima saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi konferencijske lige. Žrijeb u Monaku braniocima naslova prvaka Bosne i Hercegovine za rivale je donio Atalantu, Kups i Rigu na domaćem terenu te Panathinaikos, Harc i Melbi.

0: i u gostima. Prvo kolo konferencijske lige na programu je 15. septembra. Sarajevo Run Fest 2026, trkački događaj u našoj zemlji koje organizuje udruženje Maraton Sarajevo, bit će održan 12. i 13. septembra. Očekuje se više od 3000 trkača iz 50 država. U okviru dvodnevnog festivala bit će 4 utrke prilagođene profesionalnim trkačima, rekreativcima i djeci.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večeri. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjeren. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugom dijelu dana, mogući su i pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
4: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
3: Mi pobjeđujemo podjele.
4: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćamo mostove
4: za putovanje u budućnost.

0: Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Dakle, uz Brehtove duhove koji su zaista onako jedna poslastica stižu nam umjetnici iz Poljske. Oni stižu sa jednom od najkontroverznijih savremenih evropskih predstava pod nazivom Nigdje sam, koja predstavlja dramatično pitanje o pravu na umiranje. Ko odlučuje o našim životima, ko odlučuje o našoj smrti? Veliki poljski redatelj Rakowski, Norbert Rakowski, postavlja tu pitanje režirajući predstavu koja ostavlja dubok utisak na publiku u kojoj se susreću dramski i fizički teatar. Predstava je zakazana za sarajevsku publiku četvrtak 3. septembar u 19.30. A u jeku popularnosti antičkog svijeta Sarajevo Fest donosi nam i antičku tragediju Elektra u režiji čuvenog grčkog redatelja Dimitrosa Tarlova u izvođenju jednog od najvažnijih atinskih pozorišta savremeno Poreja. Savremeno čitanje ovog klasičnog remek djela je bilo hit u Grčkoj prošle godine kada je premijerno izvedena u jednom od najvećih antičkih pozorišta u Epidaurusu. Tada ju je gledalo više od 16.000 gledalaca i na grčkoj turneji koja je uslijedila vidjele su se još desetine hiljada gledalaca. Ovo je prvi put da dolaze u Sarajevu. Predstava dolazi kao jedna od najljepših predstava ili najčitanijih ili najvažnijih čitanja antičke tragedije u samoj Grčkoj na repertoaru u nedjelju 6. septembra, također u 19:30. I evo iz East West centra su nam još jednom predočili da se ulaznice za sve predstave koje su u produkciji 8. Sarajevo Festa mogu kupiti na platformi karte i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo, jer i ovogodišnji fest donosi zaista pravi spektakl, evropski pozorišni spektakl koji nam stiže u Sarajevo. I evo još jednom prilika da vas podsjetim da je to od 31. augusta pa sve do 7. septembra. Nemojte propustiti ni jednu predstavu, a posebno predstavu Smrt u Dubrovniku autora i redatelja Petra Pejakovića, koja nam stiže kao prva. Dakle, ona će otvoriti 8. Sarajevo Fest 31. augusta u 19:30. Za ovu predstavu kažu da je snažna emocionalna predstava o bombardovanju jednog od najljepših svjetskih gradova 1991. godine, dakle Smrt u Dubrovniku i 31. august otvaranje 8. Sarajevo Festa.
1: Ili ćeš ti crkvu ili mi te? Mišani! Pali!
2: Jebote! Kako mali gađa!
1: A ovo majka ne rađa.
3: Tog dana vraća se ex-eskort. Eskort, obilazak jedinica, vrše predsjednik Crne Gore Momir Bulatović i premijer Milo Đukanović. Tamo je već sve oslobođeno. To vam je ona čuvena fotografija. Njih dvojica na ratištu. Kiša i osmijes.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekiv na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine završavamo mi naše jutarnje druženje i ove subote 29.8.2026. godine. Kad kažemo subota, kad kažemo 29. očito nam se približava kraj ovog augusta i prvi dan posljednjeg mjeseca, prvi dan posljednjeg vikenda u ovome mjesecu protiče u znaku malo nešto mirnije vremenske situacije ljetne. Naime, dolazi nam jedna promjena vremena i stoga jutros u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne i temperatura

Temperature su nešto malo niže, ajde da kažem, od onih koje su bile prethodnih dana, dakle Sokolac je najhladniji 15 stepeni, a najtopliji Neum sa 27. Bugojno i Jajce 18, Livno, Srebrenica 19, Sanski most 20, Gradačac, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Tuzla, Zenica 21, Banja Luka 22, Bijeljina, Doboj 23, Mostar, Trebinje 25, Bihać 26 i kažem Neum sa 27 najtopliji. Što se tiče Sarajeva, jutros 21 stepena, atmosferski pritisak 944 hektopaskala, za 1 je viši od normalnog i lagano opada, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i sa grmljavinom do kraja dana. U Bosni će lokalno pasti više kiše, dakle jači pljuskovi i praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje su moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura danas ide od 28 do 34, na jugu do 38, u Sarajevo oko 33. I bila je ovo posljednja emisija, posljednja informacija i vijest u današnjoj emisiji. Naravno, brojne druge emisije zasigurno će prijeniti vašu pažnju, stoga ostanite uz programe Federalne radio televizije. Za kraj, lijepe želje da vam subota protekne u najljepšem izdanju. Šalje vam ekipa Elma Musić, tonska realizatorica, i urednica i voditeljica Jutarnja pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar zahvatio je vrh Trebevića. Gorska služba spašavanja hitno je evakuisala radnika koji je ostao u zoni vatre, saopćeno je jutros iz GSS-a Istočni Stari Grad. U međuvremenu se požar dodatno proširio, gust dim prekrio je vrh i okolne padine. Iz GSS-a upozoravaju da je situacija ozbiljna i pozivaju građane da ne idu prema vrhu planine. Za sad nema informacija o povrijeđenima, niti je poznat uzrok izbijanja požara. Vatrogasne i spasilačke ekipe ostaju na terenu gdje pokušavaju spriječiti dalje širenje i zaštititi ugroženo područje. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su skok cijena sirove nafte na svjetskim berzama. Distributeri u našoj zemlji korigovali su cijene, ali su na benzinskim pumpama ponovo velike razlike. Prema najnovijim podacima, prosječna cijena dizela je oko 3,42 marke po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 marke. Najskuplji dizel zabilježen je u Sarajevu, gdje je litar košta čak 3 marke 65 feninga. S druge strane, među najpovoljnijim je Vitez, gdje se dizel može pronaći za oko 2 marke 86 feninga po litru. Evropa bi u sezonu grijanja mogla ući sa najnižim zalihama plina u posljednjih 13 godina, što je među trgovcima i energentima izazvalo strah od naglog rasta cijena tokom zime. Skladišta plina u Evropskoj uniji posljednje sedmice avgusta popunjene su otprilike 63%, znatno niže od prosjeka od blizu 80% za ovo doba godine. Ako spor tempo punjenja bude nastavljen, Unija bi u zimu mogla ući sa zalihama najnižim od 2013. piše Guardian. Niži nivoji zaliha prirodno povećavaju rizik od veće nestabilnosti cijena tokom zime, upozorio je analitičar Greg Molnar. U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 15, a najviša u Neumu 27 stepeni. Danas se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno mogući jače pljuskovi, praćeni snažnim udarima vjetra, a ponegdje mogući grad. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: Vidiš je oni, ko sam ja? Smije. Kakve su to?
1: Zmije. Gamišu mi uz noge.
2: Nikakvih zmija tu nema. To ti se samo čini. Nema.
0: Kako nema?
2: Ko si ti?
0: Znam. Ti si smrt. Da, smrt.
1: Ali ja se ne dam.
0: Nožem ću ja tebe. Gle, čekaj samo.
2: Oče, oče, pa ja nisam nikakva smrt. Ja sam samo Hak. Tvoj sin, čuješ? Hak.
0: Mene da provariš, mene. Tako sam umoran. Samo da se malo odmorim, onda ću te upiti.
2: Morat ću pobjeći što prije. Ne smijem više s njim. Pa on će me u pijanstvu zaista jednom i ubiti. Čim ode u urad, nastavit ću da pilam onu grijedu što sam započeo.
3: On će me u pijanstvu zaista jednom i ubiti. Čim ode u urad, nastavit ću da pilam onu grijedu što sam započeo. A onda put pod noge. Samo, kuda da bježim? U Dovici? Ali već sam se navikao na slobodan život. Bez tege. Ne, ne, neću tamo. Otići ću nekud sam. Samo, sve treba udesiti tako da niko ne pomisli da pođe u potjeru za mnom. Treba zavarati svaki trag. Aha, vreća sa brašnom će mi pomoći. Probušit ću je i ostavljajući trag brašna za sobom prenijeti na sasvim drugi kraj odakle ću i ja krenuti. A gredu ću ponovo vratiti na mjesto i sjekirom s polja razlupati vrata kao da je neko s polja ušao. Aha, he, pa na sjekiri mogu čak ostaviti i nekoliko krvavih vlasi. Da, tako ću uraditi. I svi će misliti da su me napali i ubili razbojnici i odnijeli pušku i namirnice koje ću ja u stvari ponijeti sa sobom. I to u čamcu koji je nekom srećom neki dan doplovio niz rijeku i koji sam sakrio u žbunju. Ha? E, volio bi kad bi za ovaj moj plan mogao nekako da dozna Tom Sawyer. Sigurno bi mu se svidio.

0: Idem. Džime.
1: Je.
0: Tako bih rado prešao s onu stranu rijeke. Da vidim šta se tamo radi. Kakvih ima vijesti. Šta pričaju o nama?
1: Pa, hajde. A samo moraš pričekati dok se dobro smrkne i biti vrlo oprezan.
2: Čuj, možda bi bilo najbolje da obučeš onu cicanu haljinu što smo je uzeli iz kuće koja je plovila, a?
0: Pa to ti je sjajna misao, Džime.
1: Sad ću ja tebe udesiti. Čekaj samo, metućeš i ovaj šešir. Tako, tako, da ti se ni lice neće moći vidjeti, a? Samo pazi kako hodaš i ne zaboravi da si djevojčica.
0: Dobro, Džime. Zdravo.
1: Zdravo.

0: Slobodno. Gle, a ko si ti?
1: Ja sam Sara Williams, gospođo.
0: A odakle si? Iz ovog kraja?
1: Ne, iz Hookervilla, 7 milja niz rijeku. Cijel put sam prešla pješice i vrlo sam umorna.
0: A i gladna, mislim. Naći ću ti nešto za jelo.
1: Ne, nisam gladna. Jela sam usput na jednom majoru i zato sam ovako i okasnila.
0: Šta si htjela?
1: Znate, majka mi je bolesna. Mm-hmm. Bez novaca je i svega drugog. Pa idem da javim ujaku u Ebner i Muru. Mm-hmm. Mati kaže da on stanuje u gornjem kraju grada. Ja još nikad nisam dolazila ovamo. Poznajete li vi njega?
0: Ne, još ne poznajem svakoga. Tek su 2 sedmice kako sam ovdje. A ima još dosta da se ide do gornjeg kraja grada. A i kasno je već. Najbolje je da prenoćiš ovdje. Ajde, ajde, skini šešnjiš.
1: Ne, samo ću se malo odmoriti, a onda idem dalje.
0: A, neću ja te pustiti da ideš sama. Uskoro treba da se i moj muž vrati, pa te može on otpratiti. Jer ovdje se svašta događa. Eto, kažu da se nedavno dogodilo jedno grozno ubistvo. Ubijen je jedan dječak, neki Huck Finn.
1: I mi smo u Hookervillu čuli nešto o tome, samo ne znamo koga je ubio.
0: He, i ovdje bi mnogi voljeli da znaju koga je ubio. Neki misle da je to učinio sam stari Tin, da se lakše domogne Huckovih para.
1: Ta nije, zar tako misle?
0: Tako su gotovo svi mislili u početku, kada je došao da prijavi ubistvo. On nikada neće znati kako je malo trebalo pa da bude linčovan. Ali još prije mraka ljudi su promijenili mišljenje i posumnjali da je to učinio neki odbjegli crnac po imenu Jim.
1: A zašto on?
0: Pa posljednji put su ga vidjeli one noći kada je ubistvo izvršeno.

0: Raspisana je i ucjena za njega. $300.
1: Zar baš svi misle da je to učinio taj crnac?
0: Ne svi, ali mnogi. No, crnac će uskoro biti uhvaćen, pa će se doznati.
1: Šta? Zar smo već ušli u trag?
0: Draga moja, ne nalaze se $300 na ulici svakoga dana. Zato svi žele da ga uhvate. A zamisli, razgovaram ja neki dan sa jednom ženom koja živi u kolibi odmah do moje. I ona mi reče da na Jacksonovom ostrvu niko ne živi. A meni se sve čini da sam 2 dana prije toga na jednoj uzvisini vidjela tamo dim. I sve nešto mislim, ko zna, možda se baš tamo krije. Ma, vrijedi pretražiti mjesto. Baš sam danas to rekla svome mužu kad se vratio sa rijeke. I on će još sa jednim čovjekom otići tamo.
1: Hoće li otići još noćas?
0: No, hoće, hoće. Otišli su da potraže jedan čamac, još jednu pušku. Krenut će odmah poslije ponoći.
1: Ne bi mogli bolje da vidi ako sačekaju dok svane?
0: Ali zar i crnac ne bi mogao onda bolje da vidi? Ovako, on će poslije ponoći sigurno zaspati i oni će ga lakše uhvatiti.
1: O, pa da, ja na to nisam mislila.
0: A kako ti ono dijete reče da se zoveš?
1: Mary Williams.
0: A meni se sve čini da si, kad si ušla, rekla Sara.
1: Jeste, tako sam rekla. Sara Mary Williams. Neki me zovu Sara, neki Mary.
0: A tako.
1: Jeste, gospođo.
0: O, sad se sjetih da moram da smotam ovu kanaru pređe. Hoćeš li mi pomoći?
1: Hoću.
0: Onda, brži. pa nisi baš spretna. Na, ajde. Ajde. Reci, kako ti je pravo ime? Bill? Tom? Ili možda Bob?
1: Molim vas, gospođo, nemojte se rugati jednoj sirotoj djevojčici kao što sam ja. Ako vam smetam, ja ću...
0: Samo ostani tu gdje si. Neću ti učiniti nikakvo zlo, niti ću te odati. Ali hoću da mi kažeš svoju tajnu i da mi vjeruješ. Ma, ja ću je čuvati i ukoliko mogu, i pomoći ću ti. Ti si za cijelo neki šegrt koji je pobjegao od majstora. Možda je s tobom rđavo postupao, jeli?
2: Jest, pogodili ste. I zato sam se obukao u odijelo njegove kćeri i pobjegao. Ali mislim da će se moj ujak Ebner i Mur postarati za mene. I zato sam i došao ovamo u Goušan.
0: Kakav Goušan, dijete? Pa ovo je St. Petersburg. Do Goušana ima još.
2: Neki čovjek koga sam sreo...
0: Ma mora da je bio pijan, rekao ti je sasvim naopako.
2: Nije izgledao je pijan. Ali sad moram požuriti, jer bih htio da u Goušan stignem prije zore. Zbogom, gospođo. I hvala vam.
0: Zbogom, dijete.
2: Doviđenja, gospođo.
0: I neka ti je sretno.
2: Doviđenja.
3: Šta je bilo?
1: Ne smijemo gubiti ni trenutka.
3: Zašto?
1: Ušli su nam utrag. Prenesimo sve stvari brzo na splav. Pa niz rijeku. Brzo, Džime. Idemo.

0: rekao Haja Oliva u Mississippi?
1: Da, na južnoj granici Illinoisa. Tu ćemo prodati naš splav i parobrodom krenuti uz rijeku Ohio u slobodne države, gdje ne postoji ropstvo. Onda ću Hak biti slobodan čovjek. Radit ću i štedit ću svaku paru, ama svaku, da bi što prije dovoljno zaštedio i otkupio svoju ženu koja pripada jednom majuru koji je blizu Miss Watson.
0: Jimmy, ali kako ćemo prepoznati Kairo kad stalno putujemo samo noću?
1: Imaš pravo, Hak.
0: Čuo sam da tamo ima samo 10 kuća i ako one slučajno ne budu osvjetljene...
1: Ali ćemo ga, vjerujem, ipak prepoznati po rijekama koje se pored njega sastaju.
0: Ali, zar nam se ne može desiti da to u mraku i ne primijetimo i produžimo da plovimo istom rijekom?
1: Može, da bome da može. Ali meni se to čini da ću osjetiti kad budemo prolazili pored Kaira. Jer već u tom trenutku ja ću biti slobodan. A ako to propustim, onda ću i dalje ostati u državi gdje postoji ropstvo. I nikada se više neću dočepati slobode. Nego, dijete, ti si sigurno gladan, a? Idem brzo da ti donesem da što pojedeš.
0: Znači, Jim će zaista uskoro biti slobodan. Nekako, nikad baš ozbiljno nisam na to mislio. Slobodan. A kome je u tom pomogao? Ja. Dakle, ja sam cijelo vrijeme radio nešto što je protiv zakona. Nešto što je veoma kažnjivo. Pomagati jednom crncu da pobjegne. To je zločin. Ali on je sam pobjegao. Ali ti si Hak za to znao. I zar nisi mogao dovesti do obale i javiti kome? E, moj Hak. Šta ti je uradila jadna Miss Watson? Tako ružno postupaš prema njoj, da gledaš kako njen crnac bježi pred tvojim očima, a ti nikome ni riječi. Trudila se da te nauči čitati i pisati, da te nauči lijepom ponašanju, da ti učini dobro kako je znala i umjela. A ti njoj? Ali ne, još nije kasno. Čim ugledam prvu svjetiljku, odvesla ću do obale i javit ću. Tako ću se osloboditi ovog teškog grijeha na duši.
2: Hak, Hak! A peno svjetla! Spasili smo, spasili. To je najzad Kairo, znam da jeste.
0: Ja ću uzeti čamac i otići da vidim. Znaš, možda i nije.
2: Evo čamac. Čekaj da ti prostim svoj kaput, da sjedneš na njega. Biće ti udobnije. Evo. I evo ti veslo. Oh, Hak. Još malo, pa ću pjevati od radosti. I reći ću da za sve ima da zahvalim Haku. Oh. Nikada ne bih mogao biti slobodan da nije Haka. Ti si najveći prijatelj koga je Jim ikada imao i ti si jedini prijatelj koga Jim ima danas. Idi samo, idi, stari vjerni Hak. Ti si jedini bijeli čovjek koji je održao obećanje što ga je dao starom Jimu.
0: Kad bi on znao da ja odlazim da ga prijavim, teško mi je na duši. Drugog izlaza nemam. Ja to moram učiniti. Pa šta bi rekli svi koji me poznaju? Zar da nosim na duši najveći grijeh i najveći zločin? Gle, neki čamac. I u njemu dvojica ljudi sa puškama.
3: Oj, mali!
4: Znaš li šta je ono tamo?
0: Jedan mali splav.
5: Jesi li ti na njemu?
0: Jesam, gospodine.
5: Ima li još koga?
0: Samo jedan čovjek, gospodine.
4: Znaš... Noćas je odbjeglo petoro crnac. Je li taj čovjek na splavu bijelac ili crnac?
0: Bijelac.
5: Otići ćemo da se uvjerimo svojim očima.
0: Volio bih da to učinite. To je moj otac i vi ćete mi možda pomoći da pritjeramo splav obali. Tamo gdje je svjetiljka. Znate, on je bolestan.
4: Dijete, nama se žuri. Ali mislim da ćemo moći. Ajde, uzmi veslo pa da pođem.
0: Tata će vam biti vrlo zahvalan. Svak pobjegni čim ga zamolim da mi pomogne pritjerati splav obali. A ja sam ne mogu to da učinim.
4: Čudno. A je li, dijete, šta je to, moć?
0: On je, ima, nije ništa naročito.
5: Dijete, ti lažeš. Od čega boluje tvoj otac? Pošteno da nam kažeš, jer će to biti najbolje za tebe.
0: Hoću, gospodine, hoću pošteno, ali molim vas, nemojte nas ostaviti. On, ako biste htjeli, samo da priđete, a ja da vam dobacim konopac. Ma nećete morati da izlazite na splav. Hajdete,

0: Molim vas, nazad, nazad, Džone.
1: Šta?
0: Skloni se, djete, tvoj otac ima velike boginje i ti to vrlo dobro znaš. Zašto nam to nisi odmah rekao?
1: Znate, ja sam to do sad svakom govorio, a oni su odmah odlazili i ostavljali nas. A,
0: mi te žalimo, ali do vraga ne želimo da se razbolimo od velikih boginja. Slušaj, ono gdje je svjetlo, tamo dole, ima jedna drvara, pa grad je nešto niže. Tjeraj niz vodu još 20 milja i tu je grad. A dotle će već i svanuti. I da te posavjetujem, kad budeš tražio pomoć, reci da ti je otac u groznici. Nemoj da budeš budala i da pustiš ljude da pogode šta je u stvari. Eto, mi smo pokušali da ti učinimo uslugu. Zato, ajde, ajde, odmakni se od nas, odmakni. Čuj, mali, metnut ću novu dasku, jedan zlatnik od 20 dolara. Ti ga uhvati kad doplovi do tebe. Žao mi je što moramo da te ostavimo, ali sa velikim boginjama nije se šaliti, znaš i sam.
2: Čekaj, Parker. Evo i od mene jedan zlatnik. Ako vidiš momče neke odljege crnce, pomozi da budu uhvaćeni. Moći ćeš i na tome nešto da zaradiš.
1: Zbogom, gospodo, neću propustiti ni jednog odbjeglog crnca. Ne brinite! Nisi odao, Džima. Opet si rečevo postupio. Pristan? Zamisli da si postupio kako treba i da si ga odao. Bili se osjećao bolje nego sada. Ne. Osjećao bih se jadno. Sigurno gore nego sad. Uvjeren sam, mnogo gore. Jer kad dobro promislim, zar ima išta na čemu bih mu mogao zamjeriti? Da uvijek je bio tako dobar prema meni. I zar za mene nije činio sve što je, samo da bih ja mogao duže da spavam? I zar za mene nije činio sve što je mogao? Treba da se odlučim. Jednom za svakda. Dobro, odlučit ću se, odlučit ću. Neću ga izdati, nikad. Jer on mi je prijatelj. Svejedno što je crnac, prijatelj mi je. Ali, za ovaj grijeh se ide u pakao hak. Znaš li? Pa neka ode mi u pakao. Džime, gdje si, Džime, Džime?
3: Ovdje sam. Ovdje hak u vodi. Jesu li oni već zamakli?
1: Jesu, ne brini. A zašto si se sakrio u vodu?
3: Sst, nemoj govoriti tako glasno.
4: Slušao sam sve što ste razgovarali i sakrio sam se u rijeku spreman da zaplivam prema obali ako oni dođu na splav. A onda sam mislio da se opet vratim na splav kad oni odu. Ala si vješto prevario. Slavno si im podvalio. Kažem ti, dijete, to je spaslo starog Džima. I stari Džim ti to neće nikada zaboraviti, sinko.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar zahvatio je vrh Trebevića, a Gorska služba spašavanja hitno evakuisala radnika koji je ostao u zoni vatre saopćeno jutros iz GSS-a, Istočni Stari Grad. U međuvremenu požar se dodatno proširio, a gust dim prekrio vrh Trebevića i okolne padine. Iz GSS-a upozoravaju da je situacija ozbiljna i pozivaju građane da ne idu prema vrhu planine. Za sada nema informacija o povrijeđenima, niti je poznat uzrok izbijanja požara. Vatrogasne i spasilačke ekipe ostaju na terenu gdje pokušavaju spriječiti dalje širenje i zaštititi ugroženo područje. Povodom dana Zeničko-Dobojskog kantona koji se obilježava 29. augusta danas će biti održana i svečana sjednica Skupštine kantona, a na kojoj će biti dodijeljena javna priznanja za 2026. Jedan od laureata je i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Priznanje plaketa kantona bit će dodijeljeno muzeju Alija Izetbegović Sarajevo, zatim Ivici Šariću, akademikinji Mirsadi Hukić, javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Zenica, Jasku Borovčeviću, Kenanu Hrustanoviću i Leili Agić. Svečana akademija povodom dana Zeničko-Dobojskog kantona bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignut veliki sporazum sa Venezuelom, kojim bi Sjedinjene Države dobile većinsku kontrolu nad ogromnim naftnim rezervama. Trump je sporazum nazvao najvećim naftnim dogovorom u svjetskoj historiji. Tvrdi da će Sjedinjene Države dobiti pristup rezervama od više od 65 milijardi barela. Prema najavi, nova američko-venecuelanska kampanja razvijat će 17 naftnih polja narednih 100 godina. Nepal je zatražio međunarodnu tehničku i specijalizovanu pomoć nakon poplava koje su pogodile područje uz granicu sa Kinom, ali za sad ne traži strane spasilačke ekipe, rekao je ministar vanjskih poslova Shishir Kanal. Iz Indije i Kine zatražena je pomoć o ponovnom uspostavljanju prijelaza i mostova, kako bi bili obnovljeni saobraćaj i komunikacije u najteže pogođenim područjima. Prema najnovijim podacima, broj poginulih premašio je 580 i broj nastavlja rasti dok spasioci dolaze do novih pogođenih područja. Najmanje 2478 ljudi vodi se kao nestalo, među kojima stotine stranih turista i hodočasnika.
1: Vrijeme.
0: Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. U Bosni je lokalno mogući jači pljuskovi, praćeni snažnim udarima vjetra, a ponegdje je mogući grad. Vjetar slab do umiren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
1: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

0: Balovi une, ljetina, bihaćke obale donose neku posebnu energiju. Ulice su pune, a kafići i trgovi odzvanjaju smijehom i ugodnim razgovorima. Bihać ljeti jednostavno živi punim plućima. Moje ime je Damir Šimić i vodit ću vas narednih sat vremena po bihaćkim ulicama i trgovima i obalama Une. Ljeto u Bihaću je nezamislivo bez boravka na Uni ili u njenoj blizini, ali ovih dana je vruće, ljeto je na vrhuncu, pa idemo prvo zaroniti. Zato je s nama i Amir Draganović iz ronilačkog kluba Una, primarno fokusirani na edukaciju i školovanje ronioca po međunarodnim standardima. Klub veliki doprinos daje ekološkim akcijama i sigurnosti na raznim događajima.
1: Radimo na prvenstvenom omasovljavanju, organizaciji kluba, da promovimo

0: promociji samog ranjenja kao sporta i to je ono što je u narednom nekom periodu i tokom ovih, kao što kažete, vrućih ljetnih dana, redovno imamo aktivnost samog ranjenja, čitavim tokom une, gdje pored dakle, tog rekreativnog ranjenja, naravno i radimo, vršimo, dakle, najviše smo bavili s aktivnosti čišćenja samog korita, odnosno i dno rijeke, tako da to su neke, ajmo reći, prvo aktivnosti tokom ovog rata.
1: Vidio sam da ste bili sigurnosna pratnja tokom ove posljednje une regate. Je li bilo sve u redu, prošlo sve sigurno?
0: Jeste, jeste. Ove godine smo dakle, učestvovali sa čak 25 članova, sa 5 čamaca, gdje smo dakle, tokom sva 3 dana pružali dakle, podršku i asistenciju na vodi, da prođe sve bez ikakvih problema i evo, možemo reći dakle, da nismo imali apsolutno niti...
1: Nije bilo potrebe ni za jednu intervenciju.
0: Tako da smo eto, i mi uživali samim tim sa, sa učesnicima.
1: Da. Spomiste nove učesnike, ima li interesa kod mladih ljudi da istražuju taj podvodni svijet?
0: Apsolutno, apsolutno. Evo i mi smo nekako, vjerujte mi, bili iznenađeni. Jesmo, evo, kao što sam rekao, dakle, već smo prije 2 mjeseca imali taj prvu obuku ove godine gdje smo imali oko 10 učesnika koji su uspješno položili taj prvi stepen i evo nakon toga gdje smo malo više to i samim tim i promovisali preko naših stranica, preko društvenih mreža, dobijamo, vjerujte, svaki dan, svakodnevno upite na koji način se mogu učlaniti prvenstveno, na koji način mogu i da završi edukaciju, tako da smo odlučili evo, da ćemo naravno u nekom periodu, možda u septembru i oktobru, imati ponovo treninge gdje evo, trenutno već imamo preko 20 njih.
1: Jeste to aktivni ranilac? Što je vama najljepše? U kom smjeru idete vi? Stražujete kod većine?
0: Da, mislim, evo, ja sam nekako, moj sami početak ranjenja su još 2016. godine, dakle, već 10 godina aktivno ranim i na uni i općenito, dakle, i svim nekako trudim se gdje god putujem da iskusim ranjenje, da li to bilo i u moru i vjerujte da to je neki poseban osjećaj. Mi smo svi, kada govorimo o grad Bihaću i pogotovo nama koji živimo ovdje, mi smo svi zaljubljenici, naravno, u prekrasnu rijeku i nekako kada gledate samo to reći površinu te rijeke, samo po sebi je prekrasna, ali vjerujte to je samo jedan mali dio onoga zapravo što ona sve pruža, jer onog trenutka kad odete dakle, ispod površine, to je sasvim neki drugi svijet.
2: Ako želite zaviriti ispod une, potražite Ronilački klub. Ukoliko želite upoznati podvodni svijet kroz umjetničku vizuru, posjetite Ahmeta Ibukićamija, akademskog slikara, umirovljenog kustosa Regionalnog muzeja Pounja. Poznata je njegova serija akvarela o podvodnom svijetu ove prekrasne rijeke.
3: Ona je meni uvijek bila inspiracija samog djetinjstva. Ja sam kao mali išao na onu i onu sam osjećao, to je fascinacija jedna koja jednostavno i bila je mehlem za oči i njen jedan miris, njena svežina koja jednostavno čovjek ne može, a da je ne proba, da se ne zaljubi u nju. Ona je, ne samo meni, ona je sve jedan umjetnik inspiracija, svaki umjetnik koji je pogleda zasne dah, to je ta fenomenologija jedne rijeke koja ima svoj miris, ima svoje svjetlost, ima svoj ritam, ima svoju duš. Ja sam upravo želio da na neki način uđem u njenu dušu. Pa sam više puta ironio i događa se takve stvari, što više ironiš dublje, sve je tamnije i tamnije i sve se manje vidi. Iz početka sam ironio čepove od paviljona. Imali, to je jedno naše poznato kuplište u Bihaću, beton gdje smo mi skakali i ronili i uglavnom kad čovjek roni jednostavno osjeti se više ono blješti, to me jednostavno inspirisalo bilo i što više ronim, prilazio sam tom čepu i onda smo mi to skupili, pravili smo tako te razne igre, igrali su one trike i tako to. I mene una i te trave, jedno

0: jednostavno fascinirala. Ona je za mene jedna neistražena galaksija. To je jedan kozmički fenomen. Ja Unu osjećam i nastojim da uđem u njenu dušu, koristim razne materijale koji su slučajno vezane za Unu. Jer Una na neki način, taj njen psihogram, u stvari, ona teče kroz vrijeme, ona nije statična. Pokušavam na neki način da svaki onaj kamen prenesem da to bude jedna baština, jedna da ostane taj jedan trag iskonski, jer ona je od vekova Una rijeka, jedna koju, znači, Rimni su dali ime, jedina je Una. Ona i dan danas je ono nešto što u stvari je sačuvano. Ja pokušavam da je na neki način sačuvan kroz svojim djelima i kroz od zaborava. Jer vidimo se dok smo da se uvijek neke stvari događaju gdje ljudi malo tom nekom nemaru zanemaruju neke stvari i dolazi do nekih negativnih, znači, događanja, da Una gubi na neki način nekad tu svoju fizionomiju. Ali nadam se da će buduća generacija imati više sluha da to čuvaju i da vole i da uživaju u toj rijeci. Jer da bi čovjek nešto, znači, volio i da bi nešto čuvao, on mora da podari tu ljubav prema prirodi, jer ako bi uništavamo prirodu, priroda nas uništava. Ako mi darujemo toj prirodi, u ovom slučaju, znači, rijeci Uni, da manje bude, znači, betona, da manje bude sječe drveća, da čuvamo je od zagađenja i tako to, mislim da mi na neki način onda ostavljamo jednu lijepu poruku i uspijevamo da sačuvamo za buduće generacije ovu i našu ljepotu, koji će i budući umjetnici imati inspiraciju i inspirisati se i stvarati tako.
1: Ukoliko želite ploviti po Uni, treba će vam lađa. Gordo zvuči, ali u pitanju je drvena, mala, tradicionalna lađa. Mersad Deda Smajić, još kao mladić, bio je očaran ljepotom i elegancijom unske lađe. Interes je postao zanat i Mersad se posvetio lađarstvu i očuvanju bogate baštine Bihaća.
2: Ja sam inače tekstilac po zanimanju, ali sam, na primjer, lađu napravio prije 50 kusur godina kad nisam imao ni blanje, ništa. Pravio ovu kuću i ostavim one daske, ja sam to i ovdje, to je lađa, spusti tako onaj veliki brod, razbili smo neki sok od onu lađu, pa spustili, pa ja dopo Une, ona sva potala, pušta, ne, ali tu su ekstere prolazili 20 kroz tu dasku, pa ja suru klimnu, pa udari. Mi sad lađu pravimo u zraku, ali u milimetar, sve napravite u milimetar. Pravi, ima dosta ljudi, pravi, a odu, obiđu, sve i jeftinije, ali opet svrate kod mene. Pa imaš ovi tam što imaju, vidiš lađi, moji je 80% lađi. Viš, ona na prvim brown, to je moje. Ona plava, pa ona donje, to je moje.
1: Pa ispred svake kuće, svakog obrta možemo vidjeti tu.
2: Ali problem što ta ljudi kupi sve čamac lađu, napravim se lađa, on za godin dana ode i vidi šta sad čini sa tom lađu. Dođe nakon godin dana rasvuta lađa, prevrćala je, okrćala. Ja kažem svakome, moraš naći hlad za lađu. Ako nemaš hlad, ako nešto vozat nedelj dana, potopiš lađu pod vodu. Ništa vaditi lađu van. Nema toga ništa.
1: Rekli ste da ima još proizvođača, ali čini mi se sve manje.
2: Najveći ti je problem za lađu naći materijal. Jer sada šuma se krade i sječe se kad treba i kad ne treba. I ti ako nisi odrezao drvo kad je vrijeme, ta lađa izegni za godinu dana. Ti ako pod esokom sječeš drve, nema tu lađe. A ja kupujem prvu klasu i kupim od tebe 5 kubika materijala. Imaš dasku, možeš puhnut kroz nju, šuplja. Znači, nema tu ništa. Znači, treba trupac pravi naći. Ponudim onaj ko naruči lađ da ne ide sa bojom. Boja ne da drvo diše. Ti ako hoćeš ako finu lađ da

0: Slušali smo pjesmu Una Saše Mirkovića. Kako očuvati prirodna bogatstva ovog grada, napraviti ravnotežu između razvoja i očuvanja zdravog okoliša? Pitali smo gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića.
1: Ljudi ovdje u sezoni dolaze ne samo turistički iz regije i evo sve više iz evropskih zemalja, nego dolazi jako velik broj naše dijaspore, što onda dodatno jeli povećava i cirkulaciju ljudi ovdje, ali i grad dodatno oživi. Težimo tome, ono što smo govorili nekoliko godina nazad, da Bihać bude grad sa 365 dana dešavanja u gradu. Naravno, to je neki utopijski cilj, teško je to postići, ali ćemo biti sretni ako stvarno

0: ne samo ljetnu sezonu produžimo, nego i ono što smo godinama stvarali oko brenda zvanog Winter Park, da proživimo to na decembar, nešto malo u januaru, i onda bi mogli poklopiti veći dio godine zaista na način da pružamo i domaćoj publici, ali i turistima koji dolaze u grad Bihać i našoj dijaspori sadržaje koje vrijedi doći pogledati, ali i brendiraju grad Bihać kao jednu regionalnu turističku destinaciju.
1: Kad riječ o tim dolascima ljudi, najveća poteškoća predstavlja taj granični prelaz Izačić, ali i drugi ovdje.
0: I dalje imamo dva najznačajnija granična prelaza, čiji kapacitet prohodnosti nije dodatno povećan. Dakle, tu se nešto malo jeste pomjerilo kada je u pitanju Izačić u smislu kategorizacije, ali nama je i dalje najveći problem je taj što nema dovoljno graničnih službenika i s jedne i s druge strane, i to predstavlja zapravo najveći problem kod protoka ljudi. Postoji mogućnost da se otvori dodatno nekoliko traka kod ulaza i izlaza. Ja se iskreno nadam da će se i ovaj problem personalne prirode, odnosno nedostatka kadra, u dogledno vrijeme riješiti i na taj način omogućiti bolji protok preko granice, jer mislim da je to jedan od glavnih možda uzroka što brojevi nisu veći, dakle što nije veća posjeta turista. Ako poredimo možda na Plitvice koje posjeti otprilike negdje oko do 2 miliona ljudi godišnje, samo jedan mali dijelić tih posjeta ako bi se prelio s ove strane granice, mi bi to znatno osjetili. Međutim, znate kako, kada ljudi s Plitvica koje su otprilike nekih 25-30 km od Bihaća, znaju da moraju putovati 4-5 sati, onda rijetko ko pristane uopće na tu avanturu.
1: Ne.
0: Bez obzira na ljepote koje može ovdje vidjeti, ali to je nešto što ljudi onda na prvu odbije i onda radije biraju neki izlet u Zadar ili Zagreb, nego da dođu u Bihać koji je svega nekoliko kilometara od granice.
1: Bilježite dakle pojačan broj turista, kakva je infrastruktura, može li grad, ne samo grad, i privatni iznajmljivači i ugostiteljski objekti, imamo dovoljno infrastrukture u gradu da prime taj povećan broj ljudi?
0: Mi smo uduplali broj posjeta u svega 4 godine. To su ljudi koji dolaze iz 124 zemlje svijeta. Najveći broj posjetilaca, evo i to je možda interesantno, dolazi još uvijek iz zemalja regiona. Najveći broj ipak je domaćih turista, i to valja napomenuti. Odmah nakon zemalja regiona, odnosno naših susjeda, su zemlje Evropske unije. Ljudi uvijek imaju neku percepciju da nas najviše posjećuju Arapi sa Bliskog istoka, međutim, turisti iz tih zemalja dolaze tek negdje na 10. i niže rangiranim mjestima. To nam daje također vjetar u leđa da Bihać postaje i meta evropskih turista koji su, pa eto, da možda ne bude previše gruba, ali u odnosu na turiste sa Bliskog istoka ipak malo imaju neke drugačije navike koje su nama možda bliže.
1: Kad govorimo o Bihaću, prva točka je rijeka Una, njena zaštita i očuvanje, ali evo, korist koju ona donosi. Kako, na koji način stvoriti balans između povećanja, vjerovatno povećanja broja turista i očuvanja prirode, odnosno prvenstveno Une?
0: Mislim da nismo na tom nekom nivou izgradnje svijesti kod ljudi da moramo paziti na prirodne resurse, jer ako budemo samo gradili, izgubili iz vida ono zbog čega ljudi dolaze, bojim se da režemo granu na kojoj sjedimo i da će turizam u nekom momentu onda zapravo sam sebe progutati.
2: Važnu ulogu u promociji turizma ima i Nacionalni park Una, osnovan s ciljem zaštite riječnog ekosustava, sedrenih formacija i bogate flore i faune. Tijekom godina izrastao je u prepoznatljivu destinaciju i simbol prirodne ljepote Bihaća. O viziji razvoja i protekloj Una regati razgovarali smo s direktorom Amirom Kosovićem.
3: Sa pozicije sigurnosti smo prezadovoljni, imali smo veliki broj učesnika kroz sve neki do 1000 učesnika kroz sve naše etape. Najveći dio posla su obavili naši poslanici Nacionalnog parka koji već imaju iskustvo u organizacijama i manifestacijama.

0: bez njih to sigurno ne bi se moglo. To su sve ljudi koji su rođeni na Uni i koji žive u Uni, žive prirodu, žive zaštitu okoliš, tako da u tom segmentu mi nismo imali puno, nismo imali nikakvih problema, ali je svakako organizacija Unske regate jedan kompleksan proces.
1: Što su neki prioritete u narednom periodu kada je riječ o očuvanju Une i o razvoju nacionalnog parka?
0: U razgovoru sa suradnicima iz nacionalnog parka i ono što je primarna djelatnost nacionalnog parka, naš fokus će sigurno biti na primarnoj djelatnosti, to je zaštita okoliša i naravno naši prirodni bogatstava sa krunom Unom i sve sa svim tim. Da, mislim da će fokus biti da nacionalni park počne u punom kapacitetu se baviti svojom primarnom djelatnosti, to je zaštita okoliša.
1: Kako napraviti tu neku, da kažem, fuziju i grada i turističke zajednice i ugostelja i izdavača i nacionalnog parka, da svi zajedno podjednako i brinu u toj prirodi i da svi budu neki način zadovoljni?
0: Nama, pored našeg razvoja, ono je veoma važno i razvoj lokalne zajednice. Mi imamo konstantne sastanke, suradnje sa svim nivoima, što vlasti, što lokalnim zajednicama, što turističkim djelatnicima, gdje mi nastojimo nekako da uspostavimo rast svi u nas, da rast nacionalnog parka i rast lokalne zajednice bude nekako ujednačen, jer nama nikako nije u cilju da samo park dođe do razvoja, jer jednostavno ako govorimo u cilju turista, mi moramo sa razvojem nacionalnog parka, moramo imati i adekvatan razvoj lokalne zajednice, ako govorimo o tim nekim smještajnim kapacitetima i ono što mi u biti možemo i ponuti samim turistima u skladu sa nekim našim standardima, da ne bi došlo do oštećenja samog nacionalnog parka u zaštitu okoliša. Znači, mi imamo konstantne suradnju sa svim agencijama, sa svim nivoima vlasti, gdje ova tema se uvijek provlači i gdje nastojimo da mi kao nacionalni park, gdje smo neki lider u turizmu, ako govorimo o ovome području, da budemo nosioci tog nekog i razvoja i neki smjernica razvoja, kako bi svi zajedno rasli i da bi ovi naši kapaciteti i odnosno ono što mi želimo što želimo da bude u budućnosti, bude ravnomjerno razvijeno u svim segmentima.
2: Kako u Nacionalnom parku Una balansiraju između sve većeg broja posjetitelja i zaštite životne sredine, zna Arijana Vojić, rukovoditeljica službe marketinga i prodaje.
3: Nastavimo da učimo i tražimo primjere dobre prakse kako u okruženju, tako i u parkovima svijeta. Najbolji primjer nekako jeste ovdje i nama najbliži Nacionalni park Plitvička jezera. Nastavimo nekako da se mi educiramo i da uzmemo ono što je najbolje od njih kako bismo na pravi način odgovorili upravo na ovo što ste rekli, što se dešava, a to je, možemo slobodno reći, najezda, jel, turista koji su željeni za tom netaknutom prirodom. S obzirom da mi svake godine radimo analizu kretanja broja turista u našem parku, ono što možemo primijetiti jeste i ove godine da smo mi u porastu. Tako da, evo, mislim, kada govorite o ciframa, mi možemo reći o turistima koji posjećuju isključivo posjetilačke zone, dakle to su turisti koji uđu zvanično na ulaz i izađu, međutim područje nacionalnog parka je jako veliko i mi u suštini ne možemo lako doći do realne cifre ljudi koji posjetuju, koji žive u našem parku. Ali ono što je brojčano cifre govore, to je dakle da mi smo u prošloj godini imali oko 200.000 posjeta. Ove godine kada smo radili presjek sa 36, mi smo već u porastu nekih 5%, tako da mi se nadamo da do kraja godine da će to ići više, s obzirom da je tek sad nastupila ova takozvana špica sezone.
2: Bespravna izgradnja u obalnom pojasu, uključujući betoniranje obala, ispuštanje otpadnih voda, narušavaju prirodni tok rijeke i ekologiju. Srećom, ne toliko u okviru nacionalnog parka, pred kojim su brojni izazovi. Dino Burzić govorio nam je što su trenutno prioriteti kada je riječ o zaštiti flore i faune.
4: Nastavljamo praćenje divljih zvijeri koji su u Nacionalnom parku Una vršili 2014. godine kontinuirano, tu mislim na prvenstveno medvjeda, vuka. Krećemo sa ispitivanjem sedre, koja je jedan od prirodnih, najvećih prirodnih, rekao bi, slobodnog fenomena u Nacionalnom parku Una, gdje ćemo raditi jednu reviziju koja se nažalost nije radilo od nekih 80-ih, 90-ih godina prošlog vijeka, gdje ćemo

0: krenuti od same južne granice prema sjeverno, gdje ćemo ispitivati brzinu rasta sedre, uslove, specifične sve parametre koji su potrebni da bi se uopšte taj proces usedravanja započeo.
1: Imate neke podatke kako je stanje sa sedrom, da li uzbozim na sve ove vremenske i klimatske promjene, divlju gradnju, blizune?
0: Naravno da mi imamo neke indikacije koje će nam biti i neki putni pravac kojim ćemo se kretati. Međutim, ono što moramo naglasiti da sedrne formacije u Nacionalnom parku UNA su upravo nalaze one najveće, kao što su Martinbrzke, Štrbački buk i Tvoslop i Troslop, se nalaze van naseljenih mjesta, odnosno na mjestima gdje je utjecaj čovjeka, odnosno antropogeni utjecaj, najmanje izražen. Odnosno, sami po sebi to su neki kanjonski dijelovi koji su zaštićeni, međutim, kada pričamo o podacima, mogu vam reći da je zadnji put u Martinbrodu rađena podatak koji mi imamo 80. godina, rađena analiza vode, gdje je bila temperatura vode iznosila u nekom junu mjesecu 11 stepeni, već prošle godine kada smo mi radili imamo podatak na istoj toj lokaciji da je temperatura od 12,5, što je jedan blagi porast koji će naravno imati utjecaj na sam način formiranja sedre, ali ćemo upravo u narednom periodu raditi ta istraživanja gdje ćemo imati jasnije podatke šta se to dešava sa sedrom.
1: Možemo vidjeti u javnosti da postoje dosta narušavanja, betoniranja obala. Kako, na koji način to spriječiti, zaustaviti?
0: Upravo smo dobili rezultate u koji ukazuju na različite indikacije, odnosno jednu heterogenost rezultata, gdje smo u nacionalnom parku, odnosno na mjestima koje sam već spomenuo u ranijem ovom izlaganju, mjestima oko Martinbroda, Štrbačkog buka, u tim kanjonima, u gotovo potpunosti bez ikakvog utjecaja, bez ikakve gradnje, ali moram spomenuti da u nacionalnom parku imamo 4 mjesne zajednice, odnosno tu su mjesta na kojima ljudi naravno žive, pa i shodno tome svjesno mora biti neki utjecaj. Naravno, kada gledamo pojedine rezultate iz nacionalnog parka i tih buffer zona, podaci su jasni da je ta gradnja buknula upravo van nacionalnog parka, odnosno na samoj toj granici s nama, što je veliki potencijalni rizik i ukazuje da moramo biti veoma oprezni.
2: U predahu poslušajte bihaćku grupu Žalozije, koja između ostalog radi na obradi rock klasika na francuski jezik. Slušamo Le Color de l'Enfer, teške boje Gorana Bareta i Majki.

Na gradskoj otoci ovog ljeta održan je i Summer Radio Fest, 10-dnevni bogat muzički, zabavni i obiteljski program. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Ljetni festival dio je šire strategije razvoja grada kroz organizaciju događaja koji obogaćuju kulturni, zabavni i sportski sadržaj i dodatno brendiraju Bihać. Za vrijeme našeg boravka na gradskoj otoci nastupali su taburaški sastavi. Za naš radio govorili su Denis Zajc iz ljubljanskog sastava Emona i Husnija Malkoč iz bihaćkog taburaškog društva Beden.

0: Mi smo svake godine ovoj smotri kod Husnije, sad mislim da ja četvrtu ili petu godinu, tako da uvijek zadovoljni u Bihaću, uvijek lijepo, dobri ljudi.
1: Prvi put nastupate ovdje na
0: prvi put,
1: na
0: da, kako je i ljetni pozornica, kako je etno prvi put, tako smo i mi prvi put na poziv Husnije došli, što se zahvaljujem Husnije, stvarno predivan ambijent, predivan.
2: A mogu reći da unazad par godina je ovo je dignuto na jako visok nivo, puno je turista, puno je kulturnih sadržaja toku ljeta i toku zime. U stvari toku čitave godine ima fino okupljene raje, što mi je jako drago. Čuli prvi put čuli slovenačku pjesmu, pa će čuti vojvođansku pjesmu, pa će čuti srdaliku, čuju uvijek, ali će čuti i makedonsku pjesmu, čuće i kosovsku pjesmu, tako da nešto što je i grčku i pjesmu, naravno, jer ovo je podneblje Balkana i mi nastojimo da u ovom večeri da predstavimo svaku zemlju njihovom pjesmom.
3: Tople su ljetne noći, ponekad i svježe u zumu, no ljudi su opušteni i zadovoljni.
4: Jeste zadovoljni s programom?
5: Vrhunski.
6: Za svakog ko nešto, stvarno je.
5: Šta vi mislite, gospodine? Zadovoljni?
6: Jako sam zadovoljna.
3: Održane su ili još uvijek traju brojne manifestacije. Što se još može očekivati, najavljuje Mehmed Mahmutović iz turističke zajednice.
7: Krajem augusta imamo Preševičku trail ligu, onda imamo osmi Megle Cup Akademije jedinstva, pa imamo super teniski turnir na igralištu Stens i poslije toga, krajem, znači samo nekako pred završetak augusta, imamo Storm Fest u Atri kulturnom centru u Bihaću, dakle to je festival metalne i rock muzike koji će nekako, hajmo reći, zatvoriti taj augustovski dio ljeta. Već početkom septembra imamo državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u zrakoplovnom jedličarstvu. To je isto jedan lijep događaj jer okupa ljude iz cijele BiH. Nekako je super što tokom cijele godine imamo ono događaje koji uglavnom okupljaju šire mase, odnosno takmičare iz Bosne, iz regije ili iz cijele Europe. Odmah poslije njega je 22. međunarodni sajam ekologije EcoBIS. Onda poslije toga imamo Spektran, to vam je ona trka s preprekama koja postaje sve popularnija u svijetu, pa onda ponovo Plješevičku trail ligu i onda će ići jesen na Gelenderima koji je već sad, jel možda 8. i 9. put se organizuje i nekako on na prelomu između ljeta i

0: kao mnogo ljudi, ali ove godine smo, učeći iz prošlogodišnjih momenata, atmosfera i nekih trenutaka koji su obilježili naše odrednice radne, odlučili da već vjerovatno krajem septembra krenemo s komunikacijom programa i da taj program obznanimo. Prosto zbog toga što je neophodno je uvijek iskomunicirati neke dobre, posebno dobre stvari ranije kako bi se ljudi mogli na vrijeme organizirati i pripremiti svoj dolazak u Bihać. Bihać je svakako bio zanimljiv tokom cijelog ovoga ljeta, evo, bit će zanimljiv i do kraja augusta.
1: Primijeti se jako povećan broj turista, pa posebno je i kamperskog turizma. Kako je stanje sa infrastrukturom, sa lokacijama? Ima li dovoljno smještaja?
0: Evidentan je porast. Još uvijek, dakle, postoji puno momenata gdje se ne prijavljuju gosti i onda ne možemo imati relevantne podatke. Kad je u pitanju infrastruktura, mi moramo biti svjesni da je neophodno razmišljati o infrastrukturi, htjeti raditi na infrastrukturi, a prije svega okupljati ljude koji bi mogli adekvatno da pruže i projektne prijedloge i da izvrše realizaciju. Jučer smo baš razgovarali nekako unutar tima da je krajnje vrijeme da se i mi potrudimo da nekako sažmemo sve te kamperske informacije koje imamo, da mapiramo sve te destinacije, kamping mjesta u Bihaću i Nacionalnom parku na gdje oni tačno mogu da odu. Zato što imamo kroz direktnu komunikaciju veliki protok kampera koji jednostavno možda i ne znaju gdje da odu.
2: Svira se i pjeva na gradskoj otoci, tambura na obalama Une. U bihačkom naselju Kralje posjetili smo Ahmeta Bajrića, Sevdaliju, koji je nakon 4 desetljeća života i rada u Beču svoj mir našao u obiteljskoj kući u blizini Une.
3: Ja kažem Una, Une je Unama, znači to je onaj najljepša poruka.
2: Tako je, ali ste se išli sad još niže i bliže Uni, u bihačkom naselju Kralje.
3: Normalno, to je moja žena bila kriva, kaže, ona voli da se kupa, neće me nikako uvodu. Prije 20 godina kupili smo ovaj plac. I onda sam razmišljao kad dođem u penziju, hvala Bogu ili mirovinu, da dođemo ovdje da se napravimo jedno, kažem, kuta gdje možemo lijepo da živimo, da imamo malo i naš obavez, da imamo bašto da radimo, da je to nam da bude terapija. Eto, to nam, taj nam se san ostvario i sad, hvala Bogu, smo ovdje među ovim našim dragim prijateljima u Kraljama i ja sam zadovoljan što ono mene i poznaje i poštuju, ja njih poštujem i tako dalje. Kad imamo ovako lijepo društvo, onda sađemo dole. Ja sam bio ovdje, bio stolove dole, ove klupe, pa napravio onda jedan zid, pa tamo sam stavio lijep da možemo sjediti. Ali mi ne koristim ništa da sam povukl, da to ne stoji.
2: Koristi neko drugi?
3: Ma neka, hajde, mladi su, ovdje naše mladi dođu, njima je jako lijepo i ja sam zadovoljan kad uvijek kažu, ako nemojte baciti samo ništa Unu. Što je meni drago, što poštuje ono pravilo da ta Una ima samo ona svoj lijepi tok, ja se zahvaljujem njima.
2: Što je sa muzikom? Pjevate?
3: Pa kako da ne, pa ne plaćem, u mene žena uvijek kaže, šta plaćeš, ja pjevam.
2: Tako, što sad pjevate najviše, što volite?
3: Pa Sevda, to je narodna pjesma, bez razlike sa kojih krajeva, narodna je pjesma, narodna, ona iz naroda je poletela i narod je voli. I koja godi se lijepo prezentuje i predstavi narodu, vjerujem da se ponovo na ista vrata vraća i da se ljudi prezadovoljni.
2: Sa svojim prijateljem, dugogodišnjim bihačkim glazbenikom Zlatkom Klarićem, gospodin Bajrić često zasvira i zapjeva.

pjesmu koja je meni draga, koju sam izvodio u ranijem sastavu Beden, u serijalu Lijepom našom, znači pjesma koja je pjeva u Bihaću i koja je stvarno uzela maha među slušalcima, gledalcima i na svakoj svirci, znači obavezno se traži ta pjesma. Pa evo ja ću dobati jedan dio toga da otpjevam. Da...

0: gospodin Zlatko Klarić, gitarista i pjevač, inače u bendu Prijatelji sa Une. Ovdje u Bihaću sve je vezano za Unu i oko Une, pa je naziv vašeg benda je Prijatelji sa Une. Možete li nam vi izvesti jednu pjesmu koja je vezana za Unu?
1: Dobro, ja

0: Hasan Arnautović, umirovljeni svestrani snimatelj, veliki promotor Rune i Bihaća. Posljednju stvar koju ste napravili je ovaj dokumentarni film o Dabrovima koji ste vratili ovdje, jedan ekološko edukativni film.
1: Tako je, Dabrovi su ovih područja nestali prije preko 100 godina, jel, ono, pa, i sad se ima 10 godina kako se pojavili na Uni, a ne samo na Uni, svim ovim vodotocima. Ja onda u filmu govorim o tom životu i ponašanju te vodeno-kopnene životinje, a inače Sanski most ima 9 rijeka, jedna od rijeka se zove Dabar. Dobro je po Dabrovima koji je bilo u to vrijeme. Evo sad su ponovo se ovaj nastanili. Ovaj, tako da sam sa tim filmom, ovo ovaj je prvi festival na kojem sam učestvovao, to je u ovaj, Crnoj Gori na Žabljaku, Montenegro, Green Montenegro International Festival dokumentarnog filma. On je uvršten u selekciju, meni je drago, nisam dobio nagradu, međutim drago da je uvršten jer je recimo ovaj nekoliko filmova bilo svjetskih produkcija, National Geographic, jedan od filmova bio je gdje je producent glumac DiCaprio, tako da moj film zadovoljstvo mi da je učestvovao na festivalu. Film sam inače imao premijeru u Bihaću, ja ću ga dalje svati na festivale, njega sam radio sa jednim kolegom ovaj 5 godina. Se snimao dok nismo ušli u tu tajnu te životinje, jer ona

0: uglavnom noću izlazi i veoma plašljiva je, i tako da, da mislim da je zanimljiv jedan film. Sljedeći film koji je sad sam, to kaže, na redu, da još ovo, dok mogu se kretati snimati, to je film u koloniji Kipara na Strožcu. Ove, sljedeće godine je on 60. godina po redu, ja godinama pratim koloniju, imam dosta nešto prirodnog materijala, arhivskog, i ovaj, tako da ću raditi taj film, mislim da će biti isto zanim. To je jedinstvena kolonija u Kipara, ona se radi u kamenu Bisit koji se kopa iznad Bihaća u srednjovjekovnom zamku Ostrožac. Ja ga zovem Čarobni zamak, a inače sam pravio film o Ostrožcu i dobio sam za njega dosta nagrada po festivalima i ovaj. Tako da sad ću se tom posvetiti, da, da do sljedećeg ljeta mogu i taj film uraditi.
1: Imam se ove godine i kažemo izložbu životnog rada ovdje u gradskoj galeriji ispred koje sjedimo.
0: Da, ove sam godine obilježio 55 godina svog profesionalnog rada, jer od 80 godina prošle godine televizija Bosne i Hercegovine obilježila 80 godina postojanja. Od tih 80 godina ja sam s honorarnim radom i dio, kad sam otišao u penziju, što sam radio još za BHT, ovaj, ja sam probio 55 godina kao filmski snimatelj. Tako da uvijek sam vezan nekako, to je ono što kaže, jer sam počeo honorarno sa 20-21 godina.
2: Adnan Dupanović, bihaćki je vizualni umjetnik, slikar i grafičar, te dugogodišnji kustos u gradskoj galeriji. Prepoznatljiv je po oslikavanju murala na fasadama širom Bihaća. Među značajnijima su empatija, posvećen solidarnosti s narodom Palestine, te murali na medicinskoj školi, koji ističu važnost obrazovanja. S njim smo razgovarali o kulturnim događajima.
3: Bihać, obzirom da teži da bude neka turistička sredina i što u zadnje vrijeme se i vrlo primijeti, teži isto tome da ljetni period bude obogaćen tim kulturnim dešavanjima, tako da već od 6. mjeseca počne manifestacija Bihaćko ljeto, pa onda postoje ovaj, razni događaji koji su vezani za neke muzičke i kulturne događaje. Uvijek se pripremam prizad planova i programa godišnjih za aktivnost u galeriji kulturnom centru. Uvijek nekako posebni termini su odvojeni za ljetni period i možemo reći da Bihać stvarno ima neku, pored te zabavne ponude i bogatu kulturnu ponudu.
1: Ta kulturna ponuda vjerojatno i pospješuje i ova, dovodi veći broj gostiju i turista ovdje u grad.
3: Pa ne vredi da ozi isključivo zbog ovaj, tih kulturnih dešavanja, ali zasigurno one prate da grad bude bogatiji i za tu jednu dimenziju, da znači u muzeju, u galerijama, u kulturnom centru, da uvijek ima neki sadržaj koji turisti mogli vidjeti, što iako da način nije da idemo isključivo za ukusom publike, nego znači nametnemo nešto što je karakteristično za ovo podneblje, pa na neki način prikažemo našu neku tu kulturnu stranu.
1: Osobno, kad je vama riječ, što trenutno radite, čim se bavite?
3: U osobnom smislu.
1: Pa, da, u likovnom smislu, da, da, u umjetničkom smislu.
3: U umjetničkom smislu, uvijek sam nešto aktivan. U posljednje vrijeme sam dosta radio paralelno sa onim svojim svakodnevnim radom u ateljevu, sam radio dosta murala, sad neko malo ovaj, zatiše, a i bolje zbog ovih vrućina. Sad pripremam neku novu seriju, radim nešto što sam sad u stvari proizašlo iz nekih zbir dosadašnjih ovih iskustava. Očekujem da mogu na jesen izbaciti novu izložbu. Ona je uvijek inspirisana ovim podnebljem. Meni je ovo podneblje upravo taj mješoviti, čudni taj neki spoj identitetski, ono čim se najviše u stvari bavim i ono što najviše izučavam i što želim da prikažem. A eto, recimo sad ova sljedeća serija će baš biti konkretno nešto što objašnjava identitet ljudi na granici istoka i zapada, kao što je Bihać.
2: Bišani su se ove godine oprostili od Huseina Derviševića, poete, i za sebe ostavio je dubok trag u kulturnom životu. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu. Novinar, fotograf, slikar, radijski voditelj, dobitnik je i najvećeg gradskog priznanja. Proljetos u okviru festivala Ulicom Bišća predstavljen je mural posvećen preminulom poeti.
3: Pored toga što smo bili prijatelji, jako puno smo surađivali i na različitim projektima. Naime, ja, pošto sam uposlenik Gradske galerije Bihać, dosta ti neki događaja i izložbi je, smo radili u saradnji sa Rahmetom Huseinom. Husein je bio nekako maskota ta kulturna grada Bihaća, i tako da je jako lijepa stvar što je ovo bihaćko ljeto bilo i posvećeno njemu. Za tu priliku ja sam eto u dogovoru sa Kulturnim centrom grada Bihaća

0: izgradio je mural na samoj zgradi kulturnog centra, znači na to je nekadašnji taj dom armije, na pročelju zgrade nalazi se veliki mozaik Vojvode Dimitrijevića, a evo se pored strane se nalazi portret Husein Dervišević i meni je to bila i čast ukazana iz razloga što sam Huseina poznavao i što sam eto, jako puno i surađivao s njim. I eto, na neki način meni je pripalo to zadovoljstvo i čast da ovaj, ovikovičim njegov lik na dvije boljoj lokaciji nego na zgradi kulturnog centra.
1: Moj grad i ja smo kao blizanci. Sa istog stabla grančice cvjetne, njemu niz dušu ko divni znanci tekle su moje godine sretne. Moj nježni lahor niz bišće duva, a mene griju njegove jare, njegovu mladost u srcu čuvam, on nosi moje korake stare. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli, ume se smjesti ruku pod ruku, dok polako starimo skupa na istoj cesti. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, a on me čeka u jutro ledno, bihać i ja smo rođena braća.

0: Pla grančice cvijete, njemu ni dušu, ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli, ume se smjesti. Ruku pod ruku, dok polako, starimo skupa na istoj cesti. Ma gdje da odem, njemu se vraćam.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u federaciji, na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su skok cijena sirove nafte na svjetskim berzama. Distributeri u našoj zemlji korigovali su cijene, ali su na benzinskim pumpama ponovo velike razlike. Prema najnovijim podacima, prosječna cijena dizela je oko 3 marke 42 pfeninga po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 marke. Najskuplji dizel zabilježen je u Sarajevu, gdje litar košta čak 3 marke 65 pfeninga. S druge strane, među najpovoljnijim je Vitez, gdje se dizel može pronaći za oko 2 marke 86 pfeninga po litru. Evropa bi u sezonu grijanja mogla ući s najnižim zalihama plina u posljednjih 13 godina, što je među trgovcima energenata izazvalo strah od naglog rasta cijena tokom zime. Skladišta plina u Evropskoj uniji posljednje sedmice augusta popunjena su otprilike 63%, znatno niže od prosjeka, od blizu 80% za ovo doba godine. Ako spor tempo punjenja bude nastavljen, Unija bi u zimu mogla ući sa zalihama najnižim od 2013. piše Guardian. Niži nivoi zaliha prirodno povećavaju rizik od veće nestabilnosti cijena tokom zime, upozorio je analitičar Greg Molnar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je intenziviranjem napada bespilotnim letjelicama duboko unutar ruske teritorije. Zadatak je 1000 dronova dnevno za napade dugog dometa na Rusiju. Prosječno izvodimo više od 300 takvih udara, a ta brojka mora rasti, rekao je u sinoćnoj videoporuci iz Kijeva. Naglasio je da Ukrajina mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade. Kijev je povećao troškove rata za Moskvu napadima na rafinerije nafte, logističke centre i vojne ciljeve.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi, praćeni snažnim udarima vjetra, a ponegdje mogući grad. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Ermina Jalima.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti.

0: je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Od 29. augusta pa sve do 21. septembra održat će se 10. festival Grad Metamorfozis. Ove godine u fokus stavlja povelju bosanskog bana Kulina i Sarajevo kao prostor istorijske, kulturne i urbane metamorfoze. Festival okuplja umjetnike, kulturne institucije, organizacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Govoreći o konceptu i programu, osnivač i art direktor festivala Grad Ibrahim Spahić ukazuje na različita značenja pojma metamorfoze. Od metastaze i metafizike do promjene svijesti i odnosa prema svijetu kojim živimo, stoga treba nam izlaz. Festival 20.

0: Da se 9. augusta otvara izložba Ja Ban, bosanski kulin u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, autorica je Elma Hašimbegović. U subotu 29. augusta počinje ovogodišnje izdanje Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Tokom 11 dana bit će prikazano 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije, ulaz na sve projekcije slobodan. Festival u nedjelju u 20 sati otvara drama Put Lubenica režisera Branka Šmita. Otvaranjem 31. dana hrvatskog filma Ivo Gregurević, ponovo Orašje postaje središte filmske umjetnosti. Kao uvertira u festival u gradu na Savi održava se filmska radionica organizacije Hrvatske matice iseljenika Zagreb uz podršku udruženja Filmski festival Ivo Gregurević. Kroz proces stvaranja filma od osmišljavanja ideje do montaže i finalizacije projekta. Jedna od učesnica je i Tanja Bavarka Bošnjak iz Novog Travnika, slušamo njenu izjavu i voditelj radionice režiser Ivan Mokrović.
1: Obzirom da sam predsjednica teatra Talija u Novom Travniku i da osim administrativnih zaduženja glumim također u kazalištu, naravno da me je privukla radionica koja se bavi umjetnošću, koja se bavi glumom, režijom, produkcijom i da želim naučiti neke procese samog stvaranja filma.
2: To je jedan proces vrlo interesantan, ja mislim za njih, gdje svi mladi entuzijasti filma dakle mogu naučiti sve što ih zanima o tome ili već nadograditi svoje postojeće znanje. Ono što je meni posebno drago je što su mnogi mladi ljudi ovdje koji su bili već i prije polaznici naših radionica, sada već, evo, kako bi rekao, ponavljači, veterani i dolaze po drugi, treći, četvrti put i uče svake godine sve više i više o filmu.
0: Orašje i Vukovar povezuju filmski festivali. Potpisivanjem povelje o međunarodnoj kulturnoj saradnji Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević Orašje i Vukovarski filmski festival podunavskih zemalja potvrdili su partnerstvo koje jača filmsku umjetnost i prekograničnu kulturnu razmjenu. Vukovarski film festival sarađuje i sa Sarajevo film festivalom. Darko Puharić.
3: Ponosni smo da je Sarajevo film festival partner Vukovar film festivala ove godine, znači Srce Sarajeva u Vukovaru, imat ćemo tri filma iz njihove ponude koje su imali što noviji što stariji i potpisali smo nedavno sporazum sa Danima hrvatskog filma Ivo Gregurević iz Oraša koji njeguju i gaje njegovo ime i djelo, tako da jedan film njihov koji će biti klasik Ive Gregurevića da odamo priznanje i na našu obljetnicu tom velikom imenu iz naših krajeva.
0: Tekst glumica Vahida Durakovića dobitnik je regionalne nagrade Inbox za najbolji tekst monodrame 2024. A 27. augusta u maloj sali Kulturnog sportskog centra Bugojno održana je premijera predstave glumica. Autor teksta i režiser Vahid Duraković naglašava: bilo mi je zadovoljstvo raditi protekla dva mjeseca sa Vanesom Glođo. Zajedno smo istraživali tekstualni predložak i vjerujem kreirali ozbiljnu predstavu koja istražuje bolnu temu našeg savremenog društva, a to je seksualno nasilje. O glumi, glumcima i glumicama, glumica Vanesa Glođo.
4: Ja znam da glumci tako, da publika tako vidi glumce i umjetnike. Mi smo prvi ti koji zaljubljujemo djecu u našu domovinu. Mi smo prvi ti koji ćemo reći ovdje ima duha, ovdje ima kulture, naš jezik je fantastičan. Mi smo fantastični. Jasno je da mi gledamo u London, Hollywood, eventualno Rusija i tako dalje, ali gledamo u njih jer su oni imali fantastične platforme da se razviju kao glumci. Tako da ja se ne nalazim uvrijeđenom kada neki glumci nemaju ono što kažu nekog sad uzora u ovom nekom novom vremenu, jer mislim da nije izašlo dovoljno priča, nije izašlo dovoljno dobrih priča i kad izađu mi uzimamo glumce iz regije da pričaju naše priče. Tako da smo mi ovdje već ono startno, jel, nam je oduzeta oduzeto pravo da govorimo, oduzeto nam je pravo da se mi izrazimo u svojoj umjetnosti,

0: i mi smo tu više pomagači, ono, sparing partneri. Kad pričam, eto, o Meryl Streep, scena koju je ona radila u filmu Sati, gdje ona ima nervni slom, svakog sam i to stručnjaka pitala, znači glumca koji je već predaje profesora, glumca koji je prvak, režisera koji ima 50 filmova iza sebe. I pitala sam ga koliko je vremena trebalo Meryl Streep da snimi tu scenu nervnog sloma u filmu Sati sa Stevenom Soderberghom. I svi su rekli, pa što ja znam, 2 sata, pola dana, ne znam, dan. 4 dana. 4 dana je ona snimala jednu scenu, to je jedna dijaloška scena koja u filmu traje minutu i po, 2 možda najviše. 4 dana. Tako da mi te uslove da se razvijemo zaista nemamo. Svako ima svoju na faku i to je ludo kako neko dobije na faku na nekom mjestu koje izgleda sve samo ne na fakali, a neko tu stvarno izvuče neku nevjerovatnu korist i blagodati svega toga, prosto hoće ga. Što kažu, hoće ga. Ako je gluma suštinski tvoj izbor, nešto što ti moraš, što ne biraš, nego moraš, idi u to, jer teško je to i u Hollywoodu, to je teška disciplina svugdje na svijetu. Svugdje na svijetu, od istoka do zapada, gluma traži da si psihofizički spreman, gluma traži da odgovaraš u određenoj dobi za određenu ulogu, da se svidiš režiseru, da ima priča dobra za tebe, da se svidiš možda i režimu i sistemu i 1000 drugih stvari. Toliko toga treba da se poklopi da ti dobiješ neku ulogu, a opet nikad ne znaš, nekoga sreća ide i on mimo svih pravila, bez ikakvog nekog, bez toga da ono što kaže kompromituje svoj moral, da kompromituje svoju ličnost, dođe do fantastičnih stvari.
1: A Bosna i Hercegovina ostala je bez još jedne velike glumice. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija povodom smrti istaknute glumice Irene Mula Muhić. Haris Pašović se prisjetio njene bogate karijere, profesionalizma i ljudske topline. Bila je osoba koju su kolege iskreno voljela, prije svega veliki čovjek. Ja nikad nisam čuo da se požalila o bilo čemu na bilo šta. Bila je primjer jedne disciplinovane, otmjene, skromne i posvećene glumice, kazao je Haris Pašović. A glumica Jasna Beri oprostila se od svoje sestre i kolegice Irene Mula Muhić emotivnim riječima.
2: Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci. Puno sam toga naučila od tebe. Ostavila si dubok i neizbrisiv trag na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine, u teatru, na filmu, televiziji, radiju. Tvoj odlazak ostavlja nenadoknadiv gubitak i prazninu u našim životima, ali ti ćeš i dalje živjeti kroz svoje najmilije, živjet ćeš vječno u našim srcima i mislima.
1: Ipak pobjeđuje život. Poručuje i Haris Pašović kroz 8. Sarajevo Fest, Međunarodni teatarski festival, od 31. augusta do 6. septembra. Tema ovogodišnjeg Sarajevo Festa je život. U svijetu u kojem svakodnevno ginu mase, Sarajevo Fest slavi život. Brižljivo odabrani, umjetnički događaj najviše klase dovode u Sarajevo neke od najboljih evropskih predstava i autore snažnih kreativnih stilova. Haris Pašević, direktor Istvest centra Sarajevo.
3: Stvar je u tome da se mi svi slažemo da treba otvoreno da govorimo o različitim viđenjima stvarnosti, o različitim potrebama, da uspostavljamo dijalog, da se bolje razumijemo i prije svega ja sam onako fundamentalista kad je u pitanju multikulturalizam u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to supstanca Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ja mislim da vijekovima je to stvar koja je odlična.

održala ovu zemlju, učinila je jedinstvenom i posebno ovaj grad i da mi ne smijemo da promijenimo tu supstancu. Mislim, nekad ljudi misle umjetnost, to on ništa ne rade, on se to malo nešto tamo šigumicaju i mi im plaćamo za to. Neki drugi kažu, ja sam umjetnik,

0: Mi, da bismo napravili nešto, moramo strašno da zapnemo, da zasučemo rukave, što bi se rekao.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj. Važno je kako započinjete dan.
6: Dobro jutro.
5: Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino.
6: Dobro jutro.
5: Nakon ljeta prepunog sportskih uzbuđenja i nezaboravnih trenutaka. Pratimo naše heroje, otkrivamo mlade talente i slavimo sportske asove iz svih krajeva zemlje. Magazin Sport, ponedjeljkom u 17.30.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Požar na Trebeviću poprimio ozbiljne razmjere, evakuisan radnik. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovno rastu, litar dizela više od 3,5 marke. Raste broj stradalih u Nepalu. U Orašju večeras 31. dan hrvatskog filma Ivo Grgurević. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Očekuje nas nestabilno vrijeme, pljuskovi u poslijepodnevnim satima. Smrt Ratka Mladića pokrenula je novi talas veličanja njegovog lika i djela u Republici Srpskoj. Na potezu su kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tako i Centralna izborna komisija da zaštite državu, provedu zakon i potvrde snagu BH institucija. Bosna i Hercegovina

0: Danas ima ne samo zakon koji zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, nego i pravosnažnu presudu koja pokazuje da takvo ponašanje može završiti višegodišnjom zatvorskom kaznom, izjavio je Davor Trlin, pravni stručnjak.
1: Član 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji izričito propisuje kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za javno odobravanje, poricanje ili veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine. Sada svaki politički skup, medijski nastup, pretransparent na kojem se odaje počast presuđenom zločincu predstavlja direktno ostvarenje bića ovog krivičnog djela. S druge strane, član 7.3 izborne zakona Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje kandidatima, pristalicama, političkim subjektima itd. korištenje jezika mržnje i veličanje, zapravo govor mržnje, što zapravo spada veličanje ratnih zločinaca i to zabranjuje te čini tokom izborne kampanje. Na osnovu ovih jasnih odredbi, CIK Bosne i Hercegovine ima puno ovlast za izreći rigorozne novčane kazne, skida imena kandidata s listi.
0: Nadležni od sigurnosnih agencija traže zaštitu povratnika te pozivaju međunarodnu zajednicu na djelovanje i praćenje tužilaštva. Nerin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica i Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.
2: Kao ministarstvo izdali, da kažem, poziv svim institucijama na državnom identitetskom nivou da vode računa o povratnicima. Nažalost, vlasti manjeg bosansko-hercegovačkog identiteta te ljude i dan danas gledaju ne kao svoje sugrađane, nego kao svojevrsnu, jeli, malignu pojavu.
3: MUP Republike Srpske mora preuzeti apsolutnu odgovornost za sigurnost ovih dana. Državne policijske agencije, obaveštajna služba i sve ono, dakle, nažalost, mi smo pred izbornim mjesecom, dakle, predizbornom kampanjom. Sva šta će biti.
0: Veliki požar zahvatio je vrh Trebevića, a Gorska služba spašavanja hitno je evakuisala radnika koji je ostao u zoni vatre, saopćeno je jutros iz GSS-a Istočni Stari Grad.
4: U međuvremenu se požar dodatno proširio, a gust dim prekrio vrh Trebevića i okolne padine. Iz GSS-a upozoravaju da je situacija ozbiljna i pozivaju građane da ne idu prema vrhu planine. Za sad nema informacija o povrijeđenima, niti je poznat uzrok izbijanja požara. Vatrogasne i spasilačke ekipe ostaju na terenu gdje pokušavaju spriječiti i dalje širenje vatre i zaštititi ugroženo područje.
0: Teška noć je i za nevesinske vatrogasce jer se bore s požarima na više lokacija.
4: Vatra u Knežaku i dalje je aktivna, a na pojedinim područjima požar se ponovo rasplamsava. Situacija dodatno otežava nepristupačan teren. Vatrogasci i mještani nastavljaju pratiti situaciju i boriti se sa vatrom.
0: Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba, te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u federaciji, na kojem se istovremeno obilježi više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima.
5: Ideja je i ovaj treći sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše, pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada, kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao dva puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovno rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama liter dizela košta više od 3,5 marke. Poskupljenje je uslijedilo nakon novog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu izazvanog geopolitičkom nestabilnošću. Stručnjaci ističu da je moguće smanjenje cijena trenutno teško prognozirati. Građani su u strahu od

0: od poskupljenja drugih proizvoda i usluga.
1: Energenti, generatori inflacije. Skuplje gorivo znači i skuplji transport, a zatim i skuplje proizvode i usluge. Novi rast cijena nafte na svjetskim berzama ponovo se prelijeva na domaće tržište. Prema najnovim podacima, prosječna cijena dizela je oko 3,42 marke po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 konvertibilne marke. Najviša cijena dizela zabilježena je u Sarajevu, gdje litar košta čak i više od 3 marke i 50 feninga, a stručnjaci ne isključuju i nova poskupljenja. Građani strahuju od rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
2: Zavisi šta je za koga skupo. Ljudi voze, ne primijeti se na ulicama da je skupo.
3: Niko to ne pita građane, sve poskupljuje. Vjerovatno će i dalje poskupljivati, naravno da nije opravdano.
4: Ako bude povećanje, mi to prihvatamo, ako ne bude, super, i to je to.
5: Ja živim inače u Švedskoj, je jeftinije nego tamo, oko 2 marke, 2,20.
1: U vrijeme rasta troškova zbog početka školske godine, zimnice i pripreme za sezonu grijanja, svako novo poskupljenje dodatno opterećuje kućne budžete. Pitanje je međutim koliko će trenutni rast cijena nafte trajati i šta bi se u narednim sedmicama moglo dešavati na domaćem tržištu. Kako je kazao Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, preciznu prognozu je teško dati, posebno zbog neizvjesnosti na svjetskom tržištu.
6: Distributeri jednostavno prate ovaj rast cijene barela nafte i to je ono što kažem, to je neminovnost. Da bi se cijene vratile na neke nivoe u februaru mjesecu, barel nafte bi morao biti negdje između 65 i 70 dolara, sad je on 90.
1: Ako budu utvrđena neopravdana povećanja cijena, pitanje odgovornosti otvara prostor i za nadležne inspekcijske organe. Marko Đogo, ekonomski analitičar.
7: To što Amerika intervencijala u Venezueli će zapravo dovesti do pada cijena nafte na svjetskim berzama. A s druge strane, ovdje vidimo da u Iranu ti planovi nisu prošli onako kako se očekivalo i da je zapravo to dovelo do problema kojima se nisu nadali.
1: Dok cijene goriva rastu, građani čekaju i poteze vlasti koji bi mogli ublažiti udar na njihove budžete. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je usvojio dopune zakona o akcizama, kojima bi vijeće ministara dobilo mogućnost da u slučaju potrebe privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo. Prema procjenama, to bi cijenu pojedinih naftnih derivata moglo sniziti do 50 feninga po litru. Međutim, prijedlog još mora proći Dom naroda. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Evropa bi u sezonu grijanja mogla ući s najnižim zalihama plina u posljednjih 13 godina, što je među trgovcima energentima izazvalo strah od naglog rasta cijena tokom zime.
8: Skladišta plina u Evropskoj uniji posljednje sedmice augusta popunjene su otprilike 63%, znatno niže od prosjeka od blizu 80% za ovo doba godine. Ako spor tempo punjenja bude nastavljen, Unija bi u zimu mogla ući sa zalihama najnižim od 2013. godine, piše Guardian. Niži nivoji zaliha prirodno povećavaju rizik od veće nestabilnosti cijena tokom zime, upozorio je analitičar Greg Molnar.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignut veliki sporazum s Venezuelom, kojim bi Sjedinjene Države dobile većinsku kontrolu nad ogromnim naftnim rezervama.
8: Trump je sporazum nazvao najvećim naftnim dogovorom u svjetskoj historiji. Tvrdi da će Sjedinjene Američke Države dobiti pristup rezervama više od 65 milijardi barela. Prema najavi, nova američko-venecuelanska kompanija razvijat će 17 naftnih polja narednih 100 godina. Ako bude realizovan u najnovijem obimu, riječ je o poslu koji bi mogao imati velike posljedice na globalno tržište nafte.
0: Nepal je zatražio međunarodnu tehničku i specijalizovanu pomoć nakon poplava koje su pogodile područje uz granicu s Kinom, ali za sad ne traži strane spasilačke ekipe, rekao je ministar vanjskih poslova Šisir Kanal.
8: Od Indije i Kine zatražena je pomoć u ponovnom uspostavljanju prijelaza i mostova kako bi bili obnovljeni saobraćaj i komunikacija u najteže pogođenim područjima. Prema najnovim podacima, broj poginulih premašio je 580 i nastavlja rasti, dok spasioci dolaze do novih pogođenih područja. Najmanje 2478 ljudi se vodi kao nestalo, među kojima stotine stranih turista i hodočasnika.
0: Prije tačno 837 godina, 29. augusta 1189. na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom napisana

0: povelja Bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda i država, te jedan od najznačajnijih u historiji bosanskog srednjovjekovlja, kažu profesori Dževadrino i Dženan Dautović.
1: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
2: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde, tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
0: 29. avgust obilježava se i kao dan Zeničko-Dobojskog kantona, a ovim povodom danas će biti održana svečana sjednica kantonalne skupštine na kojoj će biti dodijeljena javna priznanja za 2026. godinu. Među laureatima je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
3: Priznanje plaketa kantona bit će dodijeljeno muzeju Alija Izetbegović-Sarajevo, zatim Ivici Šariću, akademkinje Mirsadi Hukić, javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Zenica, Jasku Borovčeviću, Kenanu Hrustanoviću i Leili Agić. Svečana akademija bit će održana večeras u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
0: Kultura. U Orašju će večeras biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Festival više od tri decenije okuplja brojne filmske umjetnike, goste i prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja, u čast glumačkog velikana i utemeljitelja manifestacije Ive Gregurevića. Ovogodišnji program donosi igrane, dokumentarne i dječje filmove. U okviru manifestacije održava se i filmska radionica Hrvatske matice iseljenika. O programu festivala, koji će trajati do 9. septembra, govori direktor Iljo Benković.
4: Svaki godine festival počinjemo sa svečanom akademijom posvećeno Ivi i sve je podređeno njemu. I on je na akademiji glavna uloga. Ovoga puta smo izabrali temu emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Pa u filmskom programu gledatelji očekivati gotovo kompletan dugometražni igrani film sa Pule, znači najnoviju hrvatsku filmsku produkciju. Ove godine mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu, i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine četiri zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
0: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Italiju u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine rezultatom 78-76. Selektor Dario Đerđa na konferenciji za medije kazao je da je ponosan na ekipu, posebno zbog načina na koji je reagovala u neizvjesnoj završnici. Dodao je da su njegovi igrači pokazali karakter, čvrstinu i želju za pobjedom. Posebno je pohvalio navijače u Tuzlanskom Mejdanu. Najefikasniji u redovima BiH bio je Jusuf Nurkić s 25 poena i 14 skokova.
5: Lagao vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je bezvjetno emotivno igrati ovdje. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je, bilo je napor na meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovdje je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
3: Košarkaši Bosne i Hercegovine naredni susret odigraće u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage s Litvanijom. Čelik je na stadionu Bilino polju u Zenici na otvaranju četvrtog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine savladao Beleš sa 3-0, te upisao prvi triumf i osvojio prve bodove nakon povratka u elitni rang BiH fudbala. U okviru četvrtog kola danas su na rasporedu tri utakmice: BSK Sloga od 15:45, Željezničar Široki Brijeg od 18, te derbi kola

0: Sarajevo Zrinjski u 20:45. Kolo se završava sutra utakmicom Radnik Borac.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica, Osoje, Orašje i Neum 1, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Rača, Brod, Kostajnica, Klobuk, Daleuša i Hum, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš, Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ramama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Na sjeverozapadu Bosne zabilježeni su pljuskovi. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 20 stepeni, Bijeljina Ivan Sedlo 26, Bugojno Gradačac i Srebrenica 27, Sanski most 28, Libno Prijedor i Sokolac 29, Jajce, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Sarajevo 31, Mostar i Neum 33, te Bihać i Trebinje 34 stepena. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a ponegdje mogući grad. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jalima.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio, muzički program Autostradom sunca.
1: Cijenjeni slušatelji, ljubitelji pjesme Mediterana,

Republika Italija je država na jugu Europe. Sastoji se od Apeninskog poluostrva ili, kako ga mnogi zamišljaju, popularne čizme i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Kopnenu granicu ima na sjeveru sa Francuskom, Švicarskom, Austrijom i Slovenijom, te morsku sa Hrvatskom. Unutar Italije nalaze se i dvije neovisne države, San Marino i Vatikan. Glavni grad Republike Italije je Rim. Inače, Rim je bio središte moćnog rimskog carstva, koje je do 5. stoljeća vladalo najvećim dijelom Europe. Nakon srednjeg stoljeća Italija postaje glavno središte humanizma i renesanse. Znamenita je zbog svoje umjetnosti, kulture i brojnih spomenika, od kojih su najslavniji Cosi Toranj u Pizi i Koloseum u Rimu.

Više bi čuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini visoke temperature i suša koje traju sedmicama doprinose pojavi i rasponsavanju požara. Vatrogasci se bore s požarima u Nebesinju, ali i na Trebeviću. Situaciju im dodatno otežava nepristupačan teren. Građani su pozvali na oprez. Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj zaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u federaciji, na kojem se istovremeno bilježe više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženi nedostatak radnika u nekim djelatnostima. Cijene goriva u našoj zemlji je ponovo rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela košta više od 3,5 marke. Poskupljenje je uslijedilo nakon novog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, izazvanog geopolitičkom nestabilnošću. Stručnjaci ističu da je moguće smanjenje cijena trenutno teško prognozirati. Građani su u strahu od poskupljenja drugih proizvoda i usluga. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da su sa Omanom dogovorili rutu za plovidbu kroz Hormuški Mureus te da će ponovo otvoriti strateški plovni put ako Sjedinjene Države ispune obaveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu. Iran i Oman od prošlog mjeseca vode razgovore o aranžmanu za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški Mureus nakon što je propao memorandum Vašingtona i Teherana.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni je lokalno mogući jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a

0: Negdje mogući grad. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35 na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Jasmina Šukalić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Just another fashion dance.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Nastavlja se pad proizvodnje električne energije, ali i drugih energenata u federaciji, dok uvoz nafte raste. Poslodavci ističu niži nameti, manje administracije i predvidljiviji uslovi poslovanja za napredak naše privrede. Naredne sedmice sajam Gledaj sebi posla u Sarajevu. Predstavlja se više od 120 poslodavaca. Hoćemo li uvoziti još više hrane i u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka poljoprivreda, za Federalni radio govori Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije. Stotine hiljada posjetitelja na najvećem sajmu video igara na svijetu, jedne od industrija koja se neprekidno razvija.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu 2026. iznosila je 508 gigawatt sati, dok je u istom mjesecu 2025. iznosila 533 gigawatt sata. U ukupnoj proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 31,1, termoelektrane sa 60,6, a vjetroelektrane sa 8,3%. Proizvodnja mrkog uglja u federaciji u julu 2026. iznosila 211.783 tone, a u istom mjesecu lani 301.000 tona. Proizvodnja lignita u federaciji u julu 2026. je 112.864 tone, a u istom mjesecu 2025. bila je 140.000 tona. U julu ove godine u federaciji nije bilo proizvodnje koksa, a u julu 2025. proizvedeno je nešto manje od 29.000 tona. Uvoz naftnih proizvoda u julu 2026. je 140.850 tona, a u istom mjesecu 2025. je 125.739 tona. Od ukupnog uvoza u julu je uvezeno dizelskog goriva 65,8%, bezolovnog motornog benzina 10,6%, mazuta i ekstra lakog lož ulja 5,5%, a ostalih derivata 18,1%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Niži nameti, manje administracije, predvidljiviji uslovi poslovanja, to su uz nastavak fiskalnih reformi neke od ključnih zahtjeva Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentom Šta poslodavci očekuju od vlasti, političkim strankama nude konkretne prijedloge, ali kako je kazao predsjednik tog udruženja Nihad Imširović, traže i odgovornost da prijedloge nakon izbora pretvore u zakone i javne politike.
4: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture.

0: infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti.
1: Poseban dio zahtjeva odnosi se na tržište rada. Poslodavci traže modernizaciju radnog zakonodavstva, ali i novi sistem posredovanja pri zapošljavanju. Cilj je, kažu, jasnije razlikovati aktivne od pasivnih tražilaca posla i omogućiti efikasnije uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Dok je na evidencijama nezaposlenih približno 246.000 građana, poslodavci sve glasnije upozoravaju na hronični nedostatak radne snage i potrebu za uvozom stranih radnika. Kako bi se premostio ovaj jaz i ponuda direktno povezala sa potražnjom, Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin 3. sajma poslova Gledaj sebi posla. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ponovo je uz pomoć društvenih mreža pozvao sve zainteresirane da dođu na sajam u Hotel Hills.
3: Pozivam sve nezaposlene i one koji žele da promijene svoju profesionalnu karijeru da 3. i 4. septembra dođu u Hotel Hills na sajam Gledaj sebi posla i obave direktne razgovore sa preko 120 poslodavaca. To je jedinstvena prilika da u dva dana na jednom mjestu mogu obići sve poslodavce i ugrabiti sebi priliku za zaposlenje ili promjenu svoje profesionalne karijere.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Hoće li hrana u federaciji ponovo poskupjeti i ko će u budućnosti hraniti naše građane? U ovom izdanju Biznis vijesti gostuje Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, sa kojim razgovaramo o teškom položaju domaćih proizvođača, preskupom repromaterijalu i tome postoji li prava podrška nadležnih institucija. Vi već neko vrijeme upozoravate da će hrana značajno poskupjeti. Nakon ove suše i gotovo uništenog dijela ovogodišnjeg roda, možemo li sada govoriti o tome koliko će konkretno poskupjeti hrana na jesen i koji će proizvodi prvi biti pogođeni?
4: Pa vidite, konkretno to ne može niko trenutno reći, ali će hrana poskupiti svakako neovisno o ovim sušnim štetama. Dakle, sjetva je kompletna rađena po značajno većim cijenama inputa koji ulaze u poljoprivredu. Gorivo je bilo 4 marke i više, đubriva preko 50% skuplja sjemena i tako dalje. E onda je sad došla ova suša gdje je praktično devastirano sve ono što je osnovno, recimo za stočnu hranu, kukuruz, silažni kukuruz, evo i povrće, značajno su manji prinosi. Voće isto, ono je opet dobro rodilo, ali je to slabiji kvalitet. Vidite, suša je uradila svoj dio posla bez obzira i na one dijelove gdje su postojali sistemi za navodnjavanje, nije bilo neke pomoći jer su jako velike temperature gdje gori sve. Toku da su štete velike, a sad koliko će cijene ići gore, ja stvarno to ne mogu reći, ali po onome tjetvenom dijelu to će biti sigurno preko 20%. A isto tako znamo da nije suša samo u BiH, a mi smo ovisnici u uvozu, značajno su manji prinosi i u cijeloj Europi, evo i u zemljama odakle najviše uvozimo. Evo, u Francuskoj je kukuruz 50% manje rod, Njemačka 30%, tako vam je u Srbiji isto suša spržila sve, Hrvatska, tako da će to biti vrlo, vrlo problematična i jesen, a boga mi zima.
1: Gospodine Bićo, Bosna i Hercegovina ima zemlju, ima ljude koji žele proizvoditi, ali istovremeno smo u prvih 6 mjeseci ove godine uvezli hrane za oko 2,4 milijarde maraka. Gdje je tačno problem po vašem mišljenju? Jesu li krivi država i poticaji, otkupljivači, trgovci, uvoznički lobi ili smo jednostavno zakasnili sa stvaranjem ozbiljne domaće proizvodnje hrane?
4: Samo u svemu ovome sve država kriva. Kad kažem država, mislim bukvalno državu, dakle, ono, ništa ne rade što mi tražimo već zadnjih 20 godina, da se zaštiti domaća poljoprivredna proizvodnja, bez obzira na pritiske koje imaju vjerovatno od EU ili od uvozničkih lobija, ali oni nikad to nisu uradili, tako da smo mi postali praktično totalni ovisnici uvozu. Ja odgovorno tvrdim da mi ovdje možemo proizvesti sve što nama

0: treba, osim naravno ono što ne uspijeva, banane, ananas i ostalo. Bar je tako bilo, prije rata proizvodili smo 80%, uvozili 20%, ti 20% je bilo, odnosilo se u stvari upravo na te egzotične proizvodnje banana, ananas i ostalo. Tako da samo se sve na državu može svaliti, naravno i na uvoznički lobi, ali uvoznički lobi ne bi mogao proći da mu neko ne dane zeleno svjetlo. Samo treba zaštiti domaću proizvodnju, imamo dovoljno površina gdje bi mogli proizvesti, imamo dovoljno vrijedni ljudi koji hoće da rade, osigurati siguran otkup po razumnim cijenama, spotca imaju kak su takvi, sve oni su iz godine u godinu se budžeti povećavaju, tako da samo država treba da kaže stop i da pogura ovu domaću proizvodnju i da je zaštiti naravno.
1: Ako se ništa ozbiljno ne promijeni u odnosu na sve to što govorite, znači ako ne promijenimo odnos prema navodnjavanju, zaštiti domaće proizvodnje, poticajima, otkupu i odnos prema uvozu, kako će bosansko-hercegovačka poljoprivreda izgledati u narednim godinama? Možemo li tada i hoćemo li tada još uvijek govoriti o proizvodnji ili ćemo glavno biti tržište za uvoznu hranu?
0: Ovo sad što mi svi vidimo, evo i ja i vi slušaoci, svi to vide da se ide na to da se ne proizvodi nego da se uvozi. Što je sramno, ljudi se okreću nečem drugom kao nešto je drugo bitno, ali država koja nema vlastitu proizvodnju hrane i ne ide ka onom cilju da budu neovisni o uvozu, da ima svoje vlastito, to vodi ka propasti. A ovo što se sad radi, ja vidim da ide ka tome. Mm-hmm. Dakle, kad vi iz godine u godinu, svake godine se pojedna ključna proizvodnja gasi. Sramno je da pored onakve Posavine, Semberije i ostali tih predijela mi uvozimo pšenicu. A mogli bi je proizvesti dovoljno za domaće tržište i da je dosta ima za izvesti. Tako vam je i sa voćem i sa povrćem, ali ovdje nema sluha za to, ali doće vrijeme kad će se za glavu svi fatati. Jer eno, korona je to... Ona je kao najbliža tu čega se možemo sjetiti, znači ona je pokazala sve. 3 dana su granice bile zatvorene, da se nisu 4. dan otvorile, mi ne bi ovdje imali hljeba, jer nije bilo više zrna pšenice u silosima. Tako da samo na državu, kompletan akcenat treba samo na državu staviti da se pokrenu i da se zaustavi ovaj nenormalan uvoz, nenormalan pritisak ovih lobija koji to rade, ja to odgovorno tvrdim.
1: Pa koji bi po poljoprivrednicima, po vašim članovima udruženja bili interventni potezi da se riješi situacija? Znači za početak neka intervencija, onda da govorimo o nekim dugoročnim planovima.
0: Pa vidite, samo da se strategije koje već postoje, koje su usvojene i koje postoje na papiru, da se poštuju i da se provode na terenu, da se napravi jedno ministarstvo na nivou države ili ako već ne daju ministarstvo, nek naprave neku agenciju, ured, bilo šta, pa da se izjednače prava poljoprivrednika u URS-u, federaciji, u distriktu Brčko, da nisu različiti zakoni u kantonima, jer naši ljudi trenutno posluju po 14 različitih zakona. I onda sami sebi pravimo zbrku i u proizvodnji i u tržištu i u visini poticaja i u svemu. Znači, sistem promijeniti iz korijena. Strateški se odrediti šta bi mi to trebali da radimo, ali tu ne treba velika pamet. Znači, možemo proizvesti dovoljno mesa, možemo proizvesti dovoljno mlijeka, možemo proizvesti dovoljno žita, tako da smo bar s te strane zbrinuti. A Boga mi je dobro uznapredovala i proizvodnja i voća i povrća, pogotovo u zatvorenim prostorima. Zatvorene prostore država trenutno ne prepoznaje, što je tragično. Jer klimatske promjene uzimaju svoj danak. I opstajat će samo ono što se može kontrolisati na ovim ovakvim vrućinama i žegama i iz godine u godinu je to sve tako. Znači, država treba da prepozna šta joj je cilj i kako da ostane, a poljoprivrednici to znaju. Proizvodnja domaća, da ima siguran otkup po razumnoj cijeni i njega nije briga i u stvar da se to na vrijeme sve plati. Jel? Onda ga više nije briga ni ko je na vlasti, ni šta je, ni koja je stranka, ni kad su izbori, ni niti bilo šta. On hoće da radi, da proizvede.

0: ide da to proda i da živi od toga. Mm-hmm. Ali o tome niko ovdje računa ne vodi.
1: Gospodine Biću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Nema na čemu, hvala vama.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Crna Gora ubrzava pripreme za Jadransko-Jonski autoput vrijedan 2,8 milijardi eura koji bi trebao doći do granice sa Bosnom i Hercegovinom.

0: projekata u regiji, koji bi u konačnici trebao povezati zemlje duž Jadranskog i Jonskog mora, a za Bosnu i Hercegovinu je posebno važno to što bi upravo preko Hercegovine dobila novu autoputnu vezu sa Crnom Gorom, Albanijom i dalje prema Grčkoj. Crnogorski dio Jadransko-Jonskog autoputa trebao bi biti dug 127 km i protezati se od granice sa Bosnom i Hercegovinom kod Nuda do granice sa Albanijom kod Sukobina, pišu nezavisne novine.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je da je ta država jedna od četiri u Europskoj uniji koja posljednjih 5,5 godina ima neprekinut trend ekonomskog rasta uz Belgiju, Bugarsku i Kipar. Istakao je da je ovo 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a uprkos globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile. Plenković je na sjednici vlade komentirao objavu Državnog zavoda za statistiku prema kojem je BDP u navedenom tromjesečju porastao za 1,7%.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Video igre skreću svjetsku pažnju ovih dana na njemački grad Keln, gdje traje Gamescom, najveći sajam planete ovog sadržaja. Očekuje se najmanje 350.000 posjetilaca koji će imati priliku vidjeti nove igre i nove tehnologije nekih od najvećih kompanija sektora. Felix Falk, generalni direktor Njemačkog udruženja industrije igara, koji je suorganizator događaja, kaže da je ovogodišnji sajam veći nego ikad.
2: Zaista smo sretni što vidimo uspjeh Gamescoma ove godine. Prvi put imamo rasprodan izložbeni prostor. Tu je više od 1700 izlagača iz cijelog svijeta, a to odražava snagu i dinamiku industrije igara, koju zapravo možemo otkriti i vidjeti ovdje na Gamescomu u Kelnu.
0: Igre su izrasle u globalni zabavni biznis koji dosježe milijarde igrača, no iza raskošnih izložbi i blockbuster izdanja industrija prolazi kroz velike promjene. Od rastućih troškova razvoja i intenzivne konkurencije do sve veće upotrebe umjetne inteligencije.
2: Industrija videoigara snažan je inovator i oduvijek je bila. Tako se umjetna inteligencija, na primjer, koristi u razvoju igara već decenijama. Snažan razvoj umjetne inteligencije također potiče ono što igre mogu učiniti. To je velika pomoć za produkciju igara i stoga se ovdje na Gamescomu odvija mnogo diskusija programera o umjetnoj inteligenciji.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Na kraju ovog izdanja imamo rubriku Brojka sedmice, a ovog puta je to okruglo stotinu. Naime, pozivajući se na analize Goldman Sachsa, Bloomberg upozorava da bi berzanske cijene plina ove zime pod pritiskom punjenja skladišta plina u Europi mogle premašiti 100 eura po megavat satu. Koliko će ovo poskupljenje utjecati na cijene energenata u Bosni i Hercegovini? Sigurno da hoće. Tradicionalno će sve poskupjeti od drveta do peleta, iako baš i nema neke poveznice, osim što je riječ o špekulantima i onima koji koriste tuđe krize za vlastito bogaćenje. No o tome u nekom od narednih izdanja Biznis vijesti, a ovo okončavamo srdačne pozdrave i poziv da nas pratite i sljedeće sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Bosni i Hercegovini visoke temperature i suša koji traju sedmicama doprinose pojavi i rasplamsavanju požara. Vatrogasci se bore s požarima u Nevesinju, ali i na Trebeviću. Situaciju im dodatno otežava nepristupačan teren. Građane su pozvali na oprez. Smrt Ratka Mladića pokrenula je novi talas veličanja njegovog lika i dijela u Republici Srpskoj. Na potezu su kako tužilaštvo BiH, tako i Centralna izborna komisija da zaštite državu, provedu zakon i potvrde snagu BiH institucija. Bosna i Hercegovina danas ima ne samo zakon koji zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, nego i pravosnažnu presudu koja pokazuje da takvo ponašanje može završiti višegodišnjom zatvorskom kaznom, izjavio je Davor Trlin, pravni stručnjak.
3: Član 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji izričito propisuje kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za javno odobravanje, poricanje ili veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine. Sada svaki politički skup, medijski nastup, transparent na kojem se odaje počast presuđenom zločincu predstavlja direktno ostvarenje bića ovog krivičnog dela. S druge strane, član 73 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje kandidatima, pristalicama, političkim subjektima i tako dalje, korišten jezika mržnje i veličanje, zapravo govor mržnje, što zapravo spada veličanje ratne zločinaca i to zabranio te čini tokom izborne kampanje. Na osnovu ovih jasnih odredbi, SIP Bosne i Hercegovine ima puno ovlast za veliče rigorozne novčane kazne, skida imena kandidata s liste.
0: Nadležni od sigurnosnih agencija traže zaštitu povratnika te pozivaju međunarodnu zajednicu na djelovanje i praćenje tužilaštva. Nerin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, i Ćamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
4: Kao ministarstvo izdali, da kažem, poziv svim institucijama na državnom i identitetskom nivou da vode računa o povratnicima. Nažalost, vlasti manjeg bosansko-hercegovačkog identiteta te ljude i dan danas gledaju ne kao svoje sugrađane, nego kao svojevrsnu, jeli, malignu pojavu.
5: MUP Republike Srpske mora preuzeti apsolutnu odgovornost za sigurnost ovih dana. Državne policijske agencije, obavještajna služba i sve ono, dakle, nažalost, mi smo pred izbornim mjesecom, dakle, predizbornom kampanjom.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela košta više od 3,5 marke. Poskupljenje je uslijedilo nakon novog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu izazvanog geopolitičkom nestabilnošću. Stručnjaci ističu da je moguće smanjenje cijena trenutno teško prognozirati, građani su u strahu od poskupljenja drugih proizvoda i usluga.
6: Energenti, generatori,

0: Inflacije. Skuplje gorivo znači i skuplji transport, a zatim i skuplje proizvode i usluge. Novi rast cijena nafte na svjetskim berzama ponovo se prelijeva na domaće tržište. Prema najnovim podacima, prosječna cijena dizela je oko 3,42 marke po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 konvertibilne marke. Najviša cijena dizela zabilježena je u Sarajevu, gdje litar košta čak i više od 3 marke i 50 feninga, a stručnjaci ne isključuju i nova poskupljenja. Građani strahuju od rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
1: Zavisi šta je za koga skupo. Ljudi voze, ne primijeti se na ulicama da je skupo.
2: Niko to ne pita građane, sve poskupljuje. Vjerovatno će i dalje poskupljivati, naravno da nije opravdano.
3: Ako bude povećanje, mi to prihvatam, ako ne bude, super, i to je to.
4: Ja živim inače u Švedskoj jeftinije nego tamo, oko 2 marke, 2,20.
0: U vrijeme rasta troškova zbog početka školske godine, zimnice i pripreme za sezonu grijanja, svako novo poskupljenje dodatno opterećuje kućne budžete. Pitanje je međutim koliko će trenutni rast cijena nafte trajati i šta bi se u narednim sedmicama moglo dešavati na domaćem tržištu. Kako je kazao Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, preciznu prognozu je teško dati, posebno zbog neizvjesnosti na svjetskom tržištu.
5: Distributeri jednostavno prate ovaj rast cijene barela nafte i to je ono što kažem, to je neminovnost. Da bi se cijene vratile na neke nivoje u februaru mjesecu, barel nafte bi morao biti negdje između 65-70 dolara, sad je on 90.
0: Ako budu utvrđena neopravdana povećanja cijena, pitanje odgovornosti otvara prostor i za nadležne inspekcijske organe. Marko Đogo, ekonomski analitičar.
6: Što je Amerika intervencijala u Venezueli će zapravo dovesti do pada cijena nafte na svjetskim berzama. A s druge strane, ovdje vidimo da u Iranu ti planovi nisu prošli onako kako se očekivalo i da je zapravo to dovelo do problema kojima se nisu nadali.
0: Dok cijene goriva rastu, građani čekaju i poteze vlasti koji bi mogli ublažiti udar na njihove budžete. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je usvojio dopune zakona o akcizama, kojima bi vijeće ministara dobilo mogućnost da u slučaju potrebe privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo. Prema procjenama, to bi cijenu pojedinih naftnih derivata moglo sniziti do 50 feninga po litru. Međutim, prijedlog još mora proći Dom naroda. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Svijet. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da su s Omanom dogovorili rutu za plovidbu kroz Hormuški Moreuz, te da će ponovo otvoriti strateški plovni put ako SAD ispuni obaveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu. Iran i Oman od prošlog mjeseca vode razgovore o aranžmanu za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški Moreuz, nakon što je propao memorandum Vašingtona i Teherana. Bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 633 života. U Nepalu je potvrđeno 626 stradalih, a na Tibetu još 7. Potraga se nastavlja za gotovo 3000 ljudi. Nepalske vlasti navode da se u toj zemlji 2426 osoba još vodi kao nestalo, dok kineski državni mediji izvještavaju o 554 nestalih na tibetanskoj strani granice. Među njima su stotine stranih turista, radnika i hodočasnika. Najmanje 27 osoba je poginulo, a 42 su povrijeđene u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Među ranjenima je 4 djece, a spasioci su evakuisali 381 osobu. Oštećeno je 50 kuća. Nakon udara izbio je veliki požar, a potom je zabilježena snažna detonacija u skladištu. Vatra se proširila na okolne stambene objekte. Ukrajinsko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu ne samo o ruskom napadu, nego i o mogućem službenom nemaru povezanom sa skladištenjem eksplozivnih predmeta i materijala. Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji BiH, na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima.
8: Ideja je i ovaj treći sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce

0: koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše, pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao dva puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe.
1: Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom napisana je povelja Bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država, te jedan od najvažnijih u historiji bosanskog srednjovjekovlja, profesori Dževad Drino i Dženan Dautović.
2: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga današnji dan proglašavaju danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
3: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde, tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Kultura. U Orašju će večeras biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Festival više od tri decenije okuplja brojne filmske umjetnike, goste i prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja u čast glumačkog velikana i utemeljitelja manifestacije Ive Gregurevića. Ovogodišnji program donosi igrane, dokumentarne i dječje filmove. U okviru manifestacije održava se i filmska radionica Hrvatske matice iseljenika. O programu festivala, koji će trajati do 9. septembra, govori direktor Iljo Benković.
4: Svaki godine festival počinjemo sa svečanom akademijom posvećeno Ivi i sve je podređeno njemu. I on je na akademiji glavna uloga. Ovoga puta smo izabrali temu emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Pa u filmskom programu gledatelji očekivati gotovo kompletan dugometražni igrani film sa Pule, znači najnoviju hrvatsku filmsku produkciju. Ove godine mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu, i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine četiri zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
1: Sport. Nakon sinoćne pobjede nad Italijom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Vilnius, gdje će za dva dana protiv Litvanije nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak od 17.30. Podsjetimo, Zmajevi su sinoć u sjajnoj atmosferi u Tuzlanskom mejdanu savladali Italiju 78-76, a evo što je nakon utakmice izjavio Jusuf Nurkić, najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine.
5: Lagao vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je bezvjetno emotivno igrati ovdje. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je bilo je naporno meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovdje je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
1: U četvrtom kolu nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine danas se igraju tri utakmice. BSK Sloga od 15.45, Željezničar Široki Brijeg od 18, te derbi kola između Sarajeva i Zrinjskog

0: koji počinje u 20 sati i 45 minuta. Kolo završava sutra utakmicom Radnika i Borca, a sinoć je Čelik savladao Velež 3-0. Zbog navijačkih transparenata koji veličaju preminulog haškog osuđenika Ratka Mladića, istaknutih na stadionu Viktorije Plzeň u Češkoj, UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Beogradske Crvene zvezde. Postupak je pokrenut zbog prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju te neprimjerenog ponašanja tima. Pravila UEFA predviđaju oštre kazne za ovakav ispad.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje je zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi na sanaciji cesta danas se izvode i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Maglaj-Brankovići. Na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Jasmina Šukalić.

0: Vas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: Moje pjesme, moji snovi. Pjesme,

Ovoga puta u našem 60-minutnom kolažu kroz domaću ili inostranu filmsku muziku, u emisiji Moje pjesme, moji snovi, slušamo muziku

Izuzev ovog soundtracka sa pjevanim numerama za film, urađen je i originalni soundtrack album sa autorskim instrumentalnim numerama koje također na svoj senzibilan i osjećajan način prati određene filmske scene iz ove teške porodične drame. Pa da krenemo sa preslušavanjem. Dvije pjesme u prvom bloku, u nastavku slijede irska kantautorka Edwina Hayes sa pjesmom Feels Like Home, te nakon nje, po mišljenju mnogih, jedan od najboljih kantautora svoje generacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Pete Yorn sa pjesmom Don't Wanna Cry ili Ne želim plakati. Nakon ovih numera opet se čujemo. Uživajte!

proteklih godina poput Josha Grobena, Nila Diamonda, Dajane Krali i Briana Adamsa te mnogih, mnogih drugih, uključujući i samog autora. Nakon Edvine slušali smo i Pita Jorna koji je dobio izuzetno pozitivne recenzije nakon objavljivanja ovog singla Don't Wanna Cry. Numera je dobila izuzetno dobre recenzije prvenstveno zbog teksta pjesme u kojem su stihovi prepuni emocije i bola. To je u malom jedna potresna priča o borbi čovjeka koji se mora prilagoditi promjenama, rekao bih potpuno odgovarajuće za ovu također potresnu dramu u kojoj je i objavljena. Idemo sada sa još dvije nove pjesme, sa navedenog soundtrack albuma slušamo Carry You Home, James Blunta i We All Fall In Love Sometimes, Jeffa Buckleya.

U filmu Čuvar moje sestre, iz kojeg slušamo muziku, odvija se jedna bolna životna drama i priča puna dilema i odluka o tome šta je ispravno, a šta ne. Naime, u ovom naslovu Cameron Diaz tumači lik majke, čija je kćerka obolila od fatalnog oblika leukemije. U očajničkom pokušaju da spasi život prve kćerke, ona donosi na svijet još jednu kćer posebno začetu da bi bila idealni donator za svoju bolesnu stariju sestru.

Postavljaju se ova teška pitanja na koja treba dati odgovore, a zajedničko bi se moglo svesti na to da li je ispravno uraditi sve što je potrebno da bi se spasio život djeteta. Soundtrack koji slušamo također je prepun emocija i dirljivih momenata, a po mišljenju većine recenzenata jako dobro prati ovu tešku filmsku adaptaciju američke književnice Jodi Picoult. To naravno uključuje i prethodno odslušanu pjesmu pokojnog Jeffa Buckleya pod nazivom Svi se ponekad zaljubimo. Pjesmu su napisali Elton John i Bernie Taupin. Nove dvije pjesme sa ovog soundtracka upravo slijedi, a bit će to ovoga puta Jimmy Scott sa Heaven i Vega 4 sa Life is Beautiful.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Pjesme

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Požari bukte na Trebeviću. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti izražava zabrinuto zbog najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen u Srbiji uz najviše počasti. Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odredbi krivičnog zakonika RS-a kojima se zabranjuje isticanje obilježja armije Republike BiH. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Kinom odnijele najmanje 633 života. Traga se za gotovo 3000 ljudi. Prije 837 godina napisana je povelja Kulina Bana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Na Trebeviću bukte nova požarišta, a objekti i životi ljudi trenutno nisu ugroženi. Gašenje uz nepristupačan teren otežava jak vjetar.
0: Na terenu su vatrogasci, Gorska služba spašavanja i radnici šumarstva Sokolac te helikopter MUP-a RS-a. Kad je riječ o sigurnosti stanovnika i objekata, nadležni uvjeravaju da je situacija stabilna iako su ranije jutros evakuisani oni kojima je prijetila opasnost.
2: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana te glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi sa transportom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji.
0: Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni ratni zločinac mogao biti sahranjen uz državni i vojni ceremonijal, ocjenjujući da bi takav čin bio institucionalno veličanje osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U zaključku se naglašava da međunarodna krivična pravda ne završava smrću osuđenika, te da se budućnost regije može graditi isključivo na poštivanju sudski utvrđenih činjenica, odgovornosti dostojanstva žrtava i vladavine prava.
2: Smrt Ratka Mladića pokrenula je novi talas njegovog veličanja u Republici Srpskoj. Na potezu su i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i Centralna izborna komisija. Bosna i Hercegovina danas nema samo zakon koji zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, nego i pravosnažnu presudu koja pokazuje da takvo ponašanje može završiti višegodišnjom zatvorskom kaznom, kaže pravni stručnjak Davor Trlin.
3: Član 145a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji izričito propisuje kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za javno odobravanje, poricanje ili veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine. Sada svaki politički skup, medijski nastup, transparent na kojem se daje počast presuđenom zločincu predstavlja direktno ostvarenje bića ovog krivičnog djela. S druge strane, član 7.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje kandidatima, pristalicama, političkim subjektima itd. korišten jezika mržnje i veličanje, zapravo govor mržnje, što zapravo spada veličanje ratnih zločinaca i to zabranio te čini tokom izborne kampanje. Na osnovu ovih jasnih odredbi, SIP Bosne i Hercegovine ima puno ovlast za izreći rigorozne novčane kazne, skida imena kandidata s liste.
2: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Spomenute dopune predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum, te osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopćenju za javnost.
2: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela iznosi više od 3,5 marke. Poskupljenje se događa nakon novog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu izazvanja.

0: geopolitičkom nestabilnošću. Stručnjaci ističu da je moguće sniženje cijena trenutno teško prognozirati. Građani su u strahu od rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
1: Energenti, generatori inflacije. Skuplje gorivo znači i skuplji transport, a zatim i skuplje proizvode i usluge. Novi rast cijena nafte na svjetskim berzama ponovo se prelijeva na domaće tržište. Prema najnovim podacima, prosječna cijena dizela je oko 3,42 marke po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 konvertibilne marke. Najviša cijena dizela zabilježena je u Sarajevu, gdje litar košta čak i više od 3 marke i 50 fenica. A stručnjaci ne isključuju i nova poskupljenja. Građani strahuju od rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
2: Zavisi šta je za koga skupo. Ljudi voze, ne primijeti se na ulicama da je skupo.
3: Niko to ne pita građane, sve poskupljuje. Vjerovatno će i dalje poskupljivati, naravno da nije opravdano.
4: Ako bude povećanje, mi to prihvatamo, ako ne bude, super, i to je to.
5: Ja živim inače u Švedskoj je jeftinije nego tamo, oko 2 marke, 2,20.
1: U vrijeme rasta troškova zbog početka školske godine, zimnice i pripreme za sezonu grijanja, svako novo poskupljenje dodatno opterećuje kućne budžete. Pitanje je međutim koliko će trenutni rast cijena nafte trajati i šta bi se u narednim sedmicama moglo dešavati na domaćem tržištu. Kako je kazao Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, preciznu prognozu je teško dati, posebno zbog neizvjesnosti na svjetskom tržištu.
6: Distributeri jednostavno prate ovaj rast cijene barela nafte i to je ono što kažem, to je neminovnost. Da bi se cijene vratile na neke nivoe u februaru mjesecu, barel nafte bi morao biti negdje između 65-70 dolara, sad je on 90.
1: Ako budu utvrđena neopravdana povećanja cijena, pitanje odgovornosti otvara prostori za nadležne inspekcijske organe. Marko Đogo, ekonomski analitičar.
7: Što Amerika intervencijala u Venezueli će zapravo dovesti do pada cijena nafte na svjetskim berzama. A s druge strane, ovdje vidimo da u Iranu ti planovi nisu prošli onako kako se očekivalo i da je zapravo to dovelo do problema kojima se nisu nadali.
1: Dok cijene goriva rastu, građani čekaju i poteze vlasti koji bi mogli ublažiti udar na njihove budžete. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je usvojio dopune zakona o akcizama, kojima bi vijeće ministara dobilo mogućnost da u slučaju potrebe privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo. Prema procjenama, to bi cijenu pojedinih naftnih derivata moglo sniziti do 50 feninga po litru. Međutim, prijedlog još mora proći Dom naroda. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U skladištu Crvenog križa u Bihaću raspodijeljeni su prehrambeni higijenski paketi za 150 porodica s područja Unsko-sanskog kantona. Pomoć za najugroženije građane ovog dijela BiH bit će distribuirana preko općinskih i gradskih organizacija Crvenog križa.
8: Prema informacijama koje dolaze iz Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ova organizacija tokom godine u tri navrata obavi aktivnosti raspodjele paketa. Pored toga, za socijalno najugroženije porodice se obavi raspodjela prehrambenih i higijenskih paketa i sa kantonalnog nivoa, tako da Crveni križ svake godine 5 puta ima raspodjelu paketa hrane i higijene za potrebe socijalno ugroženih porodica. Pored paketa hrane i higijene, Crveni križ Unsko-sanskog kantona preko Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine pruža i druge vidove podrške socijalno ugroženim stanovnicima. Ovog puta je to bio pempas i pelene 7965 komada za 8 općina kantona. Vrijednost pojedinačnog kompleta hrane i higijene procjenjuje se na oko 150 konvertibilnih maraka, što ovu podršku čini značajnom za porodice koje žive na ivici egzistencije. Ispred Crvenog križa općine Sanski most govori Hamza Ala.
9: Paketi su namijenjeni za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva koji će biti podijeljeni u suradnji sa Centrom za socijalni rad i korisnika, znači Crvenog križa općine Sanski most. Također tu su i 50 paketa za porodilje.
8: Prema podacima nadležnih institucija i nevladinih organizacija, u Unsko-sanskom kantonu između 15 i 20% građana koji žive na ivici siromaštva ili u stanju socijalne potrebe. Najugroženije kategorije stanovništva su starije osobe bez penzije, višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima i samohrani roditelji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla koji će biti održan 3. i 4. septembra. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i

0: veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u federaciji na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima.
1: Ideja je i ovaj treći sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše, pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao dva puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe.
0: Predstavnici organizacije Pod lupom, koja okuplja 38 nevladinih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, počeli su praćenje svih političkih subjekata koji će učestvovati na oktobarskim izborima u našoj zemlji. Tim povodom u Tuzli je upriličen susret s novinarima. Centralna tema bile su novosti prilikom glasanja te upotreba savremenih tehnologija. Detaljnije će Admir Kadrić.
2: Kad je riječ o predstojećim oktobarskim izborima, predstavnici organizacije Pod lupom očekuju onemogućavanje izbornih nepravilnosti, prije svega u samom procesu glasanja, kaže Hasan Kamenjaković, portparol organizacije, a uslijed upotrebe novih tehnologija.
3: Zaista one predstavljaju jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini. To je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija Pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
2: Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
4: Neće biti moguće duplo glasati, glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
2: No ovim iskorakom se ne sprečavaju druge nepravilnosti prije samog dana glasanja.
4: Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, oslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu jedne političke opcije, da se ne smijete pojaviti na predzbornom skupu druge političke opcije.
2: Ima glasina da će nove tehnologije otežati procese izbora, što ističe Kamenjak, ne odgovara istini, no birači trebaju dodatnu edukaciju, prije svega u pogledu dizajna listića.
3: Znamo da neće biti imena i prezimena kandidata na samim glasačkim listićima, već će to biti redni brojevi, a imena i prezimena kandidata će se nalaziti na posebnom dijelu glasačkog listića.
2: Zbog svega rečenog, koalicija Pod lupom će uskoro krenuti sa aktivnostima prezentacije na javnim mjestima dizajna glasačkog listića, kao i rada novih tehnologija u 10 gradova Bosne i Hercegovine, među kojima će biti i Brčko.
0: Pred općinskim sudom u Sarajevu održano je ročište uhapšenima u akciji Catering, za koje je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo određivanje pritvora.
5: Na ročištu su se sa svojim braniocima pojavili Anel Sejfović, Tarik Džomba, Hamza Asotić, Adnan Maglić, Haris Ćatović, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za sve osumnjičene zbog opasnosti da će utjecati na svjedoke, saučesnike i istragu, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Branioci su kazali da odbacuju prijedlog tužilaštva. Sud će odluku donijeti tokom dana.
6: Svijet.
5: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Kinom odnijele su najmanje 633 života. Nastavlja se potraga za gotovo 3000 ljudi. Nepalske vlasti navode da se u toj zemlji 2426 osoba još vodi kao nestalo, dok kineski državni mediji izvještavaju o 554 nestalih na tibetanskoj strani granice. Među nestalima su stotine stranih turista, hodočasnika i radnika.

0: Iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je da je Teheran s Omanom dogovorio rutu za prolazak kroz Hormuški Moreuz te da će ponovo otvoriti strateški plovni put ako SAD ispuni svoje obaveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu. Iran i Oman od prošlog mjeseca vode razgovore nakon što je propao memorandum dogovoren između Vašingtona i Teherana. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 42 je povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Među ranjenima je četvero djece, a spasioci su evakuisali 381 osobu. Oštećeno je 50 kuća.
1: Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom napisana je povelja bosanskog Bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država i jedan od najvažnijih dokumenata u historiji bosanskog srednjovjekovlja. Profesor Dževad Drino i Dženan Dautović.
2: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
3: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Kultura. U Orašju će večeras biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Festival više od 30 godina okuplja filmske umjetnike, goste i prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja u čast glumačkog velikana i osnivača ove manifestacije. O programu festivala koji će trajati do 9. septembra govori direktor Iljo Benković.
4: Svake godine festival počinjemo sa svečanom akademijom posvećeno Ivi i sve je podređeno njemu i on je na akademiji glavna uloga. Ovoga puta smo izabrali temu emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Pa u filmskom programu gledatelji očekivati gotovo kompletan dugometražni igrani film sa Pule, znači najnoviju hrvatsku filmsku produkciju. Ove godine mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine 4 zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
1: Sport. U toku je prva od tri današnje utakmice četvrtog kola nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u kojoj igraju BSK i Sloga. Na poluvremenu je rezultat 0-1.
0: U ostalim susretima sastaju se željezničar Široki Brijeg od 18 sati, dok derbi između Sarajeva i Zrinskog počinje u 20 sati i 45 minuta. Kolo završava sutra utakmicom Radnika i Borca, a sinoć je Čelik savladao Velež 3-0.
1: Nakon sinoćne pobjede nad Italijom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Vilnius gdje će za dva dana protiv Litvanije nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, Zmajevi su sinoć u sjajnoj atmosferi u Tuzlanskom Majdanu savladali Italiju rezultatom 78-76, a evo što je nakon utakmice izjavio Jusuf Nurkić, najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine.
5: Lagao vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je bezvjetno emotivno igrati ovdje. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je bilo je napor na meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovdje je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
1: Skandal potresa naš državni tim koji je ostao bez Aleksandra Lazića i pomoćnog trenera Zorana Petkovića neposredno pred odlazak u Litvaniju.
0: Kako je nezvanično rečeno medijima, njihov odlazak nije bio rezultat sportske odluke nego navodnog pritiska Milorada Dodika koji je od članova reprezentacije angažovanih u košarkaškom klubu Igokea zatražio da napuste državni tim. Laziću je konkretno zaprijetio otkazom u Igokej, nakon čega on nije nastavio

0: bio put ka Litvaniji, a u nogometu UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde zbog transparenata koje su navijači Beogradskog kluba istakli tokom utakmice protiv Viktorije Plzeň u Češkoj, a kojima je odata počast ratnom zločincu Ratku Mladiću.
1: I još jedna vijest iz sporta.
0: Košarkaši Bosne BH Telekom pobijedili su u drugoj pripremnoj utakmici pred novu sezonu. Studenti su u Sarajevu savladali Radnički iz Goražda 94:80. U naredne dvije pripremne utakmice Bosna će u Sarajevu 1. i 2. septembra ugostiti Sutjesku iz Nikšića.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Požari bukte na Trebeviću. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti izražava zabrinutost zbog najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen u Srbiji uz najviše počasti. Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odredbi krivičnog zakonika RS-a kojima se zabranjuje isticanje obilježja armije Republike BiH. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Kinom odnijele najmanje 633 života. Traga se za gotovo 3000 ljudi. Prije 837 godina napisana je povelja Kulina Bana.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi na sanaciji cesta danas se izvode i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Maglaj Brankovići. Na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. U Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Bjelašnica i Prijedor 21 stepen, Banja Luka 25, Sanski most 26, Bihać i Gradačac 28, Bijeljina, Ivan Sedlo, Srebrenica i Tuzla 30, Jajce 31, Livno, Neum, Sokolac i Zenica 32, Bugojno 33, Sarajevo 34, Trebinje 38 i Mostar 41 stepen. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
3: Tačka.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Jesam mala ljubila do sada.
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
3: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: kosmos.
1: Teško je praviti komparaciju između sastava različitih vremenskih perioda. Međutim, uspjesi koji će ostvariti pojedinci na samom startu svojih karijera govore nam da bismo to možda i mogli učiniti. 2003. godina na sarajevskoj sceni donosi nešto što će stilski širom regiona biti prepoznatljivo. Dubioza kolektiv, Letu štuke, sarajevski, ne, ali vrsni BH interpretatori Edo Majka i Nermin Puškar zasigurno su imena koja će u narednim godinama primiti svojom muzikom, nastupima, ali i pojavom.
2: Ono što je nekad bilo pušenje, recimo kao taj neki novi primitivizam, Dubioza kolektive to izbacila i to se sad, mislim, niti se zove novi talas, niti taj neki primitivizam, ali to je po meni, mislim svjetska grupa.
1: Sastav Dubioza kolektiv osnovali su bivši članovi grupe Gluhodoba iz Zenice i članovi sastava Ornamenti. Njihov koncept bio je kritički osvrt na problematična pitanja u društvu. Kroz tekstove pjesama oni provlače teme kao što su mir, razumijevanje i tolerancija, ali i kritike nacionalizma i nepravde. Na pitanje šta je taj bend razlikovalo od drugih tadašnjih sastava, jedan od

0: producenata, kaže:
1: ono što je bitno za taj bend i što ga čini mi se razlikuje od mnogih drugih bendova, jeste da se radi o strašnim radnicima. Dakle, radi se o ljudima koji su, ja sam im svjedok, dakle, u te prve tri godine našeg zajedničkog rada, da su to ljudi koji su svirali nekoliko turneja, recimo odu sviraju u Poljsku dva put godišnje, možda, ne znam, Češku ili negdje, i ne zarade praktično ništa, više potroše to što zarade u putu, dakle, nema, nisu honorale, ali su radili i gradili kontinuirano, strpljivo, uporno. Težak je to posao, to izgleda izvana, ako nije putovo s bendom u kombiju, nema pojma o čemu priča. Dakle, nije to baš tih sat vremena, dva koja se izvedu na sceni, tome je prethodi i nakon toga slijedi čitav niz drugih stvari koje nisu imali uzbudljive.
0: Jedan od onih koji će u svojim tekstovima pjesama također napraviti kritički osvrt na društvo bio je i Edo Majka. Svojom muzikom Edo Majka natjeraće publiku da malo više obrate pažnju na tekstove pjesama koje izvodi, kao i stil nove muzike koja se počinje sve više cijeniti i slušati u BiH. Izdavačka kuća FM Jam pokrenut će i prvi hip-hop festival u Tuzli pod nazivom Unity, a potom i u Sarajevu u Skenderiji koncert pod nazivom No Drugs, kojim će se obilježiti kraj kampanje za borbu protiv ovisnosti o drogama.
2: Između 2003. četvrte do 2006. je bilo takozvano udruženje demo bendova, Udba su se zvali. I oni su svakih 3 do 4 mjeseca, na primjer, zvali u žiri mene, rahmetli Enesa Bajramovića i ne znam ko je bio još treći. Da mi ocjenjujemo šta je ta grupa 3 mjeseca radila na probama. I mi smo ocjenjivali, bili smo strogi, jer ne možeš ti meni u 2003. četvrtoj godini izaći sa raštimanom gitarom.
0: Na Radiju 202 pokreće se demo top lista koja će nakon godinu dana emitiranja ovog programa biti zatrpana demosnimcima. Uredništvo redakcije napravit će svojevrsnu selekciju sastava koji će dostavljati svoje kompozicije. Samo neki od odabranih 12 bendova bili su Soba 403, Mashan Bones, Savez Dobrinskih artista, Kursk, Silent Kingdom, Rapid Fire i tako dalje. Prema riječima tadašnjeg glavnog urednika Radija 202, Adija Sarajlića, ova kompilacija predstavljala je dokument posljeratne generacije pritisnute okrutnim okruženjem u kojem odrasta.
3: Bez obzira na još uvijek koliko toliko jaku pop-rock scenu u našoj državi, alternativna muzika sve više dobija na značaju.
0: S ciljem promoviranja i kreiranja elektronske muzike pokriće se Net Label Oscilator, koji će na Radiju 202 imati svoj elektrošou gdje se emituju različiti stilovi elektronske muzike. Iste godine osniva se i izdavačka kuća Oscilator, čiji je cilj bio promocija i izdavanje muzike mladih DJ-eva iz Sarajeva i regiona. Nakon ovoga ubrzo će uslijediti i prvi festival elektronske muzike pod nazivom Music United BiH, kojim se želio prikupiti što veći broj potpisa za povratak i obnovu Doma mladih. Među izdavačkim kućama koje se osnivaju tih godina svakako je i Gramofon, u čijem će okrilju biti izdat značajan broj vrijednih nosača zvuka.
1: Ono što je bilo bitno jeste da imate diskografa. Dakle, da imate nekog diskografa kojem neće biti prvo pitanje koliko se toga može prodati. Ono što je nama bio motiv jeste da li je nešto dovoljno dobro kao muzika, da li to vrijedi kao takvo, a to da li ćemo mi to prodati ili nećemo, to nama nije bio problem. Mi smo se bavili bosanskom muzikom bez obzira koje vrste. Dakle, jedino što je bilo bitno da ima veze s Bosnom. Prvim albumom to je bio Adi Lukovac, pa onda je bio drugi Emina Zečaj. Onda nakon toga imate prvi album Dubioze Kolektiva. U prvi 5 godina, faktički, to je sva ta imena su i dan danas iznimno važna na sceni.
0: Koliko će određena izdavačka kuća prihodovati od pojedinih materijala, svakako je i danas poslovna tajna. Međutim, novi materijali koji se te godine pojavljuju na tržištu, za neke od njih znači će zasigurno povećanje prihoda. Divlje jagode, Erato, Amila Glamočak samo su neki od onih koji će se publici predstaviti sa novim muzičkim ostvarenjima. Svaki od ovih materijala imaće svoj prepoznatljiv stil koji će svojom energijom i kvalitetom ostaviti snažan diskografski pečat.
4: Koliko

0: nas je dosta slušala ta mlađa populacija, njima su se svidjele te boje, sve što smo mi tu prikazivali, taj neki svjetski izgled, evropski, probali smo se približiti nekako tim trendovima, a ostati svoj. Eto, nadam se da smo uspjeli u tom.
1: Sve se nekako išlo nekim sporijim putem, vi ste morali organizovati intervju, doći, spremiti se za intervju, doći na televiziju, doći, ne znam, na neku radijsku emisiju, posjetiti neku medijsku kuću, dati intervju, slikati se. Jer znam da
2: bez tebe ne mogu. Uspjesima navedenih sastava i interpretatora ubrzo će se priključiti i Nermin Puškar, koji te godine napušta grupu Knockout i odlučuje se za samostalnu karijeru. Njegove pjesme počet će izvoditi neki od najznačajnijih domaćih i regionalnih interpretatora. U jednom od članaka Nermin će izjaviti:
3: Napišem pjesmu i ne očekujem ništa. Drago mi je što se publici dopada pjesma Sigurni i mislim da su djevojke iz Erata i Toni Cetinski to odlično izveli.
1: Budući da smo većinu pjesama pisale ja i Dalal, malo više Dalal u procentu, ali većinu smo pjesama stvarali zajedno. Dio pjesama je, na primjer, Sigurni u to sa Nerminom je napisao Nermin Puškar, duet dakle sa Tonijem Cetinskim i tako par pjesama nekih drugih autori, Dino Muharemović, nije mi lako, ali većinu pjesama smo radile nas dvije.
2: Među onima koji će lično raditi na svojim kompozicijama bio je i frontman grupe Erogene zone, koji te godine izdaje treći materijal po redu. Ono što je ovaj mladi muzičar napravio donijet će pozitivnu kritiku štampe i medija. U jednom od njih se kaže:
3: Svojim trećim CD-om sarajevski rock sastav Erogene zone definitivno potvrđuje status jedne od važnih mladih grupa, ne samo u Sarajevu, nego i daleko šire. Već prvo preslušavanje nas uvjerava da je sastav radu na ovoj ploči prišao mnogo studioznije nego što je to bio slučaj sa prva dva diskografska uratka.
2: Koliko je ko prilazio ozbiljno snimanjima u studiju, najbolji pokazatelj je uspjeh i kvalitet nosača zvuka nakon njegovog izdavanja. Međutim, odnos prema publici ogledao se između ostalog i kroz nastupe na festivalima. U to vrijeme, festivali u Mostaru i Bihaću predstavljali su dva prestižna muzička događaja koji su okupljali brojne autore, soliste, ali i one druge koji su imali sekundarnu ulogu u muzičkoj industriji.
4: Po onoj nagovještajima koje do sad imam, mislim da će to biti najeminentnija imena BH estrade i priličan broj imena iz susjednih zemalja. Sve
2: znam. Kriteriji za direktan ulazak u finale koje su ustanovili organizatori podrazumijevali su sljedeće:
4: da su na festivalu Bihać učestvovali najmanje 4 puta, na ostalim festivalima 5, da su osvojili bar neku od nagrada, normalno prioritet je prvo mjesto, ili da autor koji nije izvođač ima iza sebe 25 autorskih radova koji su se pojavili na materijalima njegovih izvođača.
2: Bez obzira na stroge kriterije organizatora, i dalje će biti prigovora da na festivalima ne pobjeđuju pjesme, da pobjeđuju lobiji. Na brojnim festivalima u regionu dešavat će se slični primjeri. Biće zadovoljnih, ali i onih drugih koji su bili uskraćeni za taj osjećaj. Tih godina državne i privatne TV kuće, zasebne produkcije, započet će programe kojima će pokušati brojno gledateljstvo zadržati pored malih ekrana. Poznate javne ličnosti, glumci, pjevači, animatori u ulozi voditelja show programa postaće svakodnevnica. Koliko je ko imao uspjeha, to je pitanje. Međutim, davanje mogućnosti mladim neafirmisanim pjevačima da se kroz interpretacije poznatih svjetskih hitova pojave pred kamerama neke od TV kuća, bilo je nešto novo što ljudi nisu navikli da gledaju. Neki od serijala iz tog perioda započela je i privatna TV kuća OBN pod nazivom Music Talents.
5: Za mene znači mnogo, za mene, mislim, bilo jedno iskustvo nevjerovatno, uopće nismo znali šta se valja iza brda. Mislim, čak i da organizator sam nije znao šta će se desiti, da

0: taj projekat uhvat takve razmjere da ljudi neće izlaziti subotu na večer u grad, neće sjeda da gledaju talent show. Sjećam se da sam ja bila na početku veoma skeptična, nisam htjela uopće da idem, pa je moj tata insistirao da se prijavim. Ono stvar prijavio. Sada znam da
1: mogu sve. Neki od onih koji su 80-ih godina započinjali svoju karijeru u novom mileniju su u ulozi korepetitora.
2: Ja sam bio taj koji je sve te mlade koji su pjevali to nešto, show program izbacivanja i tako dalje, radio s njima. Učio ih kako se treba pjevati, koji ćemo pjesmu izabrati, svirao im na bini, svirao u televizijskim prijenosima.
0: Prvo što smo odmah tu počeli peći zanat, pjevanje uživo, live prijenosi, bukvalno da ono postaneš profesionalac preko noći. Međutim, to je uzelo totalno druge razmjere, da bi se nakon par mjeseci ljudi, djeca za nama i ono, autogrami, postao se kao zvijezda, svi te znaju, od taksije do pekara. Do prodavati, gdje god da dođeš, poznato si lice, i to je jedna potpuno nova realnost za nas bila.
1: Tremu s kojom su pojedini mladi interpretatori izlazili na scenu po prvi puta imala je većina izvođača. Među njima i čovjek kojeg sigurno možemo nazvati zaštitnim licem ovoga grada, Kemal Monteno. Za Kemala, ali i za brojnu publiku, u pitanju je bio nesvakidašnji događaj. Prvi koncert u Sarajevu koji će ovaj nadasve cijenjeni interpretator i autor održati u svom rodnom gradu.
3: Nikad veću tremu nisam imao jer tad pjevat pred svojom raju. Ovo je moj osad prvi i zadnji, ono što se kaže, diplomski ispit, jer ga polažem pred mojim ljudima, pred mojim gradom, pred mojom publikom. I tu ako propadne, propoznam za sve. Ako položim, idemo dalje.
1: Brojne su bile najave u medijima oko ovog koncerta. Mnogo je toplih riječi izrečeno i zapisano.
4: Sviraću i pjevati sve dok me glas ne izda. Sjetit ću se to veče mnogih mojih prijatelja koji nisu više s nama. Pjevat ću za Davorina Popovića, za Himzu Polovinu. Sjetit ćemo se velikana BH muzičke scene, a pjevat ćemo i pjesme mojih prijatelja koji će me počastiti svojim dolaskom u Sarajevo.
1: Brojni gosti, prijatelji, poznanici pristizat će u Sarajevo. Jedan od njih bio je svakako i Zdravko Čolić.
5: Kimo mi nazvu pa smo odmah rekli nema problema, lutko moja, to tako kažem, da tu me dolazim. Osnovni red je da čovjek koji je svoje prve pjesme, u stvari čije sam pjesme pjevao kao svoje prve na šlagove sezone i drugu čak, to je Gori vatra.
6: Gori
5: vatra. Zaslužuje sve s moje strane, ali moj prijatelj, dakle u prijateljstvima nema kalkulacije.
1: Kolika su zaista bila ta prijateljstva? Koliko su muzičari i pjevači tog vremena držali do uzajamnog poštovanja? Možda najbolje govore suze u očima našeg Kemala, ali i brojne publike u sali.
7: Ljudi govore, Kemice kaže, što bolan nisi, u Zetri napravio, tamo može stati više raje. Ja sam ovako rekao, nisam u Zetri, želim da pjevam u ovoj dvorani koja nosi ime mog i naše Mirze Delibašića.

0: kad je bila.
1: Teško je navesti još neki od koncerata ispunjenih sa toliko topline i emocija kao što je bio ovaj. Branka. Tih godina, iz dana u dan, dešavali su se brojni događaji, koncerti i mnogo toga drugog. Promocije, druženja, zabave, osobito one koje su mladi nazivali partijima, bilo je ponajviše tih godina. U jednom od sarajevskih štampanih izdanja pronašli smo interesantan članak u kojem se kaže:
2: u samo jednom danu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine možete posjetiti čak tri partija gdje ćete imati priliku slušati elektronsku, progresivnu i urbanu muziku.
1: U okviru manifestacije Summer with UK Beats u tri različita kluba nastupit će neki od poznatih DJ-eva: Optiva, Valentino Canciani i DJ Ahmad. Za one koji su više preferirali pop, rock, mogli su birati i odabrati neki od koncerata u gradu ili pak prisustvo na nekom od snimanja show programa tog vremena. Kakva su bila pojedina iskustva nakon završetka jednog od ciklusa takmičenja? Maja Milinković se prisjeća.
3: Ja sam samo znala da kad se ugasi svjetla te mašine koja je za nas stajala, da ćemo

0: u Sarajevu i Bosni i Hercegovini inače nije bilo nikakve, što se tiče muzičke scene, muzičkog biznisa, agencija, menadžmenta, sve to bilo u rasulu čistom, tako da znala sam tu da sam ono, kako da kažem, prepuštena sama sebi.
1: Veliki broj poznatih svjetskih muzičara i interpretatora kroz svoje karijere prošli su brojne uspone i padove. Nekada jedan od najpoznatijih BH dance bendova, 7up, nažalost, osjetiše svu onu lošiju stranu estradnog biznisa. Odlazak Fuada Backovića iz sastava promijenit će sve.
2: Ja znam da sam na početku rekao Gogiju, Dadiju, Nedimu i Fudi, bilo ko da ode iz ovog benda prvi, ja ga napuštam. Zato što su boys bendovi bili specifični. Kada jedan ode, bilo koji, da li je to lead vokal, da li je to neko ko uopće nije lead vokal, ljudi više vam ne vjeruju i to se polako ruši.
1: Slika nekada jednog od najvažnijih muzičkih centara Jugoslavije iz dana u dan se mijenja. Pojedinci prelaze iz jednog sastava u drugi, neki započinju samostalnu karijeru, dok će drugi nakon dugogodišnje pauze nastaviti ono što su započeli dvije decenije ranije.
3: I onda se Gianni Ferman vratio iz Pariza negdje 2004. godine i tu smo nas dvojica počeli da radimo na prvom albumu Letu štuke. On je svoja znanja razna koja je stekao, što prije rata, što u ratu, što poslije rata, zadu u taj album. I tako smo napravili uz pomoć saradnika, prijatelja, bio je tu Dejan Pejaković, Samir Čeremida, napravili smo taj prvi album. To je album pun pjesama koje su nastale dugo, koje su imale svoj period akumulacije. Taj album u svojoj osnovi je buntovan i to na jedan vrlo konkretan način koji udara po emocionalnim parametrima. Kad sam ga prvi put preslušao integralno, kad smo ga, ja sam sam shvatio da smo napravili album koji je zapravo jako važan.
4: Za svoju dječicu
5: da... Slučajno znam da su kad je tek izašla prva ploča grupe Letu štuke, Dinu Šarana su zaustavljali ljudi po Sarajevu, ono, kako si ono ploču snimio, šta je ono? Onda je izašla moja recenzija u Jutarnjem listu sa naslovom sezona Šarana i štuka. Onda je izašlo još nekoliko vrlo pohvalnih recenzija u Zagrebu. I nakon toga je Dino bio gradski heroj.
1: Pjesme koje će se pojaviti na ovom materijalu posjedovat će nešto što će ih činiti bitno drugačijim od kompozicija tog vremena.
3: Neke su pjesme bukvalno nastale u ratu, jedna je nastala prije rata. Najviše je zapravo poslije rata u toj nekom periodu od tih nekih 50 godina. Tako da su oni nekako potpuno moje neko ispovjedanje. Apropo toga svega, bez uvišne patetike, bez osuđivanja, nego onako lični doživljaj rata i lični doživljaj propasti.
1: Za razliku od sastava Letu štuke, bendovi drugog žanrovskog opredjeljenja poput Crveno i crno, kroz ljubavne tekstove i stilski drugačije aranžmane, pokušavaju se nametnuti publici. U svakom slučaju, stilska različitost, kao i kod prijeratnih bendova, svaka na svoj način, pronalazila je svoju publiku. Svaki od sastava na svoj način bit će dovoljno prepoznatljiv po stilu i karakteru kompozicija. Međutim, album izdat u 60.000 primjeraka, koji će se te godine pojaviti na BH i regionalnom tržištu, bit će razgrabljen za samo 6 dana.
6: Mnogo je studija i mnogo gradova i mnogo država i preko 100 muzičara koji su svirali na ovoj ploči, ali naravno esencija je Sarajevo i London. I tamo sam mogao da nađem te tehničke standarde, mada duhovnosti nama ne fali.
1: Veliki koncert, stadion Koševo, 70.000 prisutnih, za Merlina predstavljaće nesvakidašnji događaj. Toliki broj ljudi znači će samo jedno, kvalitet koji ima svoj kontinuitet i koji je prepoznat među mladim, ali i onim nešto starim generacijama, ljubitelja muzike.
7: Znam čovjek koji je napravio jednu od kultnih njemačkih grupa zone Mannheim.

0: Edo Canki, s kojim je Dinjo uradio duet Farlec, bio je oduševljen dođe na stadion gdje ima 70.000 ljudi. Činio mi nije isto svejedno. I razgovarali smo jako puno posle tog koncerta. Jako su visoka mišljenja, jer ovo što se radi u današnje doba, pogotovo iz Sarajeva, u ovo vrijeme, kako jest, to je za svaku pohvalu.
1: Uspjesi koje osvaja iz dana u dan, svrstat će ga u sami vrh najboljih interpretatora pop-rock muzike u regionu. Oni, nešto mlađi formirani koji u godinu ranije izdaju svoj prvi materijal.
2: Naša ideja je bila da ono što je se dešava u tom trenutku u svijetu, pogotovo u svijetu elektronske muzike, da prigrlimo na naš način, a onda da i to je bilo 50%, a da 50% bude oslanjanje na tradicionalnu muziku, onoliko koliko smo mi znali da je da manipulišemo sa njom, jel?
1: Za ovaj materijal Dubioze kolektiva zainteresirat će se i Fatima Hadžić, profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, koja je analizirala tekstualne okvire nekih od kompozicija ovog sastava.
3: U sadržaju i naslovu ove pjesme mogu se uočiti tendencije svih novih alternativnih bendova koji su nastali ili se razvili nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kritička i nerijetko revolucionarna lirika, otvorenost prema globalnim tokovima u popularnoj muzici i britka inteligencija kojom su se umjetnici borili za Bosansko kraljevstvo.
1: Ovaj materijal, kao i slične projekte tog vremena, objavit će izdavačka kuća Gramofon, čim su se rukovodili u to vrijeme prilikom odabira onoga što će izdati. Edin kaže:
4: meni lično kao producentu je potpuno nebitno o kakvoj se vrsti muzike. Ja nemam preferencije u tom smislu. Da li je nešto jazz, da li je nešto sevdalinka, da li je nešto pop rock, tako da je. Mene samo zanima da li je to što jeste, u tome što jeste, dovoljno dobro. Ali da li je zanimljivo, da li je inspirativno za rad, da li ima smisla.
1: Eksperimentiranje sa zvukom poput Adija Lugovca u svojoj muzici pokušat će i Nedim Zlatar Bašeskija. Njegov prvi enac pod nazivom From Sunny Neighborhood predstavlja zbirku elektroničkih zvučnih meditacija. Nosači zvuka sličnog karaktera poput ovog pojavljivaće se s vremena na vrijeme. U svakom slučaju, ovaj i slični materijali privući će poklonike ovog stila. Kao čista suprotnost ovim materijalima, mladi kantautor Aldin Kurić nudi nešto novo. Kompozicije koje otkrivaju njegov autorski karakter i uz to nude jednu dozu etna. Ova kompozicija i nakon 15 godina od njenog prvog izdavanja doživit će još nekoliko verzija u izvođenju različitih interpretatora. Ja sam ti. Neke od kompozicija koje će se te godine pojaviti na tržištu predstavljaće rezultat rada mlađe i starije generacije autora. Tandem Monteno, Fazlić i Bratoš ovaj puta nude nešto novo.
5: Ono što je on napravio, to je jedna toliko dobra pjesmarica koju su i drugi rabili kasnije, to su toliko dobre pjesme, ja to govorim s aspekta neke moje generacije. Dakle, ja kad ovo neko moje društvo, kad se nađemo na skijanju, na ljetovanju, pa se nađe neka gitara, među prve tri koje sviramo, jer sasvim sigurno jednako ne dvije keme, jer je to jednostavno nešto što je, ko što su nekad ljudi znali uzmu gitaru, pa je prvo neka od Beatlesa, jer je to dobar repertoar, to je jednostavno dobra pjesmarica. E, tako je Kemina dobra pjesmarica.
1: Od pojave elektronske muzike na ovim prostorima alternativnog pristupa muzici, reklo bi se da je postepeno nastajao i veći jaz među generacijama autora koji stvaraju danas i onih iz perioda 70-ih godina. Različito gledanje na muzički izraz, melodijsku formu i stil rezultirat će i različitim pogledima na ono što svako od nas smatra kvalitetnim.
0: Ako je hit Strawberry Fields Forever od Beatlesa, dajte mi nešto slično danas, ali jednu stvar mi odaberite danas koja je slična tome i u originalnosti, u produkciji, u tekstu, u

0: poruci ljubavnoj, u poruci bilo kakve. Je, pronađite mi nešto slično. Nema, nema, I Hate Joe od, Hendrixa. Aj pronađite mi nešto slično. Pa nema šanse, nećete pronaći.
1: Općenito, alternativna scena kroz sve stilove muzike koji joj pripadaju cijelo vrijeme nudit će nešto što će jedan dio publike prihvatati, dok će drugi odbacivati i smatrati nekvalitetnim. Noćna ptica, koma, keljan, svjetlo, rimu. Jedan od njih pod pseudonimom Kontra, koji se tih godina pojavio na sceni, smatra da je muzička scena u Bosni i Hercegovini izlizana i istrošena, kao neka stara majica.
2: Danas je situacija takva da mi reperi imamo one tekstove koje su rockeri imali prije, ali oni izgleda nemaju problema jer pjevaju samo jedne te iste ljubavne pjesme. Gledao sam fotografije sa koncerta Tribute to Azra i pitam se kako ih nije sramota pjevati te pjesme. Oni nemaju u sebi ni 1% onoga što je taj bend imao.
1: Edo Majka imao je slična razmišljanja u to vrijeme.
3: Zašto postoji ono 200 grupa u Bosni i Hercegovini koja i dalje presvirava ovaj note Zeleta Lipovače u 2004. godini. Ja nisam nikakav ono anti-fan Divlje Jagode i toga, samo mislim jednostavno ako se radi rock'n'roll da se treba raditi u smjeru Hivesa, u smjeru White Stripesa ili nečega slično u svijetu što postoji.
1: Edo Majka, koji će samo godinu dana ranije, nakon osvajanja Porina u Hrvatskoj, izdati novi materijal, prisjetit će se riječi iz početka karijere koje su mu upućene od strane odgovornog lica, jedne od izdavačkih kuća.
3: Ja sam kad sam radio demo nosio sam skoro svim izdavačima u Sarajevu svoj materijal i ovaj, svi su govorili to nabrajanje, da je to glupost, da šta ja brčak pričam, neke priče tu i tako. Glavno treba biti uporan.
1: Oni koji su karijeru započeli kroz televizijske show programe, odskočnu dasku tražit će na pop-rock festivalima koji se tih godina održavaju širom BiH.
4: Nakon toga mi je bilo važno da nekako dokažem da nisam samo proizvod tog showa, da ima nešto, da ima nešto više u meni, pa sam sa pjesmom Zovem te onda prijavila se na Bihački festival odmah potom po završetku Obena i pjesma u mom autorstvu i aranžman Marina Meštrovića i tu i ta pjesma ovaj, dobro prošla, osvojila 3 nagrade za najbolju interpretaciju, za najbolji aranžman i za i nagradu publike. Tako da mi je to bio jedan od super uspjeha. Il nek me ne bude.
1: U ovisnosti od muzičkog žanra i karaktera pjesama, izvođači su birali festivali kojih je zaista u tom periodu bio popriličan broj. Jedan od onih koji je okupljao hardcore i punk bendove iz BiH nosio je naziv Interground Festival. Cilj organizatora ovog festivala bio je poboljšanje kvalitete punk i hardcore scene u Sarajevu, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine. U širokoj lepezi muzičkih stilova tih godina naći će se i Neo Sevdah, koji će svojim zvukom i karakterom muzike doprinijeti komplementarnosti ukupne muzičke slike u gradu.
5: Tamo negdje oko 2004. 5. se desilo da sam jednostavno shvatio koliko je to važno i lijepo ta muzika i koliko ona ima i poveznica našeg regiona s istokom, sa zapadom, sa regionom, koliko tu ima divne poezije, koliko je ona otvorena i slobodna. Zapravo shvatio sam da ono što je najvažnije u tom žanru, što je rađeno upravo opet u okviru ove kuće radija Sarajevo tada 40. 50. 60. 70. je zapravo bila jedna reimaginacija te tradicije. Odlučio sam se da krenem s tom muziku, da izvodim tu muziku i da s njom i aranžiram je i komponujem nove pjesme i tako, kad sam zapravo shvatio koliko ja mogu sebe nekako umjetnički da ostvarim u tom procesu. Prva moja autorska pjesma je nastala na jedan tradicionalni tekst 2007. i ona je stvarno bila užasno kompleksna pjesma, duga, ja mislim 7 minuta, sam ja s gitarom i moram priznati da nisam ništa očekivao od nje, a ona je nekako postala zaštitnim znakom toga što radim i ljudi je jako vole.
1: eksperimentiranje sa elektronom.

0: elementima narodne tradicije na ovim prostorima datira još od 70-ih godina prošlog vijeka. Šta su pronalazili u njenim elementima i koliko su njihovi motivi činili muziku tadašnjih sarajevskih bendova originalnijom i osebujnijom, podrazumijeva nešto duže istraživanje. Činjenica jeste da je značajan broj kompozicija pojedinih sastava iz ovog grada akcenat upravo stavljao na tradicionalne motive i na njima gradio teme svojih kompozicija. Niko jer je slatko, lele što je slatko. Jedna od neizostavnih tema ovog dokumentarca svakako je i filmska muzika koja je obilovala upravo motivima o kojima je riječ. Svaki od autora soundtracka imaće svoj pristup, svoje ideje, ali i motive zašto nešto stvara. Pisati muziku za film nije bila privilegija samo onih starijih, iskusnih autora. Upijajući ono što je Esad Arnautalić radio kao autor filmske muzike, Saša Lošić će izjaviti.
1: Kako su godine prolazile, kako sam ja počeo raditi filmsku muziku, opere i tako dalje, tek tad sam zapravo shvatio njegov vrijednost, njegovog muzičkog izraza, njegovog talenta i koliko on bio iznad ostalih.
0: Ovaj mladi autor će u sklopu 10. Sarajevo Film Festivala predstaviti svoj projekat pod nazivom Hotel Evropa. Pored najpopularnijih arija koje je komponovao za predstave i filmove, publika je bila u prilici čuti i neke od nezaboravnih melodija sa ovih prostora.
2: Loša je ozbiljan kompozitor koji je radio i skoro je radio vrlo ozbiljne kompozicije, mislim ozbiljne ove kompleksne kompozicije filmske koje onako slici daju neku dimenziju. Što sam vidio Esu kako radi sa Ranko Nihtmanom na filmu Savršeni krug. Ja mislim i u Vatri i u Amidži da je Loša, da će, ako ništa je jedno, ako dugo živi, tako ne i duže od filmova. On je napravio hitove za koje ljudi tvrde da ih se sjećaju, da su njihove dede pjevao. Sjećam tu tešnju, kad smo snimali ovu scenu, ljudi su poslije drugog playbacka svi počeli pjevati. Vidimo, zna, tešna je Zora Sviće. I već to večer su neki govorili, aha, znam ja ovu pjesmu, to je moja nana pjevala. Što nema veze sa životom.
0: Šta je to što je autore u njihovom stvaralaštvu privlačilo filmu i želji da rade soundtrack za pojedine filmove, teško je objasniti. Davor Sučić kreće sa pisanjem muzike za film Na faka, reditelja Jasmina Durakovića. Kompozicija pod nazivom Nema više bit će jedna od najslušanih pjesama na top listama radijskih i TV stanica tog vremena. Odem li u Venuću? Soundtrack za film Mliječni put reditelja Faruka Sokolovića uradio je Zlatan Fazlić Fazla.
3: Ja sam već, znači, prije samog snimanja imao viziju kako treba da izgleda ta muzika, kako treba zvuči muzika i koja je to atmosfera, znači, mjesto dešavanja Sarajevo posle rata, bla, bla, bla. I sada, naravno, imao sam sve te ideje. Međutim, kao i reditelj koji dođe u montažu, on puno stvari se tu prerežira.
0: O svojim prvim iskustvima sa filma Fazla kaže:
4: mi smo kod djeca i radili na filmu, nosili stative i tako dalje. Tako da mi je bilo blisko ta ekipa na setu, šta sve rade, šta rade scenografi, šta rade ovi ljudi koji vuku far, kran i sve skupno. Do reditelja i ovaj scenarista i, ne znam, pomoćnika reditelja. Nisam puno toga napravio, da se razumijem. Nije ni čudo, to je mala produkcija. U zadnjih 10 godina se nikako i ne snimaju film.
0: U pisanju muzike za film okušat će se i brojni drugi autori koji će motiv za to pronalaziti u mnogo čemu. Koliko su sarajevski autori kroz svoju filmsku muziku pronosili duh nečega što nazivamo sarajevskom pop-rock školom? Da li i u njihovom pristupu komponovanja filmske muzike postoji jedna osebujnost koja naginje na nešto što je duh ovoga grada? Nismo sigurni. Ali izrazito lijepo osjećanje koje je ova muzika u stanju

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na Trebeviću bukte nova požarišta, a objekti i životi ljudi trenutno nisu ugroženi. Gašenje uz nepristupačan teren otežava jak vjetar. Na terenu su vatrogasci, Gorska služba spašavanja i radnici šumarstva Sokolac te helikopter MUP-a RS-a. Kad je riječ o sigurnosti stanovnika i objekata, nadležni uvjeravaju da je situacija stabilna, iako su ranije jutros evakuisani oni kojima je prijetila opasnost.

0: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana te glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transportom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni ratni zločinac mogao biti sahranjen uz državni i vojni ceremonijal, ocjenjujući da bi takav čin bio institucionalno veličanje osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionirati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični zakon BiH daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanja netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR. Smrt Ratka Mladića pokrenula je novi talas njegovog veličanja u Republici Srpskoj. Na potezu su i tužilaštvo BiH i Centralna izborna komisija. Bosna i Hercegovina danas nema samo zakon koji zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, nego i pravosnažnu presudu koja pokazuje da takvo ponašanje može završiti višegodišnjom zatvorskom kaznom, kaže pravni stručnjak Davor Trlin.
1: Član 145a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji izričito propisuje kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za javno odobravanje, poricanje ili veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine. Sada svaki politički skup, medijski nastup, transparent na kojem se odaje počast presuđenom zločincu predstavlja direktno ostvarenje bića ovog krivičnog djela. S druge strane, član 73 izbornog zakona Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje kandidatima, pristalicama, političkim subjektima i tako dalje, korištenje jezika mržnje i zapravo govor mržnje, što zapravo stvara veličanje ratnih zločinaca i to zabranjuje te čini tokom izborne kampanje. Na osnovu ovih jasnih odredbi, svih Bosne i Hercegovine ima puno ovlast za izreći rigorozne novčane kazne, skida imena kandidata s listi.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Spomenute dopune predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum te osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopćenju za javnost. Pred Općinskim sudom u Sarajevu održano je ročište uhapšenima u akciji Katering za koje je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo određivanje pritvora. Na ročištu su se sa svojim braniocima pojavili Anel Sejfović, Tarik Džomba, Hamza Asotić, Adnan Maglić, Haris Ćatović, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za sve osumnjičene zbog opasnosti da će utjecati na svjedoke, saučesnike i istragu te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Branioci su kazali da odbacuju prijedlog tužilaštva. Sud će odluku donijeti tokom dana. Spasioci u selima zatrpanim stijenjem i zemljom nakon katastrofalnih poplava i odrona izazvanih otapanjem lednika na Himalajima, duž granice Nepala i Kine, četvrti dan nalaze preživjele i prevoze ih na sigurno. Prema ažuriranim podacima nepalskih vlasti, broj poginulih u Nepalu i Kini porastao je na 676, dok se gotovo 3000 ljudi vodi kao nestalo. Kineske vlasti prijavile su 7 poginulih i više od 550 nestalih. Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom napisana je povelja bosanskog bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država i jedan od najvažnijih dokumenata u historiji bosanskog srednjovjekovlja, profesor Dževad Drino i Dženan Dautović.
2: To je najstariji.

0: Dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju je li dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
1: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde, tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
2: Skupština i vlada Zeničko-Dobojskog kantona nizom aktivnosti obilježili su 29. august, dan Zeničko-Dobojskog kantona, koji se obilježava u znak sjećanja na 29. august 1189. kada je bosanski ban Kulin izdao svoju povelju, jedan od najvažnijih dokumenata bosanske državnosti. Povelja kantona dodijeljena je Ivi Josipoviću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, dok su plakete kantona dodijeljene Muzeju Alija Izetbegović Sarajevo, Ivici Šariću, akademkinji Mirsadi Hukić, Osnovnoj muzičkoj školi Zenica, Jasku Borovčeviću, Kenanu Hrustanoviću i Leili Agić. U Orašju će večeras biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Festival više od 30 godina okuplja filmske umjetnike, goste i prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja u čast glumačkog velikana i osnivača ove manifestacije. O programu festivala, koji će trajati do 9. septembra, govori direktor Iljo Benković.
3: Svaki godine festival počinjemo sa svečanom akademijom posvećeno Ivi i sve je podređeno njemu i on je na akademiji glavna uloga. Ovoga puta smo izabrali temu emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Pa u filmskom programu gledatelji očekivati gotovo kompletan dugometražni igrani film sa Pule, znači najnoviju hrvatsku filmsku produkciju. Ove godine mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine 4 zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez Aleksandra Lazića i pomoćnog trenera Zorana Petkovića neposredno pred odlazak u Litvaniju, gdje Zmajeve očekuje nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kako je potvrđeno medijima, njihov odlazak nije bio rezultat sportske odluke, nego navodnog pritiska Milorada Dodika, koji je od članova reprezentacije angažovanih u košarkaškom klubu Igokea zatražio da napuste državni tim. Laziću je konkretno zaprijetio otkazom u Igokeji, nakon čega on nije nastavio put ka Litvaniji, a u nogometu UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde zbog transparenata koje su navijači Beogradskog kluba istakli tokom utakmice protiv Viktorije Plzenju Češkoj, a kojima je odata počast ratnom zločincu Ratku Mladiću.
4: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Razglednica.
7: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
6: Otkrivamo,
7: saznajemo,
6: tražimo
8: kao ptica let.
7: Da li ste znali?
6: Istok, zapad,
7: sjever, jug.
6: Slušate našu radio razglednicu.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program.

0: S vama u studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.
2: Ima

0: Pitamo se pitamo, kakvu priču krije Inat kuća u Sarajevu i legenda o najvećem sarajevskom tersu? Počinje u doba kada je Austro-Ugarska monarhija došla na vlast u Bosni i Hercegovini. Tada je počela izgradnja mnogih zgrada, kao što su pošta, Zemaljski muzej, pravni fakultet i mnogi drugi stambeni objekti. Ali kada su počeli izgradnju vijećnice, nisu računali na inat i tvrdoglavost bosanskog čovjeka. Vladajuća monarhija namjeravala je napraviti građevinu nikad prije viđenu u Sarajevu, kojom bi stanovništvu pokazala svoju moć.
1: Priča kaže kako je jedan od najpoznatijih sarajevskih

0: kih Tersova bio Sarajlija po imenu Benderija. Zvanični podaci navode da mu je pravo ime bilo Avdaga Benderlić, a istorijski podaci kažu da upravo njegovom tersluku danas možemo zahvaliti za jedan od najzanimljivijih simbola Sarajeva, čuvenu Inat kuću, koja je smještena preko puta zgrade Sarajevske vijećnice.
1: Gradnja objekata u Sarajevu imala je razne zanimljivosti, ali nijedan sarajevski objekat kod nas, pa ni u širem regionu, nije imao takvu priču kao što je imala Inat kuća. Priča je počela gradnjom vijećnice i uspostavljanjem tramvajske stanice u njenoj neposrednoj blizini.
0: Bilo je to vrijeme kada je austrougarska vlast u Sarajevu počela izgradnju gradske vijećnice na Mustajpašinom mejdanu 1892. godine. A da bi se pripremila parcela za izgradnju, bilo je neophodno srušiti dva hana i Benderijinu kuću uz obeštećenje. Kuća se nalazila tik uz Šeherčehajnu čupriju i tada već skoro završenu vijećnicu, pa su tražili da je otkupe kao i druge objekte u blizini.
1: Sve je bilo spremno za izgradnju monumentalne vijećnice, ali pojavio se problem. Kada su se vlasniku ove kuće, starom Benderiji, sarajevskom starosjediocu, obratili za kupovinu, on je to žustro odbio. Ni pod kakvim uslovima nije htio dozvoliti da se njegova kuća sruši. Molbe i obećanja nisu pomagala. Benderija je poručio:
0: car je u Beču veliki moćan, od mene mu svaka čast i poštovanje, ali on nema para koje bi platile moj rahatluk.
1: Jedna od priča govori kako su Benderiji nudili i znatno više nego što kuća vrijedi, ali on je nikako nije želio prodati. Tada se u slučaj upetljao ministar financija Benjamin Kalej i jedino što se uspio sa vlasnikom dogovoriti bilo je da se kuća, ćerpić po ćerpić, prenese na drugu obalu, te da mu se usto da i kesa dukata.
0: Druga priča kaže da je, s obzirom da molbe nisu urodile plodom, vlast promijenila način ubjeđivanja, pa je Benderija završio u zatvoru. Popustio je pod policijskim pritiskom i pristao ustupiti svoje zemljište, ali pod istim uslovom, da se njegova kuća ciglu po ciglu prenese na drugu obalu Miljacke, gdje i danas se prkosi monumentalnom zdanju vijećnice.
1: Kažu da je tako i bilo. Ciglu po ciglu, Benderijina kuća prenijeta je sa jedne strane rijeke na drugu, nedaleko od tada moderne parne pivare koju je 1881. izgradio bečki industrijalac Heinrich Levi. Dakle, kuća je prenesena, a gradnja vijećnice završena je 1894. godine. Benderija je na Miljacku i novu zgradu gledao iz svoje Inat kuće. U istom pogledu, zahvaljujući Inatu starog Benderije, u njoj i danas mogu uživati mnogi posjetioci, turisti i putnici namjernici.
0: Treća priča navodi da je Benderija odmah prihvatio da se na mjestu njegove kuće sagradi vijećnica, rekavši: begenišem, ali prenesite mi kuću na drugu stranu da ja gledam svoju Miljacku.
1: Bilo kako bilo, prenošenje ove kuće bila je atrakcija za Sarajlije. Inat starog Benderije postao je tako legendaran da se ova kuća do danas naziva Inat kuća. Danas je ona zaštićeno kulturno-istorijsko nasljeđe. I inače, inat i tvrdoglavost česta su osobina Sarajlija. Mnoge stvari rade se baš iz inata. Valjda je to i jedan od razloga zbog kojeg živimo ovdje i, poput Benderije, gledamo u Miljacku diveći joj se. Ostanite sa nama na talasima Federalnog radija. Slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: Pitamo se pitamo, kakvu tajnu krije stari grad Sokolac ili tvrđava, kako je neki zovu? Smještena je na lijevoj obali Une, oko 3 km uzvodno od Bihaća, na samom istočnom kraju brda Develjača. Kroz istoriju, Sokolac je igrao veoma značajnu ulogu u odbrani Bihaća. Ali ipak 1592. godine nije uspio odoliti najezdi Turaka koji su ga uspjeli osvojiti. Tada dolazi pod osmansku upravu i ulazi pod sastav Bihaćke kapetanije.
1: Sokolac spada među srednjovjekovne tvrđave, a u historijskim izvorima prvi put se spominje 1380. godine. U jednoj povelji iz 1395. godine navodi se da je Sokolac kraljevski grad sa kastelanima Ivanom i Grguom et

0: arheološkim iskopavanjima unutar ovog malog obora pronađena je i cisterna.
1: Promjer glavne kule iznosi 10, a visina 16 metara. Ulaz u nju je na drugom spratu i sa unutrašnjim oborom povezana je drvenim stepeništem. Unutrašnje prostorije zasvođene su šiljastim svodom sa kaminom i četverougaonim prozorima, ispred kojih se nalaze kamene klupe. Posebno su uočljive konzole na zidovima koje su služile za zidne police. Na samom vrhu kule su puškarnice sa zaštitnom ogradom bez drvenog šiljastog krova koji je nekada pokrivao kulu. Sa prvog sprata jedna stepenice vode u tijesno prizemlje sa malom prostorijom. Kao i za svaki stari grad, tako se i za tvrđavu Sokolac također vežu određene legende. Prema jednoj takvoj koja se u narodu i danas prepričava, nastanak krajiških starih gradova vezuje se za jednog bogataša koji se zvao Dobriša. Imao je tri kćerke, Biku, Soku i Vranu. Dobriša je bio dobar čovjek i narod ga je baš zbog toga cijenio. Bio je uzoran po svemu. Gotovo da nije imao poroka, tako da ga je narod u zvijezde ukivao. Kada su mu kćerke odrasle, stasale za udaju i, kako krajišnici vole reći, opasale se snagom, Dobriša je umro.
0: Nakon njegove smrti, sve tri djevojke nastavile su živjeti prema sjećanju na svoga oca Dobrišu u dobru i čestitosti. U znak sjećanja na njega odlučile su na imanju podići tri gradića. Pošto su imale veliki posjed u Pounju, a stanovale u Dubrovniku, nekadašnjem gradu na desnoj obali Une, nešto niže od Bihaća, nije im bilo jednostavno sačuvati imanje, jer ih je napadao i pokušavao im oteti imovinu neki nasilnik. Ipak su ga nekako urazumile i sa njim sklopile primirje. I tako su u miru počele graditi tri grada.
1: Dalje legenda kaže da je Bika odabrala mjesto na lijevoj obali Une i tu je podigla grad koji je po njoj dobio naziv Bikće. Iz njega je kasnije nastalo Bišće, da bi na kraju grad dobio ime koje i danas ima, a to je Bihać. Soka je odabrala istočnu stranu i na visokom brdu, prepunom stijena, izgradila je grad koji je po njoj dobio ime Sokolac. O samom nastanku Sokolačke tvrđave malo se zna, pa tako historiografi barataju vremenom od 11. do 14. vijeka, a legenda o njenoj graditeljki, Soki, svima je poznata priča. Međutim, teško se može potvrditi da li je ta misteriozna djevojka zaista postojala ili je samo legenda, koja se već kao surova istina uvukla u svakog krajišnika. Najmlađa sestra, Vrana, nadomak sela Ćukovi, sazida Vilinski gradić i dade mu ime po svome imenu, Vrnograč. Znači, sa nasilnikom su ipak uspjele postići dogovor i u miru izgraditi tri grada, kako su prvobitno i odlučile. Bilo kako bilo, Sokolac po njegovoj veličini ne možemo svrstati u red većih srednjovjekovnih bosanskih gradova, ali svakako spada u red najočuvanijih, barem kada je u pitanju krajina.
0: Jer to je bila tvrđava koja je imala sve oblike u to doba moderne tvrđave. Tako u Sokolcu postoje tragovi koji jasno ukazuju na postojanje puškarnice, pokretnog mostića koji se dizao u krajnjoj nuždi ulaska neprijatelja u tvrđavu, te magazin oružja koji je prema potrebi mogao biti pretvoren u zatvor. Dodatnu opasnost za neprijatelja predstavljali su i zidovi debljine do 2,5 metra, iznad kojih se nadvijala kula, visoka, impozantnih 16,5 metara.
1: Sve navedene osobine Sokolačke kule činile su ovaj objekat biserom nad biserima u dolini rijeke Une. A koliko je strateški Sokolac bio važan za Bihać, govori i činjenica da su Osmanlije po svaku cijenu nastojale osvojiti ovaj mali, ali srcem veliki krajiški grad. Staro muslimansko mezarje i džamija upotpunjuju sliku ovog mjesta u kojem je svoj viševjekovni mir našla ova vrijedna historijska tvrđava. Kao materijalno svjedočanstvo brojnih historijskih promjena, tvrđava Sokolac i danas ima izuzetan estetski značaj u pejzažu Bihaćke kotline. I tako, i danas na uzvišenju

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kiša koja je pala kasno popodne pomogla je vatrogascima u kontroli i gašenju požara na Trebeviću. Požar se ponovo aktivirao od jučer na nepristupačnom terenu, a tokom dana se približio visokoj borovoj šumi na sjevernoj strani planine. Njegoš Vukadin iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
2: Jaka kiša je pala. Ja za sad imam informacije da je ona pogasila taj teren. Još će, znači, radnici vatrogasne jedinice još će pregledati to gore što ima, ekipe koje su još na terenu, vidjeti šta je, da li je nešto zaostalo na tim linijama širenja, da li nije, da li je moguće da tako natopljeno ponovo može da gori.
0: Snažno nevrijeme poslije podne je pogodilo sjeverozapad Bosne i Hercegovine, pri čemu je nastala značajna materijalna šteta. U Prnjavoru su padali kiša i grad, praćeni jakim vjetrom. Oštećeni su krovovi stambenih građevina i osnovne škole Meša Selimović, elektroenergetski vodovi i automobili, te su oborena stabla. Cijeli grad ostao je bez električne energije.

0: Je. Nevrijeme je pogodilo i Knežicu kod Kozarske Dubice. Padavina je bilo i u Banjoj Luci, Laktašima, Gradišci i Prijedoru. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba otvorit će u ponedjeljak u Sarajevu konferenciju povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Nakon uvodnih govora uslijedit će prezentacija novih izbornih tehnologija te dvije panel diskusije koje će okupiti predstavnike institucija, civilnog društva, medija te domaće i međunarodne stručnjake. Kontroverzni pokrajinski lider Alternative za Njemačku i kandidat na izborima Ulrich Siegmund obratio se građanima uoči izbora i još jednom dodatno zapalio javnost. Najopasniji čovjek Njemačkoj, kako ga opisuju brojni mediji i političari drugih stranaka, pojavio se na Saveznom kongresu omladinskog ogranka AfD-a Generacija Njemačke u Magdeburgu. Bez obzira šta se desi sljedeće sedmice, želim vam reći da smo mi budućnost, rekao je. Izbori u ovoj izuzetno važnoj regiji održat će se 6. septembra. Islanđani su izašli na birališta na referendumu o tome hoće li ponovo pokrenuti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji zabrznute više od 10 godina. Glasanje i izlaznost u glavnom gradu signaliziraju snažan javni interes. Gotovo 400.000 Islanđana ima pravo glasa, a preliminarni rezultati očekuju se do sutra ujutro.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija. Kao što ste primijetili, večeras emisija Dobrano kasni iz izmjene u programskoj shemi i prijenosa intervjua Federalne televizije, ali to ne znači da nećemo moći razgovarati s meni dragim i izuzetnim gostom ovoj noći, kojeg smo najavili u našemu programu i na društvenim mrežama. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti jednog izuzetnog gospodina, čovjeka s najvećim životnim kapitalom. Suprug je i otac tri predivne kćeri. Razgovarat ću s čovjekom koji uči osluškivati ono što priroda govori, ali i ono što ljudi često prešute. Naš gost bavi se fitoterapijom, istražuje obiteljske korijene, zapisuje priče o ženama koje su preživjele nasilje, a svoje misli pretače i u kaligrafiju. I kako rekoh, otac je triju kćeri i možda upravo zato posebno osjetljiv na priče o ženama, njihovoj snazi, boli i dostojanstvu. Večeras je s nama i vama naš dragi sugrađanin, uvaženi gospodin Adil Delić. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vama i svim slušaocima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno mi je zadovoljstvo razgovarati o temama koje čine moj životni poziv. Svaka od mojih knjiga nosi posebnu

0: tematiku od zbirke pripovjedaka kad je bio Bajram, posvećena ženama žrtvama rata, putovanje kroz vrijeme koje sam posvijetio svojim roditeljima, a bavi se genealogijom i rodoslovom, Šapta iz Sijena, posvećena ženama žrtvama porodičnog nasilja i svakog drugog nasilja u braku. Zatim putopis Moje putovanje na Umbru. Svaka od njih nastala je sa određenim smislom i porukom za čitaoce. Međutim, večeras preporučujem da prvenstveno govorimo o knjizi Svijet ljekovitog bilja, gdje sam nastojao zabilježiti tradiciju i praktično znanje o ljekovitoj moći prirode koja nas okružuje, te kaligrafiji, što za mene čini jedan poseban spoj. Ljekovito bilje nam donosi snagu i lijek iz prirode do kaligrafija, kroz ljepotu pisane riječi prenosi duhovnu poruku.
1: Mene jako raduje prirodno što čujemo večeras izmijenjeno pozdravnu kompoziciju. Da kažem da tonska realizacija u ovoj noći je povjerena uvaženom kolegi Sedu Hasegiću. U tehničkoj kontroli prati nas Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac i evo ja ću još malo porazgovarati prirodno što čujemo kompoziciju. Iz režije moram vam reći da onaj lijepi glas pored telefona je glas naše Sare Šešum, dežurne spikerice. Gospodine Delić, kada biste morali jednom rečenicom predstaviti sebe čovjeku koji vas prvi put upoznaje, što biste rekli?
0: Pa, na taj način malo je teško sebe predstaviti, ali mogu reći da sam čovjek, porodičan čovjek, da sam osoba koja ne podnosi nasilje, da sam osoba koja voli prirodu, istraživanje genealogije porodične i tako.
1: Ja vas poznajem još iz ratnih vremena i zaista mi je velika čast da u našem okružju živi jedna tako velika, a jednostavna ličnost. Prije svega ste divan suprug i otac koji je odgojio 3 kćeri i evo, nećemo reći da fitoterapija ide ispred oficijalne medicine, ali u istinu pomaže u mnogim slučajevima. Večeras ste me obradovali i darovali ste mi knjigu Svijet ljekovitog bilja. To ću večeras onako znatiželjno da pregledam. No, kada ste prvi put osjetili da vas privlače priroda i svijet ljekovitog bilja?
0: Pa ja ne mogu to reći da sam osjetio. Ja mislim da je ljubav prema prirodi i biljkama da je rođena zajedno sa mnom.
1: Krasno. Koliko je značajno odrastati u nekom ambijentu, bilo da je to neko prigradsko naselje, bilo da je selo koje je puno zelenila biljaka i da ta ljubav raste u čovjeku?
0: Da, mnogo je to značajno. To je zaista značajno, pogotovo kada čovjek spozna ljekovito bilje i ostale biljke u prirodi. I kada se počne baviti fitoterapijom, samim tim ostaje zapanjen, znači da je to nedokučivo. Za naš životni vijek ljekovito bilje i uopće bilje je nedokučivo.
1: Biste li našim slušateljima rekli gdje ste rođeni?
0: Rođen sam u Donjem Kreminu, općina Foča, 1966. godine.
1: Na zdravlje. Što je to čega se najviše sjećate, a vezano je za vaše odrastanje?
0: Pa svako se najviše sjeća svojih roditelja, odgajanja, prvih koraka, prvih školskih dana, prvih običaja i zatim i od majke sam već kao mali naučio nešto o ljekovitom bilju, podučio u stvari i odatle i počela, iako sam sad rekao da je to rođeno sa mnom, odatle sam i počeo da spoznajem ljekovito bilje.
1: Prvi stupanj stručne kvalifikacije ste stekli u Sarajevu, ako se ne varam, zaposleni ste, evo reći ćemo gdje, na arhitektonskom fakultetu, tu živite u Sarajevu i da kažemo da ste sudionikom obrambeno-oslobodilačkog rata, koji je, hvala Bogu, iza nas i nikad se ne ponovio u vremenu od 1992. do 1995. godine. Vi ste ratni vojni invalid i nositelj ste ratnog priznanja 111 neustrašivih.
0: Da, pa to me i ponukalo da ja sam morao da napišem tu knjigu kad je bio Bajram. Tih 11 pripovijetki jako teških iz vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu. I recimo, morao sam to

0: da napišem da bi ostao trag kroz šta smo sve prošli.
1: Tako je. Ono što crpite u sebe je snaga koja dolazi iz prirode, a ljubav širite ka svojoj obitelji i ka svojim bližnjima, pa mogla bih reći i radnim kolegama.
0: Da, svakako, to mi održava u životu, to mi daje posticaj za dalji rad, za dalje usavršavanje, mada što se tiče ovoga, znači ne možemo nikad stići do samog kraja, samo se možemo usavršavati, jer svaki dan iz centara i laboratorija stižu nova saznanja, recimo o biljkama koje već poznajemo, koje mislimo da poznajemo, ali tek kada saznamo njene nove mogućnosti, onda tek znamo da nismo skoro ništa znali o toj biljci.
1: Negdje sam nekada čula neka osoba reče: zdravlje je oko nas, samo ga treba prepoznati i ubrati. Koliko je ispravna ta sentenca?
0: Pa jeste, ali treba, recimo, kako se zove, sve što treba se prvo naučiti, ima raznih sastojaka, ima i kod biljaka i raznih nuspojava, znači zavisi od osobe do osobe, kao što je alergija na bilo koje druge lijekove, tako se može i na određene biljke i pripravke od biljaka. Jeste zdravlje oko nas, treba učiti, treba raditi, treba sakupiti, proizvesti
1: veliki
0: i koristiti. Veliki je to trud, velika je to obaveza i najveća odgovornost.
1: Da, gospodine Deliću, tko vas je prvi učio da prirodu ne treba samo gledati, već i razumjeti?
0: Pa najviše sam, eto, pomenuo sam svoju majku rahmetli, a kasnije sam čitao stare enciklopedije, razgovarao sam sa starijim fitoterapeutima, pa upijao njihova znanja i kasnije sad spoj ove moderne tehnologije ispitivanja biljaka, pa se to sve ujedinilo, pa se može nešto i iskoristiti.
1: Ne mogu, a da vas ne pitam, što vas je život naučio, a nijedna knjiga o biljkama nije mogla naučiti?
0: Pa, život svakoga uči na svoj način. Mene je naučio da je život vrlo težak, vrlo težak, i da je kod čovjeka velika odgovornost i za porodicu i za društvo i za sve ostalo.
1: Hvala vam lijepa za ovaj prvi blok našeg razgovora. Poštovani slušatelji, čovjek najviše raste onda kada odluči da ne odustane od sebe. Nije snaga u tomu da nikada ne padnemo, nego da svaki put pronađemo razlog da ustanemo. Jer neki ljudi ostave trag u vremenu, a neki ga ostave u ljudima. Ovi drugi traju mnogo duže. Naš broj telefona 033-455-171-172, odnosno dva broja telefona putem kojih nas možete pozvati, pozdraviti uvaženog gosta gospodina Delića, postaviti mu pitanje, a ja predlažem da čujemo najnoviju kompoziciju našeg dragog Dine Merlina, Zbog tebe, pa ćemo se vratiti razgovoru.

0: Zbog tebe plakao sam i možete misliti sada ništa ne osjeća, kaže Dino Merlin. Mi osjećamo veliku prijateljsku vezu s uvaženim gospodinom Delićem i onim što on radi. Da kažemo, gost večernjih radio razgovora je uvaženi gospodin Adil Delić, fitoterapeut, etimolog, spisatelj, priča o ženama koje su preživjele nasilje, a svoje misli pretače i u kaligrafiju. O mnogo toga ćemo pričati, a ono što me zanima je, kako sam rekla na samome početku emisije, da se uvaženi gospodin Delić bavi istraživačkim radom korijena, porijekla. Korijeni nas, poštovani slušatelji, podsjećaju odakle smo krenuli, ali ne određuju dokle možemo stići. Istraživali ste, gospodine Deliću, svoje obiteljske korijene. Što ste tražili, a što ste pronašli?
1: Pa, proučavanje porodičnog stabla za nas je dijelo osvješćenja koje nam omogućava da steknemo što je moguće potpunu jasnoću u našem nasljeđu. Istraživanjem porodične historije otkrivamo psihološko nasljeđe, liječimo negativne modele koje smo nesvjesno usvojili i radimo na samootkrivanju. Porijeklo čovjeka čini lanac rodbinskih veza, kako sa majčine, tako sa očeve strane. U ovom brzom vremenu osnovni cilj bio je ove knjige da našim narednim generacijama upotpuni sliku o rodbinskim vezama, porodicama, a istražio sam porijeklo sa očeve i sa majčine strane dokle sam mogao, jer nije bilo nekih pisanih tragova, već po svjedočenju od neke 1850. godine.
0: Svaka vam čast. Gospodine Deliću, kada čovjek počne istraživati svoje pretke, je li zapravo počinje bolje razumijevati i samoga sebe?
1: Da, naravno, tada dođe do nekog samootkrivanja samoga sebe i čovjek malo bolje spozna i porodično stablo i genealogiju i porijeklo od pradjedova.
0: Jeste li naišli na neku obiteljsku priču koja vas je posebice dotaknula? Istu ste zapisali.
1: Jesam.
0: Vi ste li je podijelili s nama?
1: Pa eto, vrlo je teška priča, to se radi o sestri moje majke Rahmetli, koja je bila prelijepa djevojka i zabranjenoj ljubavi njenim komšijom. Kada su im zabranili ljubav, oba dvoje su razboljeli. Da, razboljeli su se. I mladić je umro prvi, nikada nisu djevojci rekli, mjesec dana poslije one zajedno su ih ukopali. Roditelji se posle toga nikad nisu oporavili što su branili.
0: Najteže, kažu, dijete izgubiti.
1: Da.
0: Koliko je ono što nasljeđujemo, gospodine Delić, od svojih predaka, nešto što nosimo u sebi, čak i onda kada toga nismo svjesni?
1: Pa sigurno nosimo i kada nismo svjesni. To je takva genealogija velike većine ljudskog roda, da nosi u sebi gene svojih roditelja, poruke svojih roditelja, odgoj svojih roditelja.
0: Što ste vi, evo, kao otac, kao suprug u odgoju svoje djece, tri kćeri, nije lako, malo prije sam rekla, bila odgojiti i sve su fakultetske obrazovane, utkali kroz riječi onih riječi koje su vaši roditelji vama najčešće govorili?
1: Pa, uvijek sam govorio da, naravno, da za obrazovanje i za sve, da gledaju sebe i da pomognu drugom koliko su svoje u mogućnosti.
0: Naravno, da budu ljudi.
1: Što su i činili.
0: I najduža noć, poštovani slušatelji, jednom ustupi mjesto jutru, zato nijednu teškoću ne trebamo prihvatiti kao neki kraj. Evo, vidite, uvaženi gospodin Adil Delić je u ratu bio i teško ranjen, borio se za našu slobodu, za Bosnu i Hercegovinu, smogao je snage i sam sebi rekao, idem dalje, treba tražiti, istraživati. Koliko sebi možete u svom životu i svoje obitelji, koliko ste mogli kroz vaše znanje o fitoterapiji, koliko ste mogli pomoći? Naravno, dajemo akcenat na oficijelnu medicinu koja uvijek ide ispred fitoterapije.
1: Da, naravno. Pa sigurno da jesam puno. samim tim. U stvari, ja nisam sam, tu je supruga koja je desna ruka u fitoterapiji, a i kćerke priskoče u svakom momentu kada je to potrebno.
0: Kako da?
1: I sami već znaju o fitoterapiji mnogo, da mogu koristiti.
0: Znate, gospodine Deliću, kada sam odrastala, znamo, ja bi mama pokojna uvijek rekla, ajde sine, popij čaj od kamilice, od majčine dušice, od ovog, od onog. Postoji li neki rizici u životu da primjera radi neki čaj koji je najčešće, evo, u našoj narodnoj medicini kod nas laika, koji se ne znamo tako odnosti prema čajevima, da može biti štetan? Primjera radi, evo, čini mi se najčešće se upotrebljava majčina dušica, kamilica, pomozite mi, menta.
1: Prema mojim saznanjima, svaka biljka se koristi određeno vrijeme.
0: Da.
1: 3 sedmice, 4 sedmice ili 40 dana. Jedino biljka kunica, ranjenik, može se koristiti bez prestanka, umjesto vode, umjesto soka, znači non stop, da ne bude nikakvih nuspojava, a da bude velika korist.
0: Koja je vama najdraža biljka?
1: Najdraža biljka mi je, koja je kod našeg stanovništva i itekako zapostavljena, biljka vranilova trava ili divlji origano. To je jedna od najjačih biljaka u prirodi.
0: Da.
1: Koja uništava i mnoge bakterije, počevši od Escherichia coli pa je dalje.
0: Što je, recimo, evo, ja ću se pozvati na neku moju životnu dob, mnoge osobe imaju problema sa spavanjem. Ima li neki čaj ovako, evo, večeras, kada dođem kući, koji bi me onako malo sedirao, umirio, da ne bih posegnula, primjer radi, za nekom tableticom, da popijem neki čaj, da bi imala mirniju noć?
1: Recimo, melisa bez nuspojava ili pčelija ljubica, kako se u narodu naziva, ona je efikasna. Kamilica, pomenuli ste malo prije. Kantarion pogotovo. Samo kantarion.

0: može se desiti nus pojava ako koriste se farmaceutski lijekovi. Zato treba biti oprezno sa, dok melisa i majčina dušica, kamilica mogu se koristiti bez obzira na ostale lijekove.
1: Poštovani slušatelji, poželite li pozdraviti uvaženog gospodina Adila Delića, pozovite nas 455-171-172. Znam da se emisija sluša u večernjim satima, najčešće u automobilima. Molim vas toga, pažljivo vozite, ali nam se ipak negdje javite da znamo da ste tu uz nas. 21 je sat i 10 minuta. Imamo nekoga na vezi, režija mi javlja. Dobar večer. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, prije svega veliki pozdrav za Doajinku novinarstva i uvaženu Jasnu Primorac. Želim samo da se javim i kažem da sam trenutno najsretnija kćerke na svijetu jer slušam svog oca kako govori o nečemu što toliko voli. Oce, možda ljudi danas, odnosno večera, slušaju tvoje znanje o ljekovitom bilju i o svemu ostalom o čemu govoriš, ali ja cijeli život slušam jednog čovjeka koji me učio kako da budem dobra, jaka i poštena. Ponosna sam što si baš moj otac. Volim te najviše i samo sam htjela da to danas čuješ pred svima. Veliko poštovanje još jednom ukazujem mojoj dragoj i uvaženoj Jasni Primorac.
1: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, draga kolegice Delić. Hvala na divnim riječima. Počašćena sam. Vjerujte da ste mi jezu izazvali od ljepote riječi upućenih svom ocu. Dobro večer, izvolite. Dobro večer.
3: Dobro večer. Fadil iz Odaka, stari slušao.
1: Moje poštovanje, gospodine Fadile.
3: Evo ovako, ja sam isto kao pozdravio vas studiju Rezi, znači gospođu Jasnu ekipu studiju.
1: Hvala.
3: Također, gospodina Delića, koji je izostan poznavao se koji tu bilje. Tako da se ja od rata, evo sad ovog zadnjeg godine, meni 78 godina, bavim isto ljekovitim biljem i liječim i sebe i drugi ovako, što kaže onaj dobrovoljno, dragovoljno, kako hoćete. Imao sam uspjeha dosta. Imam i knjige, imam čak i ljekovito bilje, literaturu svaki mjesec uzimam. Ovi, prije bila u Novom Sadu, sad je u Sarajevo preselila i imam disk neki koji sam dobio isto spala od jednog stručnjaka za lijeko bilje i poznam dosta ljekovito bilje, moja majka isto poznavala, ja sam i od nje dosta toga naučio. Tako da evo imam knjigu doktora Jovana Tucakova, ljekovito bilje, Vase Pelagića isto, ali ovo je Tucakov daleko bolja jer ima ovi biljke koje su kolor. Pa ako ne znam ja knjigu pod ruku i odem u polje, šta ja znam u šumu i berem bilje koje meni odgovara i sušim i liječi se s tim.
1: Imate li što pitati gospodina Delića, gospodine Fadile?
3: Molim.
1: Želite li što pitati, postaviti pitanje?
3: Evo ovako, ja sam kantarionovo ulje, baš gospodin napomenuo, pravio sam od kantariona ulje i sušio sam kantarion. Ima tu u nas kantariona. To je za kožna oboljenja i šta ja znam i sve. I još drugi dosta biljaka sam imao i ja to pakujem i zimi, koristim najviše, a ide. Tako da sam isto sebi kamenac iz bubrega izbacio pomoću ljekovitog bilja i još sam neke reumatske stegobe svoje koje imam. I to sam, može se reći, izliječio, eto, 78 godina.
1: Na zdravlje.
3: Tako da bih ga pozdravio i to je, a kineska poslovica kaže, medicina liječi samo 25%, a ljekovito bilje liječi 75%.
1: Hvala vam, gospodine Fadile, zdravi bili. Još puno godina nam se javljali u

0: u program. Evo, čuli ste gospodine Deliću, gospodin iz Odžaka zove.
1: Gospodin, svaka pohvala za gospodina, rijetki su ovakvi ljudi, ja se srećem sa puno ljudi i u prirodi i u kući i u društvu i svugdje, kad ponudim naberite sebi ovu biljku, to je za to, za zimu da imate, ma ne, neću, ja ne želi da zna, lakše mi je kupiti jednu kesicu. E to mi je mnogo žao što ljudi neće da se vrate prirodi, pa bar za sebe, svako može za sebe veliku većinu biljaka ubrati za zimski period koje će mu biti i njemu i njegovoj porodici od koristi, ali zaista ljude to ne interesuje. Oni šetaju u prirodi, sjede u prirodi, provedu po cijeli dan u prirodi, nikad ne uberu biljku. Ja ne mogu da prođem pored biljke gdje je čisto, a da je ne uberem, žao mi da je ostavim.
0: Recite nam, gdje mogu naši slušatelji nabaviti vašu knjigu o svijet ljekovitog bilja ili posjetiti vas, gdje?
1: Mogu naručiti na telefon 661-617-061.
0: Evo, čuli ste, reći ćemo još jednom kroz program 033-455-171, 455-172, gospodin Adil Delić. Vratit ćemo se ponovno ljekovitome bilju kroz emisiju. Željeli ste nešto reći, izvolite.
1: Pa želio sam reći kako je nastao moj prvi proizvod prije 20 godina. Nastao je, znači, sasvim iz lične prirode. I tu se nije stalo. Iskrenu ljubav prema bilju i prirodi nije nešto što sam naknadno, malo prije sam rekao, naučio, ona je rođena sa mnom. Zato kod mene nikada nije stalo na jednom proizvodu. Stalno su se rađali novi i novi, koji su sada prešli 80 proizvoda. Sa jedne strane istraživao sam enciklopedije i učio u razgovoru s starim fitoterapeutima, upijajući to narodno provjereno iskustvo, a sa druge strane laboratorije i nauke i svaki dan pristizanje iz njih o biljkama nova saznanja. Ali znate, od svih enciklopedija, istraživanja i novih proizvoda, meni je u svemu ovome jedna stvar najbitnija. Onaj trenutak kada se javi neko od korisnika i kaže da mu se stanje izuzetno popravilo, a u nekim slučajevima i potpuno iscijelilo. Kada saznam da je nekome pomoglo nešto što sam uz Božiju pomoć stvorio sa svojom ljubavlju i radom, to je moja najveća nagrada. To je moj cilj i moja najveća pobjeda. Međutim, poznato je da ljekovito bilje pomaže u mnogim bolestima, ali se u mnogim situacijama mora smatrati kao dopunska terapija. Znači, preporučujem svakom korisniku da se prije upotrebe ljekovitog bilja ili pripravaka od ljekovitog bilja obrate svome ljekaru, odnosno specijalisti, zavisi o čemu se radi, jer može doći do nuspojava.
0: Bravo, svaka čast, vrlo pošteno. Ja predlažem da čujemo kompoziciju Duša moja, a onda ćemo se vratiti novom segmentu razgovora. Ovo su večernji radio razgovori.

0: S nama i vama, uvaženi gospodin Adil Delić, etimolog, fitoterapeut, kaligraf, dragi sugrađanin, otec, tri kćeri, suprug. Evo večeras razgovaramo, na neki način ovo je i radio promocije knjige Svijet ljekovitog bilja. Kako ste, gospodine Deliću, došli na ideju da izdate knjigu, odnosno da je tiskate, jeli, Svijet ljekovitog bilja?
1: Pa kada sam odlučio zapisati nešto, kažem nešto, jer se tu nikada ne može ispisati sve, o ljekovitom bilju, govoriti općenito o fitoterapiji, prirodnom načinu liječenja, dosta toga sam znao iz vlastitog iskustva, ali sam se vodio parafrazom starog Kirila. Onome kome je poznat način liječenja ljudi, neka to ne čuva samo za sebe, nego neka to izloži i drugima u punoj mjeri. U toj rečenici pronašao sam svoj motiv i smjer. Zato sam u ovom malom, ali vrijednom dijelu izložio brojne, provjerene recepte. Oni koji su dali značajne rezultate i bili od koristi mnogima. Nisam ja želio da to bude privrženo samo jednoj porodici, jednoj ruci ili da ostane negdje u bilježnici. Želio sam to podijeliti sve da bude dostupno svima onima koji se žele okrenuti prirodi i njenoj ljekovitoj snazi. Tu su recepti koji nisu samo sastojci mjere, nego tragovi mudrosti koje nam je priroda ostavila, a naši stari decenijama, čak i vjekovima čuvali. Recimo, u knjizi se nalaze svi recepti, ja želim da to ostane, da svako može sebi pripraviti prirodni lijek. I to nisam čuvao, želim da se to javno iznese da bi bilo što više koristi od knjige i od ljekovitog bilja.
0: Naravno, kada sve saberete, biljke koje liječe, korijene koje istražujete, žene čije priče čuvate, slova koja ispisujete i tri kćeri kojima ste otac, što je ono što čovjek zapravo treba njegovati cijeloga života?
1: Čovjek treba njegovati, naravno, treba njegovati porodicu, društvo i treba da ostavi nešto iza sebe što će koristiti drugim ljudima.
0: Kako ste ušli u svijet kaligrafije?
1: Pa ranije sam samo inicijativno volio urezivati kaligrafiju na drvetu.
0: Da.
1: Otišao sam kasnije i završio sam obuku u pripremi papira kako da se papir pripremi da se ne razliva tinta po njemu. Mm-hmm. I tako. I ti moji radovi su nastajali dugo i strpljivo sa punim poštovanjem prema kaligrafiji koja me, svakako me ona godinama ispunjavala. Većina ovih radova nastaju noću u trenucima kad se sve umiri, kad tama nježno prekrije krovove i kad grad utihne. U toj tišini nasamo s papirom počinjalo se rađati slova, ajeti. Polako, strpljivo, sa dubom.

0: širokom pažnjom. Kaligrafija je više od lijepe riječi na papiru. Ona je most između duhovnog i vidljivog.
1: Ču ste to dobro rekli, baš tako. Spominjete noć kada je tišina. Je li u stvari tišina potrebna da bi čovjek ljepše, bolje, razumnije stvarao?
0: Da, naravno, u svakom slučaju. Kada vas niko ne ometa, kada zakupite svoje misli na jedno mjesto i kada počnete da radite, u svakom slučaju mir i tišina su potrebni.
1: Da. Gospodine Deliću, što vas više privlači? Riječ ili način na koji je riječ ispisana?
0: Više me privlači riječ u svakom slučaju, značenje te riječi.
1: Može li se karakter čovjeka prepoznati u njegovu rukopisu?
0: Apsolutno, po mom mišljenju, apsolutno.
1: Zašto ljudi danas u vremenu brzine i ekrana još uvijek imaju potrebu za lijepo ispisanom riječju? Čini mi se da smo zaboravili poslati pismo jedno drugome, napisati one dvije riječi volim te, putiti čestitku za novu godinu, ali ipak kad je kaligrafski nešto urađeno, eto, to ima posebnu dušu.
0: To ima posebnu dušu, ali to, nažalost, sve rijeđe i rijeđe tehnologija preuzima kao i sve drugo i kaligrafiju. Kopira se, štampa se. Ljudi cijene, naravno, ručne radove još uvijek, po izložbama vidimo.
1: I ste imali neku svoju
0: izložbu? Da, imali smo.
1: Gdje ste imali?
0: Na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
1: To je vaš radni prostor. Jest, i vama, da, kolege, izađu, da, u susret.
0: Da.
1: Kakav je interes?
0: Interes je, ja, veliki je bio interes, bilo je mnogo posjetilaca, bila je zajedno istovremeno i promocija knjige Ljekovito bilje i izložba kaligrafije.
1: Ili možda indiskretno, ako vas pitam, koja je to riječ vama najdraža, a uradili ste je kaligrafski?
0: Riječ koja je najdraža, ima ih mnogo sad.
1: Ima li neka posebno ovako što ste uradili?
0: Posebno, evo vjerovatno ću se sjetiti. Evo, nije samo riječ, evo rečenicu ću reći, što sam i zapisao i to mi je ostalo urezano. Ovako, i mislim da ljudi to trebaju shvatiti, znači, kako se kaže, ono što vas je zadesilo nije vas moglo zaobići, a ono što vas je zaobišlo nije vas moglo zadesiti.
1: Što ste to dobro rekli. Poštovani slušatelji, možda je najveća mudrost života naučiti razlikovati ono što moramo pustiti od onoga za što se moramo boriti. A uvaženi gospodin Adil Delić se borio kroz život za sebe, za svoju obitelj, za jedan miran, topao obiteljski dom i za svoje hobije, mogle bih reći, bilje, potom kaligrafija, pisanje, je vaš na neki način hobi.
0: Jeste, naravno.
1: U tome nalazite smira i duše.
0: Da.
1: To je krasno.
0: Smira i poruke. Svaka knjiga, svaka stranica nosi poruku. Svaka, ko razumije.
1: Nije malo, koliko rekao ste da ste objavili 5-6 knjiga? Pet knjiga.
0: I sve su različite tematike. Kako se dešava, kako se nešto dešava, tako to i zabilježim da ostane i da pomogne, da se ne bi ponovilo tako nešto.
1: Ima li nešto novo u vašoj spisateljskoj zamisli, a da nam pripremate u skorije vrijeme?
0: Pa eto, sada ne bih otkrivao, tek je to početak, pa nisam ni ja siguran kako će to sve izaći na kraju.
1: Krasno. Idemo ponovno do režijskih prostora. Sudbina nam nekako svima određuje nešto, pa tako se kaže i u pjesmi Eldina Huseinbegovića.

0: Tako je to, poštovani slušatelji, u kompoziciji Kad pogodite ruka istine, tu uzmi i poljubi je. S nama i vama, uvaženi gospodin Adil Delić. Jer moramo priznati, život nas ne pita koliko smo puta bili slomljeni, kao što sam rekla, nego što smo od svojih pukotina napravili. Ono što ćemo sada govoriti je, govorit ćemo o ženama, žrtvama nasilja o kojima je pisao uvaženi gospodin Delić. Svaka žena ima pravo na život bez straha, bez poniženja i bez nasilja. Djeci ne ostavljamo samo ono što posjedujemo, ostavljamo im način na koji smo voljeli, praštali i živjeli. Gospodine Deliću, pisali ste o ženama koje su preživjele obiteljsko nasilje. Što vas je natjeralo da progovorite o njihovim sudbinama?
1: Ne volim nepravdu, rekao sam je. Kad primijetim, ja je moram zabilježiti, zapisati. Sasvim detaljno, tako da bi mogla pomoći drugim osobama da ne dožive nešto slično. Recimo, ovaj roman izuzetno dobro pokazuje dvojno života žrtve, spoljašnu fasadu, prividne harmonije i usamljenosti naspram unutrašnje skrivene borbe u četiri zida. Najteže je kada žrtva padne pod kandže manipulatora.
0: Da.
1: I kada izgubi svoje dostojanstvo. I nije mi jasno da i mnogo visoko obrazovane osobe da padnu pod kontrolu manipulatora i da izgube svoje samopouzdanje.
0: Kakav je vaš susret bio sa takvim ženama? Kakva je emocija ostala?
1: Pa emocije su naravno teške kako je kod žrtve, tako i kod ostalih ljudi koji su osjećajni za to. Samo mi nije... Ne može mi biti nikad jasno da postoje toliki manipulatori da unište nečiji život,
0: da
1: žele da stave osobu pod kontrolu, osobu koja im može biti i profesor i učitelj i sve, a on manipulator i uspije u tome. To je nevjerovatno.
0: Realno govoreći, svaka žena ima pravo na dom u kojem se ne boji ruku koja ne boli, riječ

0: koja ne ponižava.
1: Da.
0: Koliko ste imali susreta sa takvim ženama koje su se otvorile vama i nekako spoznale snagu i zaštitu da ćete vi nju saslušati?
1: Pa vjerujte da sam imao najmanje 10 susreta i razgovora. I što je najtužnije, da su skoro sve slične. Da je postupak manipulatora potpuno isti.
0: Da.
1: Da je, što su psiholozi, slušali smo, čitali smo psiholozi, što su, znači, to je potpuno isto, oni su to iznijeli kako jeste i svaka žrtva preživljava isto. Na malo drugačiji način, ali isti tempo, isti pravac manipulacije, samo kontrole, ponižavanja i svega ostalo.
0: Zašto žene tako često šute? Je li iz straha ili iz bojazni da neće biti ostavljena, a glupo razmišlja, bolje trpjeti nego da me ostavi, što je glupo razmišljanje?
1: Pa da, to je
0: kakva
1: to,
0: je vaša procjena?
1: Pa eto, rekli ste, to je to, nažalost, to je to. To je to.
0: Koliko je teško jednoj ženi povjerovati da zaslužuje drugačiji život?
1: Ako padne u te kandže manipulatora i ako on uspije za nekih nekoliko mjeseci, nekad godina, da izvrši manipulaciju nad njom, vrlo teško. Ona misli da to tako treba, vjerujte. Ona misli da to tako treba. Da treba tako živiti, ići raditi, donositi, a život ne živjeti.
0: Je li društvo na neki način diglo ruke od manipulatora, a općenito od žena? Nemaju baš adekvatnu zaštitu. Čini mi se da reagiramo društveno, sociološki, samo kada se desi femicid ili nešto i pričamo o tom istom jedno 7 dana, pa onda šutimo, pa čekamo kad će sljedeći biti.
1: Pa društvo na neki način i jeste i nije, po mom mišljenju. Najgora je situacija kada žrtva preživi to nasilje i nakon nekih 10 ili mjesec dana vrati se ponovo nasilniku. Sve to povuče i vrati se ponovo. E, zbog toga je društvo i ove službe gube povjerenje i u žrtve koje su preživjele to, nikad nisu sigurne kad će se vratiti. Recimo, koji sigurnih kuća odu tamo i vrate se, većina se vrati.
0: Gdje se može naći ta knjiga vaša?
1: Knjiga
0: je njezin precizan naziv ili je pripremata?
1: Šapta i sjena, knjiga je gotova, još nije bila promocija, bit će u javnosti, uskoro je promocija.
0: Da. Ponekad, poštovane slušateljice, prvi korak prema slobodi počinje jednom tihom rečenicom: ovo što mi se događa nije u redu. Sigurna sam da u ovom trenutku, dok nas slušaju neke slušateljice i slušatelji, možda se nekoj od vas dešava nešto što nije lijepo. Osjeti agresiju svoga supruga prema sebi. Gospodine Adile, što biste rekli ženi koja upravo sada trpi nasilje, a misli da nema izlaza?
1: Ja sada ste rekli možda. Nažalost, to nije možda, već sigurno. Sigurno ima slučaj. Ništa, rekao bi da prekine to nasilje. Svako može prekinuti. Jer niko nije dužan trpiti nasilje, ni od koga, od bilo koga. Nasilje mora stati i prekinuti se na bilo koji način. Ne smije se plašiti ni prijetnje, ni ucjenjivanja, ni čega.
0: Što bi se rekli nama, pojedincima, obitelji, prijateljima, svojim susjedima, pa mogu reći i društvu? Jesmo li dovoljno hrabri da reagiramo kada znamo da se oko nas dešava tako što? Ili smo jednostavno naučili živjeti tako da se svi zatvaramo svojim vratima, a tuđa me briga ne zanima?
1: U većini slučajeva, to zadnje što se rekao, zatvorimo se svojim vratima, ne zanima me što se dešava. Jedino ako je nekad negdje velika u komšiluku buka, zovu policiju da nisu mirni, a nikako da prijave nasilje.
0: Može li jedna ispričana priča spasiti drugu ženu i kako joj prosvjetliti pamet?
1: Može, sigurno da može. Sigurno da može.
0: Koji su najbolji načini da otvorimo vidokrug takvim ženama i da prosvjetlimo pamet?
1: Težak je to način. A pogotovo ako je pala u kandže manipulacije, to je vrlo teško.

0: ona manipulatoru vjeruje do zadnjeg, vjerujte.
1: Čime on nju to je, potkupi?
0: Za mene to ne potkupi. Bez mene si niko i ništa, nigdje nisi pristala.
1: Ubijedi ju,
0: tako, ubijedi. Tako? Ta, je tako, nažalost, većina njih tako misle da je bez njega niko i ništa. Ima, ne samo, ima i slučajeva da su i muškarci što manipulacije.
1: Upravo sam to
0: slučaju, naravno, nije to samo žene.
1: Kao da ste mi misli čitali.
0: Da, svakako. I oni padaju pod tu.
1: Je li bilo takvih slučajeva?
0: Da, bilo je takvih slučajeva.
1: Bilo je. Žena koja trpi nasilje nije slaba. Slabost je nasilje koristiti kao da. Način da se drugome oduzme dostojanstvo, je li tako?
0: Naravno.
1: Najgore je ubiti u čovjeku smisao o sebi, o postojanju, da je vrijedan života i življenja. Nijedna žena nije dužna, poštovani slušatelji, šutjeti da bi sačuvala privid mira. Gdje god je nemir, treba tražiti mir i slobodu, smira i svoje duše. Idemo ponovno do režijskih prostora, klape nota i kompozicija Zbog tebe ili bez tebe, ne znam, koji je pravi naziv, ali uglavnom klape nota.

0: Nikad zora nije zora.
1: Kako to naš dragi kolega krasno tonski realizira, hvala mu puno. S nama i vama u ovoj večeri izuzetan gospodin, naš dragi sugrađanin Adil Delić, spisatelj, kaligraf, etimolog, što još ne? Ono što nismo rekli, poštovani slušatelji, u ovom našem večerašnjem razgovoru, jedan segment putovanje na umru. Napisali ste knjigu Moje putovanje na umru. Kako ste došli na ideju napraviti i takav zapis?
2: Pa, prije svega imao sam želju otići na umru, a kada sam otišao, kada sam sve to obišao i vidio, vratio sam se sa utiscima, pa sigurno koji ne mogu nikada biti zapisani, ali pokušao sam zapisati ono, to putovanje koje mijenja čovjeka, ali ima i onih staza kojim se ne mjere kilometri, već dubina daha i kucaj srca.
1: Gospodine Adile, može li nam vjera pojačati ljubav prema životu ako smo izgubili uopće vjeru u život?
2: Naravno da može, ako je čovjek čiste duše i čiste vjere, naravno da može, ako se pridržava, jer tu nema greške.
1: Što vas je najviše dojmilo na putu ka umri, za umru?
2: Šta me najviše dojmilo?
1: Da.
2: Pa teško je izdvojiti, najviše me dojmilo kada sam ugledao Kjabu.
1: Da.
2: Da, to me najviše dojmilo.
1: U čemu pronalazite ljepotu života?
2: Ljepotu života nalazim u radu, naravno, u stvaranju, u druženju. Jako volim druženje i prijatelje, rodbinu, porodicu. To je osnovni cilj.
1: Moje putovanje na umru je jedna od vaših knjiga. Nakon toga nastaje putovanje kroz vrijeme.
2: Da.
1: Kako izgleda putovanje kroz vrijeme?
2: Pa to je...
1: I što možemo pronaći u knjizi Putovanje kroz vrijeme?
2: To smo pominjali malo prije, to istraživanje naših korijena, porodičnih korijena, korijena sa očeva i sa majčine.
1: Znam da jeste, da. A što možemo pronaći ono što ne pronalazimo u svakodnevnom životu? Može li pokrenuti u nama svima nešto gdje bismo trebali pronaći svojeg sebe?
2: Da, sigurno. U predgovore i u recenziji može se naći. Ja mislim da bi mnoge potaklo da se angažuju da potraže korijene i da zapišu, da ostane na našim naraštajima koji žure, koji se gube u vremenu i prostoru i ne znaju, gube rodbinske veze prvih, drugih koljena. I zato sam baš ovu knjigu napisao, da znaju ko su i odakle potiču.
1: Kad ste bili najsretniji u svom spisateljskom radu? Nije malo ostaviti iza sebe ovolika izdanja, ovoliki fitoterapeutski rad, istraživanje, korijene svoje, pisanje.
2: Pa bio sam, najsretniji sam kad eto, pomenut ću opet svijet ljekovitog bilja, kada neko pročita i kada kaže napravio sam pripravak od ljekovitog bilja po receptu iz te knjige, zasadio sam biljku više, drvo više, to me ponukalo, tad mi je puna duša.
1: Da, evo sad nešto dok razgovarate, pade mi na pamet. Mnoge domaćice viđala sam u svojim kuhinjama, imaju one male saksice, pa nešto zasade, peršin, pa onda one mirođe neke za kuhinju. Je li dobro tako nešto činiti u kuhinji, da imaju te biljčice onako?
2: A jeste, pogotovo
1: za neku domaćicu.
2: Ko nema baštu, a ima terasu, balkon, zasaditi. Uvijek je bolje zasaditi lavandu, kadulju, to je višegodišnja biljka u saksiji na balkonu, koja može biti 10 godina, a korisna, jako korisna, nego neke, naravno da su lijepi cvjetići i sve, ali i ovo ima svoje cvjetiće i izuzetne mirise.
1: Toliko ste načitani, nadareni. Meni same ideje sada dolaze tijekom emisije. Ovih dana nas ponovno plaše i izvještavaju o nekakvim virozama, o nekakvim bolestima.

0: bolestima sličnima, gripi, komarci nas ujedaju. Ima li neka biljka koja je dobra, a da bismo ju imali u stanu, koja bi rastirala komarce?
1: Pa jedino biljka pelin.
0: Pelin.
1: Suha biljka pelin, da, jeste. Može se staviti, ima jak miris, može se staviti na vrh ormara, ispod tepiha i gdje se pojavljuju te određeni kukci ili komarci.
0: Gospodine Deliću, kako ojačati organizam, ojačati imunitet, vratiti volju životu?
1: Pa to sam čovjek, svako za sebe treba da odredi. Naravno, kako ojačati organizam? Hranom, prvenstveno zdravom hranom, ljekovitim biljem, izuzetno dobrim ljekovitim biljem. Recimo, pomenuo sam vranilovu travu ili spoj četiri biljke, kunice, kantariona, vranilove trave i kadulje.
0: Da.
1: Da, čaj ili biljni prah od toga izuzetno pojačava organizam i uništava mnoge bakterije u organizmu. Loše.
0: Koliko nas duhovnost, vjera može vratiti ljepoti života ako smo negdje skrenuli i malo zalutali?
1: Da, može. Eto, ovo sam malo prije pomenuo iz kaligrafije, ono što nas je zaobišlo nije nas moglo snaći.
0: Da.
1: I ono što nas je snašlo nije nas moglo zaobići. Znači, trebamo se boriti koliko je u našoj moći, a ono što nam se desi trebamo prihvatiti i s tim ići dalje i boriti se. Ako je dobro prihvatiti, ako je loše, boriti da se ispravi.
0: Naravno. Ima li neke zamjerke kada su u pitanju organizacije kulturnih događaja u gradu? Evo, ja ću kao jedna žena koja je u medijskom prostoru, a da mi ne zamjere pjesnici i književnici, čini mi se puno je više promocija knjiga, poezije, čitljivih i manje čitljivih, nego li ovako kvalitetnih, bez podcjenjivanja bilo kog pjesnika. Čini mi se na našem prostoru, ja odavno nisam čula da je bila neka promocija knjige poput vaše, Svijet ljekovitog bilja. Imate li nekoga tko vam može parirati, nekog vašeg kolegu koji je skoro imao sličnu promociju kao vi?
1: Pa ne znam.
0: Niste, jel da?
1: Nisam, da, nisam upoznao.
0: Nemamo takvih, dakle, susreta.
1: Ne.
0: Koliko, recite.
1: I to sam čovjek treba da se izbori za promociju i vjerujte, nije radi ličnog interesa, ni već radi koristi drugim ljudima. I opet sam čovjek mora da se izbori i u štampari, i za promociju, i za prostor, i za sve ostalo.
0: Da. Gospodine Adile, što ljudi danas najčešće pogrešno očekuju kada je u pitanju fitoterapija?
1: Kako mislite?
0: Šta oni najčešće pogrešno očekuju? Recimo, okrenut ću se ljekovitom bilju i ja ću biti potpuno izliječen. Je li to pogrešno?
1: Da, naravno.
0: Meni se jako dopada što ste dali oficijalnoj medicini prednost.
1: Naravno, ne može se ono krenuti ljekovitom bilju bez adekvatnog nalaza šta se dešava u organizmu i sa organizmom.
0: Da.
1: Farmaceutskih lijekova, a onda dodatna terapija.
0: Malo prije ste rekli da to prirodno može biti i opasno ako se koristi bez znanja, stručne konsultacije.
1: Sigurno.
0: Hvala vam lijepa, hvala zaista. Još bi se samo osvrnula malo na Svijet ljekovitog bilja. Da li se ova knjiga može samo naručiti putem vašeg telefona, jer tu se može, ne može se naći u nekim sarajevskim knjižarama ili
1: ne? Ne, nažalost ne.
0: Dakle, hoćete samo ponoviti svoj broj telefona?
1: Broj telefona 061-661-617.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Deliću, za izdvojeno vrijeme. Imate li što poručiti našim slušateljima?
1: Hvala i vama, slušatelje pozdravljam. Na kraju želim naglasiti da u svemu ovome sigurno ne bih uspio. Da mi je najveći oslonac u svemu ovome supruga, kćerke, i ovo je u suštini naša zajednička priča na ljubavi i međusobnoj podršci.
0: Bravo, tako jeste. Poštovani slušatelji, s nama i vama je bio uvaženi gospodin Adil Delić, čiju smo knjigu Svijet ljekovitog bilja predstavili evo u programu Federalnog radija. Govorili smo o njegovu istraživačkom radu, o putu na umro, ma šta još nismo. Neke ljude upoznamo kroz ono čime se bave, a neke tek onda kada zavirimo malo dublje u njihove korijene, njihove riječi, njihove tišine i ono što ostavljaju iza sebe. Večeras smo razgovarali o biljkama.

ali mnogo više o čovjeku, o korijenima koji nas određuju, o ženama čije priče ne smiju biti prešućene, o očinstvu, ljubavi, slovima i potrebi da iza sebe ostavimo nešto vrijedno. Jer možda i čovjek poput biljke, što su mu korijeni dublji, to može snažnije rasti prema svjetlosti. Ne možemo uvijek birati ono što nam život donese, ali možemo birati kakav ćemo čovjek biti dok kroz taj život prolazimo. Još jednom velika hvala uvaženom gospodinu Deliću. Pozdravljamo njegovu dragu obitelj, suprugu i kćeri. Jedna od njih, eto, u subotu će izreći svoje sudbonosno da, pa joj želimo sreću i svu ljubav ovoga svijeta. Poštovani slušatelji, večera su s vama bili Sead Hasagić, Dejan Stejskal, Sara Šešum, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Hvala vam lijepa na pozornosti. Slušajte emisiju Repriznu u subotu od 20 sati. A naravno, pišite nam, javljajte se na naše adrese i ne zaboravite, platite RTV pristojbu da biste imali u gostima ovako drage i divne ljude. Laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Kiša ugasila požar na Trebeviću. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti izražava zabrinutost zbog najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen u Srbiji uz najviše počasti. Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odredbi krivičnog zakonika RS-a kojima se zabranjuje isticanje obilježja armije Republike BiH. Prije 837 godina napisana povelja Kulina Bana. Kiša koja je pala kasno popodne pomogla je vatrogascima u kontroli i gašenju požara na Trebeviću. Požar se ponovo aktivirao od jučer na nepristupačnom terenu, a tokom dana se približio visokoj borovoj šumi na sjevernoj strani planine. Njegoš Vukadin iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
4: Jaka kiša je pala. Ja za sad imam informacije da je ona pogasila taj teren. Još će, znači, radnici vatrogasne jedinice još će pregledati to gore što imala. Ekipe koje su još na terenu, vidjeti šta je, da li je nešto zaostalo na tim linijama širenja, da li nije, da li je moguće da tako natopljeno ponovo može da gori.
3: Snažno nevrijeme poslije podne je pogodilo sjeverozapad Bosne i Hercegovine, pri čemu je nastala značajna materijalna šteta.
0: U Prnjavoru su padali kiša i grad praćeni jakim vjetrom. Oštećeni su krovovi stambenih građevina i osnovne škole Meša Selimović, elektroenergetski vodovi i automobili, te su oborena stabla. Cijeli grad ostao je bez električne energije. Nevrijeme je pogodilo i Knežicu kod Kozarske Dubice. Padavina je bilo i u Banjoj Luci, Laktašima i Prijedoru.
3: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Grasijeli Gati Santana, te glavnom tužiocu mehanizma, Seržu Bramercu, zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transportom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji.
0: Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni

0: Ratni zločinac mogao biti sahranjen uz državni i vojni ceremonijal, ocjenjujući da bi takav čin bio institucionalno veličanje osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U zaključku se naglašava da međunarodna krivična pravda ne završava smrću osuđenika, te da se budućnost regije može graditi isključivo na poštivanju sudski utvrđenih činjenica, odgovornosti, dostojanstva žrtava i vladavine prava.
1: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionirati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
0: Krivični zakon BiH daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanje netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez Aleksandra Lazića i pomoćnog trenera Zorana Petkovića neposredno pred odlazak u Litvaniju, gdje Zmajeve očekuje nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Kako je potvrđeno medijima, njihov odlazak nije bio rezultat sportske odluke, već navodnog pritiska Milorada Dodika, koji je od članova reprezentacije angažovanih u košarkaškom klubu IGOKEA zatražio da napuste državni tim. Laziću je konkretno zaprijetio otkazom u IGOKEA, nakon čega on nije nastavio put ka Litvaniji. Reprezentativci na društvenim mrežama daju podršku Laziću.
1: Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Spomenute dopune predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum, te osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopćenju za javnost.
1: Pred općinskim sudom u Sarajevu održano je ročište uhapšenima u akciji Catering, za koje je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo određivanje pritvora.
0: Na ročištu su se sa svojim braniocima pojavili Anel Sejfović, Tarik Džomba, Hamza Asotić, Adnan Maglić, Haris Ćatović, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za sve osumnjičene zbog opasnosti da će utjecati na svjedoke, saučesnike i istragu, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Branioci su kazali da odbacuju prijedlog tužilaštva.
2: Svijet.
0: Spasioci u selima zatrpanim stijenjem i zemljom nakon katastrofalnih poplava i odrona izazvanih otapanjem lednika na Himalajima, duž granice Nepala i Kine, četvrti dan nalaze preživjele i prevoze ih na sigurno. Prema ažuriranim podacima nepalskih vlasti, broj poginulih u Nepalu i Kini porastao je na 676, dok se gotovo 3000 ljudi vodi kao nestalo. Kineske vlasti prijavile su 7 poginulih i više od 550 nestalih. Islanđani su izašli na birališta na referendumu o tome hoće li ponovo pokrenuti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, zamrznute više od 10 godina. Glasanje i izlaznost u glavnom gradu signaliziraju snažan javni interes. Gotovo 400.000 Islanđana ima pravo glasa, a preliminarni rezultati očekuju se do sutra ujutro.
1: Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom napisana je Povelja bosanskog bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država i jedan od najvažnijih dokumenata u historiji bosanskog srednjovjekovlja. Profesor Dževad Brino i Dženan Dautović.
3: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
4: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.

vetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: John Gardner. Igra iskušenja.
2: Prokleta noć, ni mjeseca, ni zvijezda, a vukovi urlaju kao da ih sotona tjera. Čujete li, prijatelju?
3: Znam, neće nikome ništa.
2: Neprirodno, nigdje mjesečine, a vukovi urlaju. Ne sluti na dobro. Predskazuju neku nesreću za Englesku. Slušajte i taj sjeverni vjetar isto. Jeste li čuli šta se priča o zbivanjima?
3: O zbivanjima? Bojim se da...
2: Neobičnim zbivanjima po čitavoj Engleskoj, oče.
3: Nisam.
2: Aha, baš tako govore. Možda treba više vremena da te priče stignu do vas, sklonjenih u samostanu. Ali vjerujte mi, ovdje u ovom našem bijednom svijetu došlo je do neobjašnjivih pojava. Sam Bog zna šta to može značiti.
3: Ako hoće... On može razjasniti.
2: Sigurno je samo da se iza svega krije nečastivi.
3: Nečastivi.
2: Đavo, gospodine, đavo. Rogati đavolak. On ima stotinjak imena i isto toliko oblika. Nije daleko, vjerujte starom skitnici. A ovdje dobro poznaju vraga. Ali sigurno ne tako dobro kao vi. Ipak je to više stvar jednog redovnika, je li tako?
3: Da, redovnika, da.
2: Tamo gore, na planini, daleko od ljudi, redovnik može da osjeti takve stvari. Vjerujte mi, divim se redovničkom životoče. Tražiti đavola u njihovom dalekom skrovištu po strmim hridinama, ukletim jezerima, mračnim šumama, napadati ih, aha, i ukinuti njihovu preživjelu samotničku vladavinu, pa to je, oče.
3: Znate, i u gradovima ima vragova.
2: Kako mi se čini, rekao ste da se zovete brat John.
3: Da, brat John. Mislim, ne sjećam se više, kako god bilo.
2: Polako, stari, polako. Tako, nemoj se naprezati. Polako će vam se razbistriti. Ajde, naslonite se na mene, tako. Eto, možda sam star, ali nisam slab, nisam. Ne bi

0: Što ne znači, čekajte, čekajte malo, evo vrata, uvedite ga.
1: Dobre.
0: Tako, polako, samo polagano. Tako, evo nas, hvala. Da, ali to je možda nešto sasvim drugo. Neka božanska vizija koja ga je toliko iscrpla. Uostalom, način na koji je živio povučeno u meditiranju...
1: To se često dešava, gospodine. Ima redovnika napola ludih kada dođu iz samostana. Da ga stavimo na klupu, dajte.
0: Polako, molim vas, polako, samo pazite.
2: Tomas! Ej, šta se dođevalo dešava, a?
0: Ti si, Osvalde.
2: Ja?
0: Izgleda da nam nebo šalje neočekivanog posjetioca.
3: Za ime Boga, pa to je Ferli.
0: A naravno, Ives. Glavom i bradom naš stari drugar Ferli.
4: Oprostite, sva ova gužva ovdje.
0: Stvarno izgleda kao da ga je neko mlatnuo po glavi.
1: Imate pravo.
0: Ives, molim te, dodaj mi konjak.
3: A, svakako. Drži Tom.
4: Ne znam kako da vam zahvalim. Ja...
0: Ćuti, Džone, ajde, popij ovo, popij. Tako. Osvalde, donesi nam tvoj velurski ugrtač.
2: Misliš moj...
0: Tačno, ajde, Osvalde, prijatelju. Tebi sada nije potreban. Kralj neće odlučiti da organizuje turnir u ovo doba noći.
2: Svečani ugrtač kraljevog strijelca?
0: Osvalde, idi potraži ugrtač.
3: E, pa stari namjerniče, šta se to desilo?
5: Našao sam ga, gospodine, blizu Ravenholta, u podnožju planine. Zbunjenog, izgubljenog, kao da se tek rodio. Blijedog kao krpa.
0: Hvala ti što si ga doveo. Evo ti za trud.
5: Hvala vam, gospodine.
0: Molim. Krčmaru.
1: Izvolite, gospodine.
0: Ajde, donesi večeru i vina za našeg prijatelja. I bar jedno makni brže te tvoje bačvaste noge.
1: Hoću, gospodine.
0: Proklete seljačine. Ali u ovom našem vremenu vlada nered. Bog je otišao da lovi ribu u nekom izgubljenom kutku svemira, a đavo je zauzeo njegov tron. Je li tako, Ferli?
3: Ma... Ne vrijedi. On ne čuje.
0: Misliš da se onesvijestio?
3: Oči su mu zatvoreni.
0: Pa to ne može trajati. John, kako si? John, čuješ? Bilo šta da se desilo, sada si u sigurnosti. Ovdje su tvoji stari drugovi iz Ipswicha. Evo tu je Ives.
3: Da.
0: Sada je kuhar u službi kralja Richarda.
3: Da, to sam i ja, Ives, Johne. Reci, čuješ li me? A evo i Osvalda. On je u kraljevskom odredu strijelaca Češajer.
6: Ja sam Osvald. Sjećaš se malog Osvalda, a?
4: Gospode Bože.
0: Johne, možeš li da me čuješ?
4: Tomas.
0: Da?
4: I Ives, i Osvald. Ja, kako je čudno, poslije toliko godina, gdje sam če... Dođe, vola, šta je to sam?
6: Ajde, isprži se, Johne, odmori se.
4: Da, hoću, oprostite, ne znam šta se to sad...
0: Ajde, evo, uzmi još malo konjaka, stari.
4: Gdje sam? Recite mi, šta se desilo to?
0: Pa moj stari, mora da ti se desio nesretan slučaj. Upravo smo se sastali sasvim slučajno nas trojica, Osvald, Ives i ja. Možeš zamisliti naše iznenađenje kada si i ti stigao.
4: Da, nesretan slučaj. Da, sjećam se.
0: Dobro.
4: Ne mogu da se sjetim.
0: Ne uznemiravaj se, ubrzo ćeš se sjetiti, ubrzo. A to je sigurno naš domaćin sa hranom. Uđite!
1: Ja se bojim da ovo nije baš mnogo, gospodo, ali znate kako je u ovo doba noći. No čovjek ne živi samo od hljeba,
0: dobro.
1: Kaže naš spasitelj. Ako objed nije onako raskošan, kako ste očekivali, založite ga sa ponekim stihom iz Biblije.
0: Dobro.

0: posluži takve svinjarije kralju Richardu i ode ti glava krčmaju.
1: Nema sumnje, gospodine, ali srećom, on nije ovdje.
2: Nije važno, ajde, spusti to.
1: Da, gospodine.
2: Johnny, možeš li da sjedneš?
3: Mogu. Sad mi je bolje.
4: Ajde, stari, ostavi to.
0: Kotleti hladni. Kriminal. A vino? Pomiriši. I u turskim kulama može se naći bolje.
1: Tačno je, gospodine, ali naš redovnik se odrekao ozemaljskih uživanja. Treba li da ga pokvarim? Je li to sve, gospodo, što vam treba?
2: Jeste. Za sad laku noć.
1: U redu. Ako šta zatreba, vi samo lupajte.
2: Laku noć.
0: Ni psi njegovog veličanstva ne bi ovo jeli. U toliko gore. De, Johnny, hajde.
3: Da, hvala. Sve je ovo čudno. Vas trojica ovdje, bilo gdje da je to ovdje. Koliko može biti godina? Desetak, čini mi se, desetak godina od kako smo se razišli. No. Tomas je otišao da studira prava.
2: Pravo, dobro hrani one koji su to izabrali, Johnny. I svakake divne prilike. Znaš, neki konfiskovani posjed ovdje ondje, ili čuješ da se priča o ženi koja je, još se ne zna, da će postati bogata, pa...
3: Ti si oženjen, Tomas?
2: Da, i to srećno. Ali, znaš, vrlo sam zauzet, da. Tako da rijetko viđam ženu. Znaš, nisam takav cinik kakav izgledam. Naravno, ima mana, ali kojih nema, jeli? A pravo je korisno zanimanje. Drhtim od pomisli šta bi se desilo kraljevstvu da ga nema.
3: Tačno. A ti, Ives?
0: A ja sam kuhar, Ferli. Najbolji u Engleskoj, kažem ti. I malo više nego kuhar.
3: Malo više nego kuhar?
0: Da.
3: Kažeš to kao da si pomalo i trovač.
0: Ne trovač. Ives to nije. Iako bih i to bio... kada bi to tražila sigurnost zemlje i kada bi stiglo naređenje od kompetentnih. Znaš, u Engleskoj se dešavaju čudne stvari. Kažem ti, intrige i kontraintrige. Neki propovjednici koji zbunjuju narod. Odredi plemića koji se noću premještaju. Očekujemo znak od kralja, a ti znaš kako je to. Ili možda ne znaš? Jer si sve vrijeme proveo u samostanu, jel? Da, ima ih mnogo koji ne vole kralja, vjeruj mi. Ima ih mnogo koji žale za vremenom kralja Edvarda, kada smo se svi osjećali kao vitezovi okruglog stola kralja Artura. Ali sada je gotovo s tim. Richard je pacifista. Neće da se bori ni sa Ircima. Proizvodi ih u vitezove.
3: No, dobro, hajde, pa nije rđavo živjeti u miru. Je.
0: U svakom slučaju, Johnny, ja nisam trovač. Bar još nisam. Ja sam prije izumitelj u oblasti kulinarstva. To sam htio reći onim nešto malo više. Da, mogu nahraniti čitavu armiju ili gomilu izgladnjelih seljaka. Mnogo brže i jeftinije od bilo koga. Izuzev našeg spasitelja sa hljebom i ribom.
5: Otkrio si neki tajni sistem, Ives.
0: Ma nema nikakve tajne. Mogu otkriti i svoj sistem čitavom svijetu. Pravi sam hrišćanin, kao i John Ferli. Iako ne nosim košulju od kostrijeti i ne brijem glavu.
3: Impresioniran sam, Ives. I kada bolje malo razmislim, nisam naročito iznenađen. Sjećam se one godine kada je kuga opustila Ipswich. U to vrijeme vas sedmorica ste bili spremni da napadnete kugu i da je prerežete grkljan.
0: Pobjegla mi je, hvala Bogu. A sada, kada sam stariji, pokušavam ja od nje da pobjegnem. Nema koristi od toga da se kuha za one koji imaju kugu. Čemu bi služio mrtav kuhar? On ne može ništa učiniti za gladne u narednoj godini,
3: da,
0: jel?
3: Da. A ti, Osvalde?
4: Ser Osvalde sada. Plažljivi mali Osvald postao je jedan od strijelaca Češajera.

0: živa istina.
1: Strelac Češajra, ti?
0: Ja.
1: U kraljevskoj tjelesnoj gardi?
0: Mogao bi reći da sam iskoristio svoju plašljivost. Hoćeš li da ti kažem šta radimo? E, tamo, kuda kralj prolazi sa svojim prokletim kraljevskim trubama, mi, strijelci Češajera, okružimo ga sa svih strana i svakih 50 metara odapinjemo strijelu u vazduh nas 700. Što znači da sa neba padaju strijele kao neka žuta kiša. Možeš mi vjerovati da se niko ne bi usudio da se približi kralju sa nekom rđavom namjerom. Svuda kuda prolazimo ostavljamo za sobom mnoštvo sjajnih pera i unosimo strah u obliku mrtvih zečeva.
2: Dobro izgleda, poznaješ kralja Richarda.
0: Ja, to je tačno. Onoliko koliko se nadam da ću jednom stići u raj. Njega i sve njegove manije, ludački bijes i neke čudnovate postupke.
1: Da, čuo sam da može biti težak.
0: O, i te kako. Svake noći nas, 300, moramo spavati pored njegovog uzglavlja da bismo ga zaštitili od duhova onih ljudi koje je poslao na stratište. Pitam te, kako možeš odapeti strijelu na duha koji nestaje? Ali ipak ima oni svojih dobrih strana. Kralj je kao ti, Ferli.
1: Ja?
0: Da. Neveseo, pun neobičnih mračnih misli, ali na svoj način i prijatan. On je filozof, pjesnik i takav vjernik kao časna sestra u samrtnom času.
2: Za jednog kralja čini se to kao zloslutno proricanje.
0: Eto, uvijek isti Ferli. Volim da čujem kako gunđaš. Sjećate li se kako nam je pričao da se svijet hladi?
1: Tačno? Tačno, prije 100 godina u Engleskoj je uspjevala vinova loza.
3: Tačno, tačno, Oswald je u pravu. Čudno. Prijatno je osjećanje kada se čovjek nađe u, da tako kažem, oreolu pesimizma Johna Ferlija.
0: Pesimizam Johna Ferlija?
3: Na neki način, to čini život značajnijim. Čemu bi služila opšta apsurdnost stvari kada se neko o tome ne bi brinuo?
4: Ja sam to primijetio. Čudno da se kuhar kralja Richarda osjeća važnijim uslijed nedostatka jednog jadnog turobnog redovnika.
3: Kada je neko sklon da provede život u razmišljanju, jel? Ja, sve te budalaštine koje nas okupiraju, politika, trgovina, sav taj metež po dvoru, priče i prepričavanja, da li će netrpeljivost barona izazvati građanski rat, da li je kralj lud, sve su to samo obmane, kako Chaucer kaže. Ja moram ti reći, Ferli, malo sam ti zavidio kada si okrenuo leđa banalnostima svijeta, da bi se posvetio religioznom životu. Eto, ipak, sišao si sa planine. Vidiš, to me interesuje.
1: A evo i vas, trojice. Mene to interesuje.
4: Čudna slučajnost, svakako.
3: Prava prilika, to je tačno. Stvarno se ne sjećaš što ti se desilo? Možda su te oborila neka kola?
0: Ili te je nešto uplašilo, a?
1: Uplašilo? Nema pojma. Kao da je sve san, kao... Kao da vi...
3: Svetoga mi, Đorđe, imam ideju. Imam ideju. Mislim da treba da pokušamo da rekonstruišemo ono što se desilo.
1: Da rekonstruišemo?
3: Tačno, tačno. Reci nam, Ferli, tačno čega se sjećaš. Reci nam sve. Počni bilo odakle. A mi ćemo pokušati da rekonstruišemo šta ti se desilo. Ajde, John, ajde. No nemoj da te molimo. Mi smo tvoji najstariji prijatelji i prirodna je naša želja da sve saznamo.
4: Šta jedu? A što se tiče seksa, šta rade tamo gore?
0: A kako održavaju formu? Idu li u lov? Bore li se?
1: Postavljate previše pitanja. Molim vas, prijatelji, seks, borba, ne dolazi u obzir. Ne biste razumjeli.
3: Ajde, ajde, pričaj. Imamo čitavu noć pred sobom, a mi smo ljudi koji posjeduju izvjesnu inteligenciju. No,

0: Objasni nam, Džone. Ajde, molim da te, pozvoni i naruči još vina.
1: Odlična ideja.
2: Ajde, ajde, ajde pričaj, Džone.
3: Eto, to je veoma mirno mjesto. Hrana najjednostavnija na svijetu. A što se tiče seksa, nema ga.
1: Ajde, ajde, nikako. A? Malo valjuškanja među lejama s vremena na vrijeme.
3: Nikada, Ives, odricanje od svijeta je potpuno i poslije nekog vremena čovjek se navikne.
0: Da, da, mislim... Ah, uđite.
4: Zvonili ste, gospodo.
0: Vina, krčmaru, veliku mješinu, najveću koju možeš donijeti.
4: Aha, odma, evo trčim, gospodine.
0: Trči, on trči. Nastavi, Džone, nastavi. E, govorio si o trpljenju tijela, je li?
3: Nije to da je tijelo rđavo samo po sebi ili da su želje baš tako zabava. To je više...
2: Nastavi.
0: Da, nastavi.
3: Interesantno je to tvoje razmišljanje, Tomase, o izdavanju prirodnih sklonosti svoga života. U suštini je naša briga o moralu jedna prirodna sklonost, kao i naša odricanja. Da, kako bih to objasnio? Možda ovako. Kad sam imao, 15 godina, učinio sam nešto čega sam se uvijek stidio. Počinio sam veoma neobičan grijeh.
0: No, ispričaj nam ako hoćeš.
2: Svakako, ajde, ispričaj.
3: Bilo je to u Ipsviću. Mlada djevojka. Možda je poznajete. Dobro, recimo da se zove Molly. Bio sam malo zaljubljen u nju, što znači želio sam je. Nagovorio sam je da jedne noći pođe sa mnom putem iza neke daščare pored potoka. Znali ste taj kraj?
1: Da, je? Da, poznat kraj.
0: Slavan.
5: Polako, Johnny Fairley. Možeš me uzeti za ruku jer je mrak i jer se bojim. Ali možeš mi držati samo ruku i ti to znaš.
6: Oprosti, nisam htio.
5: Ćuti, nisam mislila tako. Volim kada me zagrliš. A sada, reci mi ono što si toliko želio da kažeš.
6: Teško je. Ne znam ni da li treba.
5: A ne, Džone. Najprije treba da te vidim, Molly. Imam nešto jako važno da ti kažem. Ta sirota Molly izlazi iz kuće krišom, kroz prozor, kao neka ne znam koja. A sada, neće ništa da kaže.
6: Ne, ne bi trebalo da ti kažem. Pogriješio sam. To je glupo.
5: A sada je ovo još glupije, da znaš.
6: Istina. O Bože. Sjedi, Molly.
5: Šta?
6: Molim te.
5: Dobro, sjela sam. A sad mi reci.
6: Naljutit ćeš se.
5: Obećavam da se neću ljutiti. Da li bi trebalo...
6: Ne, ne, mislim da ne bi. Puno te volim. A ono što imam da ti kažem...
5: Znaš li da me već plašiš?
6: Vjerovatno. A, tako je trivialno.
5: Pa reci mi!
6: Dobro. Vidiš.
5: A?
6: Glas ti je previše jak.
5: To si želio da mi kažeš.
6: Rekao sam ti da je glupo. Ti si lijepa, inteligentna, mislim stvarno si lijepa. Ali kad otvoriš usta, Molly... Samo kada bi mogla govoriti tiše, kad bi mogla suzdržanije da se smiješ, Molly.
5: Vratimo se.
6: Eto, vidiš, naljutila si se.
5: Vratimo se, hoćeš li? Vratimo se. Vratimo se.
1: I to je sve što se desilo, ha? To je taj tvoj veliki grijeh.
3: Nikada je više nisam vidio. Rekao sam vam da je grijeh neobičan. Ha?
0: Da. Stari moj, ja ne vidim gdje je to grijeh. Pogrešno rasuđivanje, ako hoćeš, zbog neiskustva, nepresušan izvor zabune i zauvijek izgubljena šansa. Ali grijeh, pa to je smiješno.
3: Bila je lijepa i dobra, ja sam je povrijedio.

0: Jadni moj prijatelju, suviše okrivljuješ sebe. Tvoja greška je potpuno prirodna.
1: To baš i hoću da kažem. Pitali ste me kako živimo tamo gore u samostanu i ja sam vam odgovorio da smo se mi u potpunosti odrekli svijeta bez ikakvih nevinih valjuškanja, bez natjecanja u borbi. Ali naše odricanje nije nešto čime se ponosimo. Za neke ljude takav život je sasvim prirodan.
0: Strašno je pomisliti da su svi naši najplemenitiji napori samo kosmičke mahinacije. To plaši. To sugeriše sliku, ako mogu da kažem, čitavog svemira u nekom kovitlacu, pipavom traženju, sa samozvanim vrijednostima koje se sudaraju u tami, ako me shvatate. Život i smrt. Dobro i zlo. Bla, bla, bla. Pa to je strašno.
1: Ne, nije to strašno, Tomas.
2: Molim?
1: Mi možemo birati. Ono što ti nazivaš samozvanim vrlinama, to nisu neke slučajnosti.
0: Nego?
1: Potrebni su ogromni napori da ih se otkrije, definiše, da se nađe način njihove primjene. Tačno je da ja lično ne znam to. Mislim na tu djevojku. U snu joj pišem ljubavne stihove. Probudim se na onom svetom i pustom mjestu i...
0: I?
1: Slušajte... Ispričat ću vam kako je u samostanu.
0: Da čujemo.
1: Svim snagama se trudimo da postanemo samo jedno. Čist duh, puka vizija, tako da kažem. Aktivni život je sputan bezbrojnim kompromisima. On u sebi nema nikakav čisti ideal, nikakav cilj osim pukog fizičkog održanja. Izuzev, kad je pod utjecajem idealista, kralj Richard ne čini ono što bi trebalo za dobro engleske, nego ono što mora ili što može ili što misli da može učiniti da bi suzbio pritisak obijesnih i lakomih barona, nemire seljaka i trgovaca, ljigavi kao velike zmije. Šta može kralj Richard učiniti sa idealima? On čita živote svetaca kao i mi. Ali uzvišeni ideali su izvan njegovog domašaja. Oni ga malo zauzdavaju, uznemiravaju u snu, zavlače se u njegov zamak u obliku užasnih prikaza. Na drugoj strani, život proveden u razmišljanju.
0: Da. Ah, uđite!
3: Ah, evo vina, gospodo!
0: Dobro, odložite to.
4: Krčmaru, trebalo bi da ostanete sa nama i slušate. Koristilo bi vam. Čovjek vaših godina počinio je više grijehova od nas i trebalo bi da se koristi svakom prilikom da spasi svoju besmrtnu dušu. Prijatelj nam priča o životu u samostanu. Rekli ste, čini mi se, da nerijetko redovnici silaze sa planine pomalo izbezumljeni.
5: Tačno, gospodine, ponekad stižu nagi pjevajući ludačke pjesme.
4: Eto, sjedite, slušajte zašto je tako i neka vam se srce uznese.
5: Biću srećan zaista, ne krijem da sam radoznao.
6: Hajde, sjedite.
5: Hoću, rado.
0: Nastavi, John.
1: Dosađuje vam, žao mi je.
6: Nastavi, zaboravljaš šta hoćemo.
0: Tačno, pokušavamo da rekonstruišemo šta se desilo. Dakle, stigao si do, kako si rekao, momenta kada si počeo da sumnjaš u život koji se provodi u razmišljanju sa stanovišta dugotrajnog razmatranja dobra i zla, je li tako?
1: Da, u svakom slučaju to ništa ne pomaže jadnicima koji žive ovdje dolje. Da, ne ismijavam ono što činimo mi tamo izolovani od svih. Ovdje čovjek upire sve snage svoga duha za vođenje borbe i vi ga zato hvalite.
0: Da.
1: Zašto? Zato što je ubio neku jadnu budalu, podigao most, bolnicu ili crkvu. Na vrhu planine trudimo se da prodremo u suštinu stvari, da dopremo do stvarne srži dobra i zla. Doći će dan, uvjeravam vas, kada će se ljudi čuditi što su u naše vrijeme prostitutkama osjecili dojke, ili ruke radnicima koji su odbijali da plate poreze. Mi koji ne radimo ništa drugo osim što razmišljamo i molimo se, pokazat ćemo se također korisni, vidjet ćete. Ako ništa drugo, ono da bismo natjerali tirane da se osjećaju nelagodno.
5: Ali gospodin...

0: vi ipak izgleda da ste napustili takav život.
1: Možda, možda. Možda nisam još siguran. Stalno mislim na to kako sam se ponio prema toj djevojci.
2: Dobro, dobro. Dakle, redovnici nemaju nikakav seksualni život. Nikakvih malih zadovoljstava.
1: Ne, ne, ne.
3: Čekajte, čekajte.
1: Ne, ni lova, ni borbe. Živimo prema tome isto tako striktnim i čvrstim pravilima kao što su ona koja upravljaju kretanjima planeta. Pravilima kao što su pravila igre, ako hoćete. Neograničeni manje više, ali apsolutnim. Konvencije koje nam služe da bismo mjerili našu vjeru i našu ljubav.
3: Da, kao prethodni slučajevi nekog advokata ili recepti kuhara. A, shvatamo.
1: Da, priznajem, to su sve igre. Ipak ne ostaje nam ništa drugo nego da ih tamo gore ozbiljno shvatimo. Mogao bih vam ispričati, na primjer, o igri iskušenja redovnika. Šta kažete?
2: Igra iskušenja, divno, to je vrijedno još jedne ture vina.
3: Da, igra iskušenja, divno.
4: Hajde, hajde, Džone, a koja su pravila?
3: Da, da, koja su?
1: Bar jednom u životu svaki redovnik napušta samostan na 40 dana i 40 noći. Po ugledu na spasitelja da bi se podvrgao iskušenju đavola u pustinji.
4: Nevjerovatno.
1: Možda. Ipak tako to ide. I poslije toga redovnici mirno pričaju o iskušenjima kojima su bili izloženi, o priviđenjima, o uspjesima, o neuspjesima.
5: O da, bojao sam se. 10.000 crnih životinja koje su jurile na mene. Svi obrasli čekinjom, očiju crvenih kao zažareni ugalj. Najmanji među njima, velik kao tri vola, kune vam se. Ali ja sam izmolio molitvu. Srce mi se smirilo i kada su mi se približili, kada nisu bili više od 10 metara daleko od mene, a planina drhtala pod njihovim kopitama kao da se pokrenula lavina, pogledao sam prema nebu i rekao: vratite se u pakao, đavolska stvorenja, da ste stvarni i jedno bi bilo dovoljno.
6: U tom trenutku nestali su.
1: Neobičan doživljaj.
6: Sjajno podneseno iskušenje.
4: Ipak, neobično je to što si imao potrebu da govoriš životinjama. Da li je to iz ponosa?
6: Moguće je, brate. Ali bio bi veći znak oholosti da se čuti. Pitanje nije lako. Oče Ranion, vi ste sigurno o tome razmišljali. Šta vi mislite?
7: Naravno da sam mislio. Čini mi se da u konačnoj analizi činjenica da je uopšte govorio može biti posmatrana kao akt čiste ljubavi. Ljubavi prema životu. Radosne ljubavi prema Bogu i prema tome ne čini sastavni dio iskušenja, nego naprotiv, odgovor na njega.
6: To sam ja i pomislio, ali teško je biti siguran. Ostaci moralnih nesigurnosti i daju osnovni interes iskušenja.
7: Očigledno, brate. Inače bi sama motivacija bdijenja bila sumnjiva. I ne navedi nas u iskušenje, kažemo.
6: Teška izreka.
7: Kada se bolje ispitaju, sve božanske izreke su teške.
3: Ma nemoj, Džone, zar tvoji redovnici zaista tako govore?
1: Da, uvijek.
2: Vjerovatno te nisam dobro razumio, Džone, ali čini mi se, oprosti, malo apsurdnim.
1: I meni u početku. Kada sam čuo da se govori o igri iskušenja, kratko vrijeme po mom dolasku u samostan, razgovarao sam o tome sa opatom, baš ovim ocem Ranionom o kome sam vam pričao. Bio je star, veoma star, ogroman, krupan kao neki medvjed, ali blag. I činilo mi se neizmjerno mudar. Oče, kakvom zemaljskom cilju može služiti to bdijenje svih 40 dana?
7: Zemaljskom, sine?
1: Pa dobro, božanskom onda.
7: Pa reći ću ti. Recimo da je to kao kad se kuje gvožđe u vatri kako

0: bi bilo finija. Sasvim sam, sred vjetrova koji zvižde, vukova koji zavijaju u mračnoj, prijetećoj šumi, čovjek spozna neobične stvari. Nauči da shvati svoje potajne sumnje, svoju želju da preživi po bilo koju cijenu, svoj bijes pred ravnodušnošću svemira. U tom momentu on je đavolov čovjek. On plače jer je shvatio da će se, ako umre, čak i ljudi koji su ga najviše voljeli, sjećati kao čovjeka kakav on nikada nije bio. On čupa kosu jer mu je najzad postalo jasno da ničemu i nikome nije bio lojalan. Da je jednostavno upijao život kao neku baruštinu, pretvarajući bojažljive i ponosne osmijehe nade drugih u ogledalu vlastite veličanstvenosti i slijepih želja. Ili opet lupa nogama o zemlju jer je sve što želi zauvijek izmaklo njegovoj sposobnosti vjerovanja. Šta je vrlina ako ne kukavička predostrožnost? Šta je moć ako ne iluzija da se izbjegava gravitacija? Šta je ljubav? Ta svemoćna ljubav, ako ne projekcija straha od smrti. A evo mudrosti, pa moći, pa slave, kaže sebi redovnik. Svijet nije ništa drugo nego nesuvisla tama i tutanj hladne vučje staze i zavijanje mršavih divljih pasa. Tamo u samoći, poslije 40 dana, ništa više nema smisla. Nikakvog značenja osim onog koje je nametnuo čovjek. Ne koristi ničemu sjećanje na djedove savjete. Poslije 40 dana posta, takvi glasovi slabo se čuju. Tamo je čovjek sam, potpuno sam. Kakva god prljavština postoji u njegovom duhu, đavo uzima njen oblik i pojavljuje mu se.
1: I ljudi prežive?
0: Da, često, najbolji, a nekad i najgori.
1: I nauče šta?
0: Samo zaborav, sine. Nekada nauče da uzimaju život sa mrvicom humora. Razumijevanje kada otkriju da je problem univerzalan. Nastavite da slušate razgovor, braće.
2: To je neobično, Džone.
3: Vrlo, vrlo značajna aktivnost. Jest.
4: A zatim ste učestvovali u toj igri iskušenja, ako sam vas dobro shvatio.
1: Da.
2: Sjajno. Ispričaj nam to.
5: Morao bi, Džone.
6: Ali da ništa ne preskočiš.
2: Hoćemo da saznamo čitavu groznu priču.
1: Bojim se, prijatelji, da ćete se razočarati.
4: Ne, sami ćemo prosuditi. Hoću li vam nasuti vino?
2: Vina za sve. I neka ste blagoslovljeni, domaćine.
4: Sigurno su se na vas ustremile neke fantomske životinje. Fantomi uvijek prvo pjesnike plaše.
2: Ili su te, možda, mlade plavuše zanosnih oblika pokušavale da zavedu.
5: Ili su ti srce privukle gomile blaga, ili opscene statue izvajane od najfinijeg žada.
1: Ništa, ništa od svega toga.
5: Ništa od svega?
4: Nema tišina, gospodine, molim vas, pustite ga da priča.
1: Pa eto, redovnici su me ispratili do vrata. Kako pravila igre predviđaju, imao sam bocu vode i jedan hljeb. Oni koji su imali iskustva sa đavolovim podvalama, davali su mi savjete u posljednjem trenutku.
0: On, ili bolje oni, jer neprijatelja ima čitava legija. Mogu vas prevariti na neobičan način. Ništa novo ni iznenađujuće, ali ipak...
1: Da, oče.
0: Stvari o kojima nikada niste ni sanjali, koje nikada prije niste vidjeli, mogu vam se učiniti sasvim običnim.
6: Đavo vas može prevariti na drugi način. Može učiniti da zaboravite važne stvari koje ste mogli iskoristiti da se zaštitite. Može prouzrokovati halucinacije.

0: O tome ne treba ni govoriti. Može učiniti da se pojave zamkovi, seoske krčme, moćni kraljevi, stari prijatelji. Budite na oprezu, brate Džone, i neka sve dobro prođe.
1: Pazit ću, brate.
2: Još nešto. Kakvim god podvalama da se posluži, pamtite da raspolažete moćnom zaštitom. Po volji našeg gospoda, stari satana mora pokazati znak da nije sve kao što izgleda da jeste. Znak koji nagovještava da je božanski red uspostavljen. Samo takav bezbožnik kao đavo, spreman da potvrdi postojanje haosa, da negira postojanje svih dobrih i poštenih stvari koje je vidio, samo takvu osobu može zavesti filozofija pakla.
3: Ali treba biti svjestan onoga što je istinito.
4: Svi ljudi su toga svjesni, brate. Kako je rekao jedan od svetaca, to čini dio naše prirode, kao i prirodu biljke ili životinje.
3: To je teška izreka.
1: I tako sam otišao. Otišao sam sam, kao što sam bio onoga dana kada sam se rodio, do najusamljenijeg dijela planine i tamo sam bdija. Jednu noć za drugom grmilo je. Munje su sjevale i pljuštala je kiša. Poslije 30 dana i 30 noći, ako sudim po oznakama koje sam pravio na posudi za vodu, osjećao sam se malo omamljen, gotovo suviše slab da bih mogao hodati. Kroz kišu vidio sam neke čudne oblike i dolazio sam u iskušenje da ih transformišem u ne znam kakvo čudovište, u vješticu, ljudsku lobanju, u mladu ženu, u zmiju, ali nisam mogao, ili bolje nisam htio. Mislio sam neka đavo sam stvara vlastite varke. I naporom volje zaustavio sam pokret tog nepoznatog oblika, približio sam se, dobro pogledao i ustanovio da je to samo neki stari panj, perje orla ili grm sa bijelim cvjetovima. Osjećao sam se glupo i nedostojno, a iskušenje da uljepšam vlastitu egzistenciju, da je učinim uzbudljivijom, pretvarajući se da su moji snovi stvarnost, bilo je sve jače. Ali snovi su samo snovi. Odbio sam da popustim. Da bi se sklonio od kiše, ušao sam u neku pećinu. Sjećam se da sam pomislio, neka đavo učini da ovdje pada kiša, ako može. Bilo je šišmiša i paučine. Mogao sam zamišljati da su krici šišmiša stvorenja koja govore nekim prastarim jezicima, ali odolio sam tom iskušenju. Moj otpor je slabio. Činilo mi se da neka žena ide prema meni.
5: Johne Fairley, podigni glavu i pogledaj.
6: Ti si samo san. Sjećanje na staru grižnju savjesti.
5: Bila san ili ne, pogledaj. Voljela sam te, Johne.
6: Ja sam volio samo teorije.
5: O, volio si me kao što si volio svoje teorije. Bili smo budale, to je sve. Su više ponosni na vrline. Ne treba da imaš grižnju savjesti.
6: Odlazi. Ti si samo san.
5: A nije važno. Istina je što ti kažem.
6: Ne, nikada nisam volio. Nikad.
5: Onda treba da počneš. Ovdje. Sada. Čemu služe teorije bez ljubavi?
6: Prenuo sam se i uvjerio se da je to bio samo san. Pećina je bila ista kao prije, mračna, ispunjena ehom, prazna. Najzad sam bio obmanut. Kako znate, u mladosti sam bio pjesnik. Upitao sam se, kakav je to pjesnik čije srce i duh mogu biti obmanuti? Imati jasnu viziju, to je glavni atribut svih velikih pjesnika, mogućnost da se vidi i iznad lukavština i pomodarstva, da se izvuče ono što jeste posredstvom jezika. Vrijeme je prošlo.
7: Dakle, Johne, uspio si odlično.
8: Tačno, možda nam je nešto promaklo.
5: Johne!
3: Je li moguće?
9: Ko može sa sigurnošću reći da i mi sami nismo snovi?

0: Zar vam nisam nikada ispričao vlastito iskušenje?
1: Zaista?
2: Ispričajte nam.
0: Hoću. Prenuo sam se iz sna, izgubljen u nezveren od gladi, nesposoban da nađem put prema planini. Pukim slučajem sreo sam starog bradatog seljaka.
3: Tako je mračno, kao u paklu oče. Ni mjeseca, ni zvijezda. Čudno, a nije uopšte prirodno. Ali ne smeta, naslonite se na mene. E, tako, tako. E, tamo, pred nama nalazi se zamak oče. U njemu će vam pružiti pomoć, budite sigurni.
0: I zaista, u daljini je blistala svjetlost. Približili smo joj se.
4: Rataru! Otvorite! Hej, vi! Unutra! Hej!
0: Vrijeme je prolazilo. Niko nije došao. Kada smo gurnuli teška vrata, vidjeli smo da uopšte nisu bila zatvorena.
5: Sada sam već nazirao jedan dio mjeseca, tako da smo ugledali prazno dvorište. Ušli smo. Nije bilo ni žive duše. Podsjećalo je na kraljevstvo mrtvih. I malo pomalo učinilo mi se da oko sebe čujem neke šumove. Začuđeno sam pogledao seljaka koji me je doveo. I na moje oči on je nestao u noći, kao magla. Šumovi ljudi koji su se kretali postajali su sve jači. I kada je seljak nestao u noći, su se počeli pojavljivati neki ljudi. Bilo je tu vitezova u čudnoj opremi, dama u odjeći iz prošlih vremena. I odjednom izgledali su isto toliko stvarni kao vi, braćo. I ja sam ih pozvao i pošao prema njima, jednom po jednom. Ali oni me nisu primjećivali. I pomislio sam da sam ja možda nevidljiv. U čudu uputio sam se prema unutrašnjem dijelu zamka. Prošao sam pored straža. One se nisu ni pomakli. I popeo sam se dugačkim kamenim stepeništem koje je vodilo u gornju salu. Veliku i bogato namještenu.
0: Oprostite, gospodine, možete li mi reći gdje sam? Nevjerovatno. U centru sale bila su dva kralja, zadubljena u partiju šaha. Približio sam se da bih vidio kako igraju i nakon nekog vremena učinilo mi se da je lijevo od mene bio ni manje ni više nego kralj Artur. A budući da je kralj sa desne strane bio neznanac, mogao bi ga opisati samo kao drugog kralja.
6: Vaše veličanstvo!
0: I odjednom, dok su ta dva kralja igrali šaha, ušao je kraljevski glasnik i prišao kralju Arturu.
6: Vaše veličanstvo, vitezovi okruglog stola su pijani i odapinju strijele na sokole drugog kralja. To je velika šteta jer su mnogi već mrtvi.
0: Kralj Artur je pogledao drugog kralja i rekao:
7: Sire, šta zapovjedate?
8: Igrajte.
0: Glasni kralj Artura je otišao, ali se ubrzo vratio još više uzbuđen.
6: Vaše veličanstvo, vaši vitezovi su u svom ludovanju otišli još dalje. Upravo sada kidaju na komade sokolove drugog kralja, razbacujući njihovo perje na sve strane.
0: I kralj Artur je rekao:
7: Sire, šta zapovjedate?
8: Igrajte.
0: I glasnik je otišao. Ali veoma brzo dotrčao je drugi glasnik i stao pred drugog kralja.
6: Vaše veličanstvo, neobične vijesti. Sokoli koje su vitezovi kralja Artura pobili i rastrgnuli na komade, čudom su se vratili u prvobitni oblik i u ogromnom broju uputili su se prema vitezovima kralja Artura.
0: Sada je drugi kralj rekao:
8: Sire, šta zapovjedate?
0: Vidio sam da je kralj Artur duboko nezadovoljan. Ipak je rekao:
7: Igrajte.
0: Glasnik je otišao, ali uskoro se vratio i kao i ranije uputio se prema drugom kralju.
9: Vaše veličanstvo, sokolovi napadaju vitezove kralja Artura. Kopaju im oči i razdiru grla. Ako uskoro ne prestanu, svi vitezovi kralja Artura bit će uskoro mrtvi.
0: Drugi kralj se nasmija

0: i pogledao Artura mračnim pogledom.
1: Sire, šta zapovjedate?
0: Kralj Artur ne reče ništa. Bio je nijem kao kip. I odjedan sam postao svjestan da sam to ja. Na neki neobjašnjiv način. Kralj Artur. Bio sam se uspavao. Mojim voljenim vitezovima prijetila je svakog časa smrt, pa bijesan i užasnut zgrabih šahovske figure i smrvih ih u prašinu.

0: U tom momentu drugi kralj se pretvori u stvorenje crvenih očiju, sav obrastao dlakom. Sačuvaj me, Bože!
1: Neobično iskušenje, Džone.
2: Da. Neobično. Za jedan trenutak otac Ranion je bio obmanut, ali spasio se, napuštajući igru, kršeći strašna pravila. I zatim u posljednjem momentu povukao se, užasnut, jednostavno užasnut. Priklonio se životu redovnika i teškoj i isključivoj disciplini. I ostao je gore na svojoj planini.
3: I ako mogu pitati, kakva je pouka?
2: Napustio sam samostan idućeg jutra da bi se vratio aktivnom životu, kako se kaže. Svijetu u kojem treba suditi lopovima i ubicama i u kojem treba gladne nahraniti.
1: Ti si znači zanemario svoj talent za introspekciju, svoju sposobnost da zauzimaš stav na daljinu, jeli?
2: Otišao sam. Sišao sam sa planine.
4: To je dobro, sigurno. Ima mnogo toga da se radi u ovom idiotskom svijetu.
5: Ja. Uvijek je zavodljivo, naravno, sa znanje da se negdje ide, da se ponovo uspostavlja kontakt sa takozvanom realnošću.
3: Da, to je primamljivo.
5: Primamljivo.
1: Da, samo život nije igra.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Kiša ugasila požar na Trebeviću. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti izražava zabrinutost zbog najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen u Srbiji uz najviše počasti. Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odredbi krivičnog zakonika RS-a kojima se zabranjuje isticanje obilježja armije Republike BiH. Prije 837 godina napisana povelja Kulina Bana. Kiša koja je pala kasno popodne pomogla je vatrogascima u kontroli i gašenju požara na Trebeviću. Požar se ponovo aktivirao od jučer na nepristupačnom terenu, a tokom dana se približio visokoj borovoj šumi na sjevernoj strani planine. Njegoš Vukadin iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
4: Jaka kiša je pala. Ja za sad imam informacije da je ona pogasila taj teren. Još će, znači, radnici vatrogasne jedinice još će pregledati to gore što ima. Ekipe koje su još na terenu, vidjeti šta je, da li je nešto zaostalo na tim linijama širenja, da li nije, da li je moguće da tako natopljeno ponovo može da gori.
3: Snažno nevrijeme poslije podne pogodilo sjeverozapad Bosne i Hercegovine, pri čemu je nastala značajna materijalna šteta.
2: U Prnjavoru su padali kiša i grad praćeni jakim vjetrom. Oštećeni su krovovi stambenih građevina i osnovne škole Meša Selimović, elektroenergetski vodovi i automobili te su oborena stabla. Cijeli grad ostao je bez električne energije. Nevrijeme je pogodilo i Knežicu kod Kozarske Dubice. Padavina je bilo i u Banjoj Luci, Laktašima i Prijedoru.
3: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana te glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transportom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji.
2: Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni ratni zločinac mogao biti sahranjen uz državni i vojni ceremonijal, ocjenjujući da bi takav čin bio institucionalno veličanje osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U zaključku se naglašava da međunarodna krivična pravda ne završava smrću osuđenika, te da se budućnost regije može graditi isključivo na poštivanju sudskih utvrđenih činjenica, odgovornosti, dostojanstva žrtava i vladavine prava.
3: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionirati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
2: Krivični zakon BiH daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanja netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina na utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez Aleksandra Lazića i pomoćnog trenera Zorana Petkovića neposredno pred odlazak u Litvaniju, gdje Zmajeve

0: očekuje nastava kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Kako je potvrđeno medijima, njihov odlazak nije bio rezultat sportske odluke, već navodnog pritiska Milorada Dodika, koji je od članova reprezentacije angažovanih u košarkaškom klubu Igokea zatražio da napuste državni tim. Laziću je konkretno zaprijetio otkazom u Igokeji, nakon čega on nije nastavio put ka Litvaniji. Reprezentativci na društvenim mrežama daju podršku Laziću.
0: Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Spomenute dopune predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum, te osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopćenju za javnost.
0: Pred općinskim sudom u Sarajevu održano je ročište uhapšenima u akciji Catering, za koje je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo određivanje pritvora.
1: Na ročištu su se sa svojim braniocima pojavili Anel Sejfović, Tarik Džomba, Hamza Asotić, Adnan Maglić, Haris Ćatović, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za sve osumnjičene zbog opasnosti da će utjecati na svjedoke, saučesnike i istragu, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Branioci su kazali da odbacuju prijedlog tužilaštva. Svijet. Spasioci u selima zatrpanim stijenjem i zemljom nakon katastrofalnih poplava i odrona izazvanih otapanjem lednika na Himalajima, duž granice Nepala i Kine, četvrti dan nalaze preživjele i prevoze ih na sigurno. Prema ažuriranim podacima nepalskih vlasti, broj poginulih u Nepalu i Kini porastao je na 676, dok se gotovo 3000 ljudi vodi kao nestalo. Kineske vlasti prijavile su 7 poginulih i više od 550 nestalih. Islanđani su izašli na birališta na referendumu o tome hoće li ponovo pokrenuti pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, zamrznute više od 10 godina. Glasanje i izlaznost u glavnom gradu signaliziraju snažan javni interes. Gotovo 400.000 Islanđana ima pravo glasa, a preliminarni rezultati očekuju se do sutra ujutro.
0: Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom napisana je povelja bosanskog Bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država i jedan od najvažnijih dokumenata u historiji bosanskog srednjovjekovlja. Profesor Dževad Drino i Dženan Dautović.
2: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga današnji dan proglašavaju jeli danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
3: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, ajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.